0: za ove godine. Danas je već nešto iznad, zapuhao jugozapadnjak, ima nešto malo oblaka. Na Jadranu te vrijednosti su isto nekako šarolike, zapuhalo je već jugo na Jadranu, a temperatura je uglavnom recimo između 18 i 23-24 Celzijeva stupnja. Pa evo da skratimo priču, zapravo ono što nas očekuje danas to je promjenljivo i nestabilno vrijeme, i to već prije podne. Treba računati na mjestimice pljuskove, grmljavinu, i to prvo na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim tijekom dana tih pljuskova će biti i drugdje. Međutim, treba svakako izdvojiti da će oni češći i izraženiji biti na Jadranu i u područjima uz njega, gdje onda ne možemo isključiti i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom, dakle onu tuču koja mi je ovako izletila u onom opisu
1: mislite
0: vremena.
1: Mislite o njoj, cijelo vrijeme
0: Nažalost, mislim o njoj. Tako je o njoj, i ja bih nekako, da, u prognozi stoji, dakle najprije na sjevernom Jadranu, međutim onda isto i u poslijepodnevnim satima, odnosno prema večeri i noći, ponovno bi došla neka jedna nova tura, da tako kažem, jedna nova epizoda na sjeverni Jadran, i svakako bih Istru izdvojila kao naj ugroženije područje, ako to mogu tako reći, i eto, treba biti na oprezu danas tijekom dana, treba pratiti i upozorenja i na opasne vremenske pojave koja su dostupna, dakle i na našoj stranici i na aplikaciji HRT Meteo.
1: Može samo pitanje vezano upravo za ta upozorenja i za oprez, s obzirom na to da nam je nedjelja i kraj srpnja i udarni prometni vikend, ljudi će putovati i danas. Možda neki savjet, koje je to neko doba dana kad bi možda bilo najpametnije krenuti na put, s obzirom na ove najavljene nevere i oluje i ne znam što sve ne.
0: Dakle, ovo putovanje koje ima veze s unutrašnjošću, da tako kažem, je uglavnom, dakle, nije središnji istočni krajevi, mogući su pljuskovi u poslijepodnevnim satima, ali oni neće biti tako jako izraženi kao ovi na Jadranu. Međutim, ovo, spomenula sam sjeverni Jadran, to bi se već moglo dogoditi u prijepodnevnim satima, dakle prva tura, ajmo to tako nazvati, i onda se od sredine dana i poslije podne ti pljuskovi šire, da tako kažem, na područje Dalmacije, ali ovo sjeverni Jadran i gorski krajevi, dakle put sa sjevernog Jadrana i gorske krajeva bi trebalo započeti sad. Naime, ide jedan veliki sustav prema sjevernom Jadranu koji se već sada vidi i na radarskim slikama koje sam htjela spomenuti i na satelitskim slikama. Dakle, na radarskim slikama se također može pratiti približavanje tih kišonosnih oblaka, ali velim, situacija je sad još u jutarnjim satima prilično benigna, kao što smo vidjeli, međutim već kroz koji sat na sjevernom Jadranu ta situacija neće biti tako. Ja samo da spomenem, na Jadranu općenito jugo, umjereno jako i vrlo jako, uz nestabilnosti vjetar će mjestimice biti olujnih udara, naravno onda dolazi do nagle promjene smjera vjetra i tako, dakle svakako biti na oprezu, pri tome bit će vrlo toplo i vruće, to je još jedan od potencijala koji zapravo može, koji donosi i razvoju takvih sustava. Sutra samo riječ dvije, dakle ipak smirivanje vremena, još uvijek će biti mjestimice kiše i pljuskova. Rekli smo da se ovo od danas seli prema jugu, pa će u noći i sutra ujutro možda na jugu još uvijek biti ponekog pljuska, odnosno osobito u noći možda izraženijih, a onda sutra tek mjestimice uz nestabilniju još uvijek atmosferu može biti ponekog pljuska u unutrašnjosti. Ponajprije i dalje vrlo toplo i vruće, i onda ćemo prema sredini sljedećeg tjedna zapravo ići u sve stabilnije.

0: ali i sve toplije.
1: Onda imamo ekstrem druge vrste.
0: Tako je, tako je. Nažalost, evo, nismo još uvijek pošteđeni tih ne ekstrema, nego možemo reći, eto, nekako jače izraženih vremenskih krajnosti. Mm-hmm. A onda preporuka je samo pratiti prognoze, pratiti upozorenja i nastojiti se tome prilagoditi.
1: Baš tako, evo, čuli ste, poštovani slušatelji, što nas od vremena čeka danas, sutra, pa i djelomice sljedeći tjedan. U svakom slučaju, čuvajte se danas, vremenske prilike u nekim dijelovima, kao što nam je Dunja rekla, bit će takve da se zaista treba malo pripaziti i kontrolirati i paziti gdje je, u kojem trenutku je kakva situacija. Dunja Plačko-Vršnjak, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, jutros je bila s nama. Dunja, hvala lijepa, ugodnu nedjelju radnu želim.
0: Je, hvala.
1: Premda, s obzirom na okolnosti, bit će intenzivna i kod vas, sigurna sam.
0: Bog me hoće, evo, kolegica i ja, Kristina i ja smo ovdje, pratimo, radimo sve što je u našoj moći.
1: Pozdrav Dunja vama i Kristini, čujemo se drugom zgodom.
0: Poštovanje, Dženja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Jutro na drugom.

Denis i Denis ujutru na drugom. Mali podsjetnik na 80. i glazbu koju smo voljeli slušati i onda, a bome ju volimo slušati i danas. Dobro jutro svima, 7:04, posebno dobro i lijepo jutro želim vama, drage Ane. Znate, vjerujem zašto, danas je 26. dan mjeseca srpnja, spomendan na Svetu Anu, blagdan Svete Ane, što znači da će mnoge osobe koje nose ovo ime slaviti danas i svoj imendan, pa onda čestitamo vam na tome. A što se tiče same Svete Ane, štuje se i kao zaštitnica majki, baka, trudnica, obitelji i domaćica, i ovaj blagdan zapravo često obilježava i se i kao simboličan dan posvećen starijim osobama, bakama i djedovima, pa evo, ako dugo niste bili, čuli ili vidjeli svoje drage bake i djedove, možda je danas prava prilika za to, ako ste naravno još u mogućnosti. Dobro jutro vam želim, budite i dalje uz drugi, slijedim nam Parni valjak i Ljubavna.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

Složit ću se s đavolima i s Belanom, ljubav je najveća i pokretač mnogih stvari. Dobro jutro u 7 sati i 14 minuta. Evo informacija koju čekate vi, a koji namjeravate ići na put. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, očekivano. Pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja za sada, pomalo neočekivano. Ali zato na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Dakle, tako trenutačno stoje stvari u prometu. 099-616-7002 naš je WhatsApp i 0800-002-2 naš besplatni prometni telefon, pa upotpunite nam prometne informacije ako imate nešto za nas još. Ja za vas još imam situaciju s vremenom koja će biti promjenjiva, oblačna i nestabilna. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a onda polako i drugdje u Hrvatskoj. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Temperature na midu od 26 do 31 celzijevog stupnja. Dobro jutro svima, ovo je drugi

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Vatra ugrožava područje oko Bordeauxa, gdje je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorena Nunjeza izgorjelo rekordnih 98 tisuća hektara zemljišta. Teško je stanje i u okolici Madrida. Tamošnja vlada zatražila je pomoć, pa su iz Italije i Grčke poslana po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a vatrogascima posao otežava jak promjenjiv vjetar. Europska unija zabranila je uništavanje neprodane odjeće i obuće kako bi smanjila tekstilni otpad i potaknula ponovnu uporabu. Umjesto bacanja, robu će morati ponuditi na sniženju, plasirati na druga tržišta ili donirati. Procjenjuje se da se u Europskoj uniji svake godine uništi oko 600 tisuća tona nove nenošene odjeće i obuće, a samo se mali dio ponovno iskoristi. Za srednje velike tvrtke nova će se pravila primjenjivati od 2030. godine. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno, Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
2: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslije podne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguće i novi toplinski val. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima, vjetrom i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugom, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povremeno je pojačan promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major routes leading to the coast and interior on access roads to tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. On the A1 motorway, traffic is increased between Zagreb and Zadar in direction of the sea. There are no longer wait times at the Lučko and Demerje toll stations. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, certain catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Još se nismo pošteno oporavili niti od svjetskog nogometnog prvenstva, a već nam uskoro kreće i HNL. Sljedećeg vikenda u ovo vrijeme već ćemo znati i prve rezultate utakmica u prvome kolu HNL-a, a u međuvremenu, evo, nogometaši ovo vrijeme koriste i za neke druge stvari, pa nam je tako ovaj vikend donio nekoliko nogometnih vjenčanja. Oženio se Toni Fruk, veznjak Rijeke, i to u petak. Onda jučer i Luka Ivanušec, a ovoga vikenda oženio se i Gianluigi Donnarumma, kapetan talijanske reprezentacije. Tom su pak vjenčanju nazočili mnogi poznati, pa i nepoznati naravno, ali od poznatih evo možda ćemo naglasiti Holanda i našega Matea Kovačića. O ostalim sportskim događajima više Karlo Plazi, na kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Britanac Lando Norris

0: će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više-manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
1: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa kako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
2: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
0: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.

U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

Malo ću parafrazirati ovu pjesmu pa ću reći slabo ćemo danas igrati pod suncem, više će to biti pod oblacima jer baš takvu nedjelju nam najavljuju prognostičari, promjenjivo oblačnu i nestabilnu, mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a onda lagano će se ta nestabilnost širiti i po drugim dijelovima Hrvatske. Češći i izraženiji bit će pljuskovi na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom, i vjetar ima dosta važnu ulogu danas. Na kopnu će biti slab do umjeren jugozapadni uz nestabilno prolazno jak, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, sve u svemu jedan ovako vremenski dosta intenzivan dan, dosta promjenjiva i kišna očito nedjelja pred nama, temperature od 26 do 31 trenutačno, na Hvaru i Rabu 24, pa recimo u Šibeniku 21 stupanj, 18 stupnjeva je u Zagrebu, 16 u Osijeku, 13 u Požegi. Dobro jutro svima, ovo je drugi.

0: glazbeni odabir našeg Turkija budi vas i ove nedjelje. Dobro jutro svima, 8:13, nedjelja, 26. dan mjeseca srpnja. Evo, lagano pa ćemo i 7. mjesec prekrižiti na kalendaru. A zanimljiv nam je ovaj naš današnji datum. Naime, vjerojatno ste zaboravili, a ima i onih koji se još živo sjećaju sasvim sigurno, no na današnji dan godine 2022. svečano je otvoren Pelješki most, dug 2404 metra, spaja Komarnu s Brijestom i ta njegova zapravo impresivna dužina svrstava ga u najveće u zemlji. Visok je 55 metara s prostranim profilom ispod, što omogućuje zapravo slobodan prolaz velikih brodova, a riječ je o ovješenom mostu sa 6 velikih stupova i 13 čeličnih raspona. Evo tako je upisano kako izgleda ovaj Pelješki most. Znamo koliko dugo je trebalo da opće dođe do njegove izgradnje i realizacije, ali vjerujem da smo danas svi sretniji zato što ga imamo i barem jednu fotografiju s Pelješkog mosta većina građana Republike Hrvatske ima, jer sigurna sam da u onoj prvoj godini nakon onog velebnog svečanog otvorenja mnogi su pohitali na jug naše zemlje baš zato i da se provezu preko Pelješkog mosta. E, kad sad već spominjemo vožnju, evo najnovijih informacija iz Haka. Između Zagreba i Zadra u smjeru mora povećana je gustoća prometa, no nemamo sad baš nekih informacija da su kolone i veliki zastoji. Tako je i pred naplatama Lučko i Demerije, gdje nema zapravo dužih čekanja. Jedino gdje ćete malo pričekati je naplatna postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, gdje je kolona trenutačno 1 km. Dobro jutro!
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Jedna je osoba poginula, 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neke i u kritičnom stanju nakon što se automobil zabio u sudionike berlinske povorke ponosa. Vozač je nakon naleta pobjegao, a policija je objavila da je identificirala napadača i da je poznat vlastima. Povezuje ga se s berlinskom islamističkom scenom. Istraga utvrđuje sve okolnosti napada, te provjerava navode svjedoka da su neke osobe izbodene. Završni program povorke ponosa otkazan je, a sudionici su pozvani da napuste mjesto događaja. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner događaj je nazvao napadom na slobodno i otvoreno društvo. U prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti u Tiringiji ozlijeđene su 34 osobe, među njima i nekoliko djece. Nesreća se dogodila kada se kamper nije zaustavio pred kolonom vozila te se zabio u njih. Oštećeno je 9 vozila, uključujući 2 minibusa koja su prevozila djecu s posebnim potrebama i njihove njegovatelje. Svi stradali lakše su ozlijeđeni i nikome nije ugrožen život. Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena više od 5 sati, a šteta se procjenjuje na oko 350.000 eura. Gužva i kolona nastale su zbog ranije nesreće u kojoj se prevrnula prikolica za prijevoz konja. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Europska unija zabranila je uništavanje neprodane odjeće i obuće kako bi smanjila tekstilni otpad i potaknula ponovnu uporabu. Umjesto bacanja, robu će morati ponuditi na sniženju, plasirati na druga tržišta ili donirati. Procjenjuje se da se u Europskoj uniji svake godine uništi oko 600.000 tona nove nenošene odjeće i obuće, a samo se mali dio ponovno iskoristi. Za srednje velike tvrtke nova će se pravila primjenjivati od 2030. godine. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženi na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima, no vozi se bez većih problema i poteškoća. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
6: Wow!
5: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major routes leading to the coast and interior and on access roads to tourist destinations, but there are no major difficulties. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, certain catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Opraštamo, 8:46. Dobro jutro svima, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Evo, lagano se razbuđujemo i ove nedjelje, pone prije vas glazbom.

vjerujem budi i ugodu vam stvara naš Zlatko Turkalj, koji je glazbeni urednik svake nedjelje, pa tako i ove. U našem programu već smo govorili proteklih dana dosta o jednom značajnom, lijepom i dobrom filmskom festivalu, o Cinehilu, koji se evo održava u Fužinama i možemo reći da se uspješno privodi kraju. Naime, doznali smo i tko su dobitnici nagrada. Slavile su Meksičke muhe, a publika se usprkos hladnoći odazvala i ove godine u velikom broju. Tijekom festivala prikazano je više od 100 filmova, a pohodilo ga je gotovo isto toliko uglednih gostiju, i ono ne manje važno, s obzirom na to da je festival i mijenjao lokacije i da je zapravo tek drugu sezonu u Fužinama, na projekcijama se okupio veći broj posjetitelja nego prošle godine, iako i možda vrijeme i nije išlo na ruku i bilo je dosta hladno, kako su rekli organizatori, da je bilo ugodnije i toplije, vjerojatno bi ih bilo još i više. Glavni žiri dodijelio je Propeller Cinehila za najbolji film i intimnoj meksičkoj drami Muhe, a žiri filmskih kritičara svoju je nagradu dodijelio drami Otapanje čilanske redateljice Manuele Martelli. Nije još gotovo i danas će se događati neke stvari u Fužinama i na Cinehilu. Uglavnom, nedjelja će biti u znaku nagrađenih filmova, omaža Kreši Goliku i ekskurzija u svijet sporta. Dakle, u skladu s tim bit će i današnji program, što znači da danas imate prilike pogledati nagrađene filmove. Ujedno bit će i otkrivanje spomenika Kreši Goliku uz projekciju njegovog kanonskog dokumentarca, zatim planinarsku šetnju, dva sportska dokumentarca iz Rijeke, tečaj veslanja na dasci, te predstavu o muškosti i posljednje projekcije. Prva projekcija u 11 sati u kinu Golik, a onda redom sve tako do kraja dana, do 21 sat, kad će zapravo u kinu biti i posljednja projekcija ovogodišnjeg festivala. Ako ste u mogućnosti, ako ste od volje, ako biste možda na izlet do Gorskog kotara i do Fužina, eto, dobre prilike.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Evo nam situacije u prometu. Budite se, vidi se to i po izvješću Hrvatskog autokluba, a slabo nas doduše zovete na 099-616-7002 WhatsApp ili na naš besplatni 0800-0022, pa ćemo onda vjerovati tome da možda i nije tako problematično. Uglavnom je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Imamo jednu prometnu nesreću između čvorova Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić, pa se tu vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj, kolona je trenutačno 1 km. Temperature nam danas idu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva, bit će promjenjivo, oblačno i nestabilno, stiže nam promjena vremena, pljuskovi, grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i gorskim krajevima, a onda i drugdje. Češći izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega gdje je moguće nevrijeme s olujnim udarima vjetra ponegdje i tučom. Dobro jutro vam želim, idemo ponovno malo slušati glazbu koja je obilježila novi val.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je kilometar duga, dok u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Podsjećamo i na prometnu koja se dogodila između čvorova Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić, gdje se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Jedan kilometar je i kolona na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, naravno autocesta Zagreb-Macelj. Evo, vi koji krećete na put, sretan vam put, nadamo se da će sve proći u najboljem redu i lagano i opušteno da ćete stići do svojih odredišta, a svoja odredišta za godišnji odmor naravno ovih dana biraju mnogi. Evo, naši turistički djelatnici upozoravaju između ostaloga i na ta last minute bukiranja koja nekako obilježavaju ovu sezonu. Kako je sezona, najbolje ćete iz prve ruke doživjeti kad dođete na more ili već jeste na moru, pa možda možete s nama podijeliti te informacije. Međutim, jedna zanimljiva vijest je stigla. Europski turisti zapravo su iscrpljeni učestalim toplinskim valovima, pa onda okreću leđa mediteranskim destinacijama u korist sjevernih krajeva i to u potrazi za nižim temperaturama. Ali ostaje za vidjeti je li riječ zapravo o prolaznom trendu ili trajnoj promjeni na turističkom tržištu. Uz ljetne temperature u Europi koje se redovito penju prema 40 stupnjeva, hladno je postalo cool. I to je između ostaloga potvrdio i Terje Wibblom-Pedersen, vodič koji nudi ture u jugoistočnoj Švedskoj. Turisti su, kaže, jednostavno oduševljeni dnevnim maksimalnim temperaturama ispod 30 stupnjeva i morskim povjetarcem, kao i odsutnošću gužvi u usporedi s turističkim žarištima i točkama u južnoj Europi. Ovaj koncept odmora u hladnijem podneblju ubrzano se širi posljednjih godina i čini se da je zapravo ove godine eksplodirao. Na francuskoj verziji platforme Hotels.com pretrage za sobe u danskoj prestolnici u Kopenhagenu porasle su za 246% od prvog toplinskog vala koji je pogodio Francusku u svibnju. One, recimo, za Dublinu i Irskoj porasle su za 151%, pa onda Oslo je zabilježio rast rezervacija od 154%. U Francuskoj stručnjaci iz industrije navode da su primijetili zapravo tu neku rastuću popularnost planinskih odmarališta tijekom ljeta, no pitanje je hoće li zapravo ovaj trenutačni entuzijazam i promijeniti tu neku geografiju međunarodnog turizma. Važno je znati da izbori putnika ovise o čitavom nizu različitih čimbenika, ipak klima je samo jedan od mnogih koji utječe na odluku o putovanju. Tu su sigurnost, priroda, pristupačnost, zračne veze i tečajevi i valuta koji također igraju ulogu. Nadalje, mediteranske zemlje imaju vrlo razvijenu turističku infrastrukturu, pa ipak jug ostaje popularan jer je južna Europa tradicionalno jeftinija od sjevera i onda zato između ostaloga ostaje i na vrhu najpopularnijih destinacija. Svakome po ukusu. Ko voli, nek izvoli. Vi koji volite hladnije noći i zapravo ne prevruće dane, sigurno ćete odabrati neku krasnu kućicu negdje u nekom gorskom kraju, ako vam to doduše financije omogućuju. Vi koji volite biti na plaži, učinit ćete to. A ima i onih koji neće nikamo, nego će ostati tijekom cijelog ljeta u svojim domovima zbog koje kakvih okolnosti, pa i na njih isto tako mislimo. Dobro jutro, 9.20, ovo je drugi.

0: Jam High.
1: 9:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Veliki šumski požari i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeauxu, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas je evakuirano još 55.000 ljudi. Do sad je izgorilo oko 100.000 hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U dvjema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300.000 ljudi za koje se organizira pomoć. Vijećnik francuske općine Le Porche.
3: Oni čije kuće nisu izgorile, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastoje pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
1: Rusija je oštro osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve na svojem teritoriju. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će ukrajinski predsjednik i, kako je rekla, njegovi zapadni pokrovitelji odgovarati za svaki napad. Ukrajina posljednjih tjedana napada rusku naftnu infrastrukturu i skladišta internetskih trgovina. Kreml je u međuvremenu odbio prijedlog kazahstanskog predsjednika Tokajeva o prekidu rata uz obrazloženje da je to nemoguće dok Rusija ne ostvari svoje ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na sve jaču vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje.
3: Svjedočimo suradnji Rusije i Sjeverne Koreje. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat provode se u ruskoj regiji Voronjež još od lipnja. Uz to Sjeverna Koreja priprema se opskrbiti Rusiju novim lanserima za balističke projektile.
1: Brazil je odbio izdati vize dvojici američkih dužnosnika iz administracije predsjednika Trumpa. Vlasti tvrde da bi njihov planirani posjet uoči predsjedničkih izbora mogao narušiti povjerenje u izborni sustav i biti pokušaj političkog utjecaja. State Department odbacuje te optužbe i poručuje da je riječ o redovitom posjetu tijekom kojeg bi se razgovaralo o integritetu izbora, ljudskim pravima i slobodi govora. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas, mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženi na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km, dok u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major routes leading to the coast and interior and on access roads to tourist destinations. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Zagreb and Zadar in direction of the sea. On the A1 motorway, there is also a 1 km long queue at the Lučko toll station in direction C. There are no longer wait times in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A1 A1 between the Jastrebarsko and Karlovac junctions in traffic is proceeding with a reduced speed limit of over 2 lanes. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the motorways in Istria, traffic density is increased towards Kaštel and Plovanija in direction of Slovenia. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, certain catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Ja čujem dobro korake. Stiga mi je Jelena. A lijepo, nježno si došla. Dobro jutro, Jelka.
1: Još pospano, dobro jutro.
0: A, malo je sneno, ha?
1: A, da. Sneno jutro, kako ide, sneno jutro, nešto i mutno, pali mi riječ, ali dobro.
0: Ali nije bila burna noć.
1: Nije, bila je mirna, samo što mi uvijek, evo, koliko god da rano ili kasno otišla spavati, uvijek mi nedostaje još sna. Ne znam imaju li naši slušatelji s tim neki problema, ali ono, čak i ako u ponoć odem spavati i do, ne znam, 7 ili 8, pa malo mi je. Ja bi se još ja to zovem valjušljenje po krevetu.
0: Ali to ti je prva faza, onda ti kreće faza kad se budiš ko šišmiš u 4 ujutro i evo novi dan je. No, dobro.
1: Kako je bilo jutro?
0: Pa onako, lagano, ali vidim da ćeš imat sad ti dosta informacija, sam sigurna, i o prometu, kao da su se probudili i krenuli, sprema se promjena vremena, spremaju se i oluje i koje čega. O tome ćeš ti više sigurno tijekom ostatka ove nedjelje, a ja mogu evo sad za kraj još možda reći da imamo još nekih novosti vezanih za situaciju u prometu. Pone prije na A3 Bregana Lipovac prometnu nesreću na kraku čvora Lučko u smjeru Naplate Lučko, pa se tu onda vozi jednim prometnim trakom usporeno, to je očito ovaj dio obilaznice prema moru. Pred Naplatom Lučko u smjeru mora je kolona 1 km, u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, također prometna između čvora Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić, o čemu smo još govorili, nije se očito to još raščistilo, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine, a na Trakošćanu u smjeru Zagreba kolona je 1 km, evo tako on stvari stoje sada. Dalje nastavljate s Jelenom.
1: Pa lagano ćemo, da vidim da ovoga tamana...
0: Doručak od Tiffany, da.
1: Da, odlična. Audrey Hepburn i jedan, evo, žuti mačak za kraj filma.
0: I kiša,
1: koji...
0: i ono.
1: Da, i oni imaju
0: i promjenu. I kiča rastanak na kraju. Ako nećete slušati radio, evo, dovršite doručak od Tiffany, a naš vam je prijedlog. Uvijek gledajte televiziju i slušajte radio.
1: Da, pa svi oni koji vole hula hop, čisto ovoga, jer znam da sad sigurno misle, joj, nema Sabine, onda ništa od hula hopa. E, prevarili ste se ili biste se? Ima Sabina, sve to pažljivo pripremi i danima unaprijed prije nego što ode na zasluženi godišnji odmor sve napravi, tako da nema da ne.
0: Da, to je nekako običaj kod nas na radiju, tako da manje više svi idemo tim tragom, ali bilo kako bilo, ja ću vas za danas pozdraviti. Ostajte u sigurnim rukama naše drage Jelene. Zlatko Turkalj nam je birao glazbu, Dino Kalkan, on će još sa Jelenom slušati priče iz hula hopa.
1: Još neko vrijeme ćemo se družiti.
0: A ja odo kuhat ručak. Nataša Mikas, vas pozdravim.
1: Dobar ti tek.

0: Drugi program, Prvi izbor.
1: Dobar dan još jednom, 10 sati, gotovo 2 minute, vi uz Drugi i u laganom ritmu kroz ovu nedjelju. Nataša je odradila svoje, bila s vama zaista od ranoga jutra, nježno vas probudila, dala vam sve one informacije koje vam trebaju za jednu ovakvu, ja se nadam, laganu nedjelju, a mi ćemo nastaviti. Znam da u ovom terminu inače očekujete Sabinu i dočekat ćete ju. Evo, nakon novosti vrlo brzo zapravo čuti njezin glas, jer vam je pripremila sve ono što biste inače slušali da je ona ovdje uživo na radiju s vama, tako da je pripremila 3 teme i još jedan hula hop i još jednu divnu nedjelju, jer znam da ima puno vas koji taj hula hop onako nestrpljivo čekate na kraju tjedna, kao jedan šlag na kraju torte. Da, i za pripremu za lakši novi tjedan, radni i novi ponedjeljak. Da, rekla sam prije 15 minuta kad smo se Nataša i ja pozdravljale da jesam malo nekako pospana, tako mi je, pogotovo ovi koji su od ranog jutra budni, tamo negdje od jedno 5 sati, 5, Dino, da, kaže Dino Kalkan od 5 otprilike, oni su tek pospani, a mi koji smo se nešto kasnije probudili, nisam doduše sama u tom scenariju, jer eto, odem spavat zaista u neko pristojno i normalno vrijeme, ali neovisno o 7 ili 8 sati spavanja osjećam se nekako umorno. Takao mi je pao grah, što se kaže, ali evo, vidim da ima i vas jer ste nam pisali, odem spavat u 22, probudim se umoran. Da, dobro, doduše ovisi i kad se budite. Ako se budite u 4, onda i niste možda odspavali previše, 6 sati nije puno. Ovisi naravno i u kojoj ste dobi, koliko godina imate, kakav vam je inače ritam i slično. Ali dobro, zato se nadam da će vam nedjelja biti lagana i da možete, ako ništa drugo, malo onako poslije ručka, ako ništa drugo, drijemnuti. Tako da, hula hop je tu, računajte na njega nakon ovih prvih novosti. Mi ćemo par informacija podijeliti s vama u ovih prvih pola sata, tako da lagano i uz retro štih već sada. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Dalida, Alain Delon, Bobby Winton. U svakom slučaju dobra glazba i nadamo se i dobro društvo u programu Drugog. Dino Kalkan i Jelena Čuliberg-Pajić vas pozdravljaju još jednom. Dobar dan. Dobar dan.

0: Parole, parole, Dalidai, Alain Delon, bonjour, i nadam se da ste dobro. Više od ovog bonjour ne bih dijelila s vama na francuskom jer vjerujem da bih pogriješila, unatoč zaista nizu godina koje sam provela pokušavajući naučiti francuski, ali davno je bilo i kako čovjek to zapravo brzo zaboravi ako ne koristi. A šteta što, eto, tako, jezike koje naučimo ne koristimo na neki bolji i kvalitetni način. No dobro, možda se mogu time pozabaviti u nekom nastavku i u nekim godinama koje su predamnom. Predamnom i popis temperatura za 4 najveća hrvatska grada. Ugodno, ako se mene pita, baš onako jedna fina temperatura i u stvari ne tako ljetna kako bismo očekivali možda za sami kraj mjeseca srpnja. U Osijeku 23, u Zagrebu i Rijeci 24 stupnja, u Splitu 25, što je u stvari zaista pristojna temperatura za ono središte ljeta i 10 sati, dakle ne govorimo o nekoj temperaturi u 5 ujutro. Šibenik najtopliji sa 27 u ovom trenutku i ma, tu je blizu i Makarska. Makarska na 26, Dubrovnik na 26 stupnjeva, Hvar na gotovo 26. U svakom slučaju temperature takve kakve jesu. U danima koji su pred nama, ne danas i sutra, ali u recimo tjednu koji je pred nama, bit će te temperature ponovno onako puno više i puno više ljetne za one kojima možda nedostaju temperature od 30 i više. No, da ne govorim ja o temperaturama i prognozama, evo što je danas u našem programu za danas i za dane koji nas čekaju, rekla Dunja Plačko-Vršnjak.
1: Ono što nas očekuje danas, to je promjenljivo i nestabilno vrijeme i to već prije podne. Treba računati na mjestimice pljuskove, grmljavinu i to prvo na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim tijekom dana tih pljuskova će biti i drugdje. Međutim, treba svakako izdvojiti da će oni češći i izraženiji biti na Jadranu i u područjima uz njega, gdje onda ne možemo isključiti i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Prognozi stoji, dakle najprije na sjevernom Jadranu, međutim onda isto i u poslijepodnevnim satima prema večeri i noći ponovno bi došla neka nova tura, jedna nova epizoda na sjeverni Jadran i svakako bih Istru izdvojila kao najugroženije područje, ako to mogu tako reći. Eto, treba biti na oprezu danas tijekom dana, treba pratiti i upozorenja na opasne vremenske pojave koja su dostupna. Samo da spomenem, na Jadranu općenito jugo, umjereno jako i vrlo jako, uz nestabilnosti vjetar će mjestimice biti olujan. Sutra ipak smirivanje vremena, još uvijek će biti mjestimice kiše i pljuskova. U noći i sutra ujutro možda na jugu još uvijek biti ponekog pljuska, a onda ćemo prema sredini sljedećeg tjedna zapravo ići u sve stabilnije, ali i sve toplije.
0: Dakle, za vas koji niste ljubitelji ljetnih temperatura, uživajte još dok možete uz ovakve kakve jesu sada. Doduše, uz ovu biometeorološku prognozu, odnosno uz ovu prognozu ide jedna ne tako povoljna biometeorološka, prilike će se tijekom dana postupno pogoršavati, tako da se može očekivati da bi se mogle pojačati te tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Umor, manjak energije, povećana razdražljivost, osobito uz Jadran. Ako ste tamo i ako se osjećate tako, svalite sve na bioprognozu.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Velik požar na jugozapadu Francuske proširio se na oko 42 tisuće hektara zemlje i približava se području Bordeauxa. Zbog vatrene stihije u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Francuskoj je zatvorena i autocesta prema Španjolskoj, a stanovnici ugroženih područja smješteni su u privremena skloništa. U Španjolskoj je u jednom od požara kod Valencije poginula jedna osoba. Rusija je noćas izvela balistički napad na Kijev. Krhotine projektila pogodile su stambenu zgradu u jednom od gradskih naselja i zatim je buknuo požar. Prema prvim informacijama nitko nije poginuo, a materijalna šteta se procjenjuje. Moskva je napala dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Dolar je prošloga tjedna ojačao na svjetskim tržištima, a prema japanskom jenu dosegnuo je najvišu razinu u posljednjih 40 godina. Analitičari navode da ulagači dolar smatraju sigurnijom valutom u vrijeme globalne nesigurnosti. Na rast američke valute utječu i napetosti na Bliskom istoku te rast cijena nafte, što ponovo povećava zabrinutost zbog inflacije. Euro je pritom oslabio prema dolaru. Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslije podne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguće i novi toplinski val. Zagreb očekuju 3 dana žestoke rock glazbe. U grad stižu irsko-američki punk rockeri Dropkick Murphys, australski hard rock band Airborne te domaći sastav Strangled Horse. Koncerti će okupiti ljubitelje punka i rocka, a među najavljenim nastupima i povratak Dropkick Murphysa na zagrebačku Šalatu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas mjestimice pljuskovi i grmljavina češći, izraženiji na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km, dok u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Usporeno se vozi u smjeru mora između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 zbog vozila u kvaru na kraku čvora Lučko u smjeru naplate Lučko, vozi se jednim trakom usporeno. Na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije kolona je duga oko 2 km. Na Krčkom mostu je povećana gustoća prometa u oba smjera, a kolona u smjeru kopna je od Njivica. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
6: Wow!
5: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Good.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station in direction C. There are no longer wait times in direction Zagreb. Traffic is increased in direction of the C between Jastrebarsko and Karlovac. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, due to a broken down vehicle at the Lučko exit slip in direction of the Lučko toll station, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic density is increased on the Krk bridge in both directions, especially in direction of the mainland from Njivice, as well as on the motorways in Istria towards Kaštel and Plovanija in direction of Slovenia. There is a 2 kilometer long queue. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, certain catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: U današnjem ljetnom izdanju Hula Hopa ponudit ćemo vam osvježenje u obliku najfinijih ljetnih koktela. I ovoga ljeta na terasama i plažama dominiraju kokteli koji se ističu laganim, citrusnim i voćnim aromama, a koje pružaju vrhunsko osvježenje. I dalje su najpopularniji klasici poput Aperol šprica, mojita, pinja kolade i margerite, koji se vrlo jednostavno i brzo spravljaju i doma. Krenite s nama na ovo putovanje oko svijeta i saznajte kako spraviti najpoznatije koktele.

da za vrijeme ljetnih vrućina moramo unositi dovoljno tekućine, no kada uživate nakon sunca i mora u ljetnim večerima, nema boljeg od osvježavajućeg koktela. Mi vam danas donosimo nekoliko prijedloga za vaš ljetni koktel. Primjerice, meksički koktel Paloma, koji je omiljen diljem te zemlje, ugodno je osvježavajuć i odlična dopuna meksičkoj hrani, a spravit ćete ga u trenu. Treba vam 50 ml tekile, isto toliko svježeg soka od grejpa, 15 ml soka limete i tonik od grejpa. Prva tri sastojka protresite s ledom i zatim procijedite u čašu punu krupnih kockica leda. Do vrha natočite tonik od grejpa i dekorirajte kriškom crvenog grejpa. Napravite obrub od soli na čaši i dobit ćete fenomenalno piće.

Tequila Sunrise koktel je kojemu sam naziv govori da je idealan za ljetne večeri. Ovaj je koktel ikona američke kulture, a različite su varijante nastanka ovog pića. Prema jednoj verziji koktel su osmislila dva kalifornijska barmena u vrijeme pomame za tekilom 70. godina prošlog stoljeća.

stoljeća. Upravo su oni zaslužni za današnji oblik ovog koktela od tekile i cijeđenog narančinog soka, kojemu granatina daje izgled sunca na izlasku, kako mu i sam naziv kaže. Spravite ovaj legendarni koktel u nešto blažoj varijanti za svoje društvo već večeras. U čašu s ledom dodajte 100 ml soka od naranče, 50 ml tekile, sok limete po želji i na kraju lagano dodajte oko 20 ml grenadin sirupa.

Još jedan od nezaobilaznih ljetnih koktela svakako je mojito. Bijeli rum, limeta i svježa menta dobitna su kombinacija za osvježavajući ljetni napitak koji je savršen izbor za vikend druženja. Tajna dobrog mojita krije se u kvalitetnom rumu i drobljenju sastojaka kako bi se okusi izmiješali, a jačinu koktela uvijek možete sami prilagoditi. Najbolje je početi s malo ruma, pa zatim dodavati više po želji. A ukoliko nemate drobilicu za led, kockice leda stavite u plastičnu vrećicu i zdrobite valjkom za tijesto ili čekićem za meso. Za čašu ovog pića na bazi ruma potrebno je prvo na dno čaše dodati oko jednu žličicu smeđeg šećera, sok pola limete, led i svježu metvicu. Na kraju zaliti 100 ml bijelog ruma i 200 ml tonika.

Predstavljamo vam još jedan koktel kao idealno piće za vruće ljetne dane i noći. Riječ je o osvježavajućem i laganom koktelu Hugo, koji zbog sličnih sastojaka podsjeća na kubanski klasik mojito, koji je jedan od najpopularnijih ljetnih koktela. Ovaj relativno novi koktel kreirao je barist Roland Gruber 2005. na sjeveru Italije u Južnom Tirolu. Za koktel Hugo treba će vam pjenušavo vino ili prosecco, sirup od bazge, mineralna voda, limun ili limeta, te listići mente. U čašu za vino stavite sirup od bazge, vino i led. Ulijte mineralnu skoro do vrha čaše. U nju stavite nekoliko kriški limuna ili limete, po želji iscijedite malo njihova soka, te ukrasite listićima mente.

Italijani nisu samo majstori u spravljanju hrane, već i u koktelima. Jedan od svakako najpoznatijih talijanskih ljetnih koktela je Bellini. Osmislio ga je 1948. Giuseppe Cipriani, osnivač poznatog bara Harris u Veneciji. Pomiješao je pire bijelih breskvi iz Verone s pjenušcem i tako kreirao piće koje je posvetio venecijanskom umjetniku iz 15. stoljeća Giovanniu Belliniju, jer je boja koktela inspirirana bojama koje umjetnik koristio u svojim radovima. U tom su koktelu uživali mnogi bogati i slavni, pa zašto ne biste i vi? Pomiješajte 700 ml pjenušca i 300 ml pirea od breskvi i dodajte mrvljeni led. Bellini možete spraviti i s jagodama, tako da izmiksate pire od jagoda s dvije žličice šećera i bocom pjenušavog bijelog vina poput proseka.

Ako ste na stolovima kafića i restorana primijetili piće žarko narančaste boje u velikoj čaši, a niste znali o čemu je riječ, to je koktel Aperol Spritz, jedan od najpopularnijih koktela u Europi. Njegova prva verzija nastala je u Veneciji tijekom vladavine Habsburgovaca u 19. stoljeću. Brojni trgovci i diplomati u Veneciji su uživali u raznim vinima, ali budući da su kao Nijemci bili naviknuti na piva s puno manjim postocima alkohola, tome su doskočili razrjeđivanjem, odnosno špricanjem vode u vino, špricen. Tijekom godina špric je dobio brojne verzije, neke jače, a neke slabije.

Trenutno je apsolutni vladar u ponudi ljetnih koktela Aperol Spritz, koji svoju popularnost duguje iznimno osvježavajućem učinku i niskom udjelu alkohola. Za ovaj osvježavajući koktel treba će vam gorki aperitiv Aperol, ohlađeni prosecco, mineralna voda, led i kriška naranče. Ne zaboravite da se Aperol Spritz servira u vinskim čašama. Za početak napunite čašu kockicama leda, zatim prelijte jednaku količinu Aperola i ohlađenog proseka. Na to dodajte malo mineralne vode i na kraju koktel ukrasite kriškom naranče u čaši ili uz rub čaše.

Skinny Bitch postao je ultimativni ljetni hit među ljubiteljima niskokaloričnih pića. Spaja minimalizam i osvježenje, a sadrži samo tri osnovna sastojka bez dodanih šećera. Votku, mineralnu vodu i cijeđeni limun ili limetu. Spravite ga tako da čašu do vrha napunite kockicama leda, ulijete 40 do 50 ml kvalitetne votke, iscijedite svježi sok od pola limuna ili limete i nadopunite čašu s mineralnom vodom, gaziranom, a po želji i lagano promiješajte. Ovo je idealan koktel za sve koji paze na unos ugljikohidrata, a žele uživati u alkoholu. Mjehurići i citrusi čine ga savršenim pićem za vruće ljetne dane na plaži ili terasi.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Prema pisanju ruskih medija, sedmeročlanu ekspediciju zahvatili su ekstremni vremenski uvjeti na više od 5000 metara nadmorske visine. Dvojica planinara su preživjela i hospitalizirane su, a ruske vlasti pokrenule su istragu o okolnostima tragedije. Institucije Bosne i Hercegovine za sad se nisu oglasile o nesreći. Već drugu noć zaredom nije bilo američkih zračnih napada na Iran. Američki mediji navode da su vojne operacije privremeno prekinute, jer postoji zabrinutost zbog smanjenih zaliha proturaketnog streljiva. Unatoč prijašnjim najavama snažnih napada, predsjednik Trump izjavio je da razgovori s Teheranom i dalje traju. Istodobno, američki mediji upozoravaju da se strahuje od jačanja sukoba. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je jutros oko 9 sati primila dojavu o padu osobe u moru kod Šolte. Prema prvim informacijama, u more je pao skiper s čarter katamarana. Sve žurne službe odmah su obavještene i poslane na mjesto događaja. Za sad nema dodatnih informacija o okolnostima nesreće ni o stanju skipera. Posljednji je dan dviju zagrebačkih ljetnih kulturno-gastronomskih manifestacija, Čvenka i Plac Mljaca. Na Trešnjevačkom placu još večeras od 19 sati do ponoći možete uživati u kvartovskoj atmosferi, ukusnoj hrani i glazbi uživo. Na Gornjem gradu pak Čvenk završava sezonu koncertima na nekoliko povijesnih lokacija. Jedan je od njih i koncert u atriju Klovićevih dvora, gdje će Maja Posavec od 21 sat pjevati hitove Leonarda Cohena. U Selcima Đakovačkim danas se održava 15. Šokačka alka, manifestacija koja promovira slavonsku tradiciju, konjogojstvo i život na selu. Program je počeo u 11 sati svečanim otvorenjem, a za podne je najavljeno alkarsko natjecanje. Posjetitelje očekuju i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara, posvećena očuvanju domaćih pasmina i tradicije slavonskog sela. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, češće izraženiji na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedar i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije kolona koja se dijelom proteže na Istarski Ipsilon je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je također oko 3 km, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a prema kopnu usporeno se vozi od Malinske. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
5: Wow!
4: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko toll station in both directions and at the Damerije toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Posedarje and the Rovanjska junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic is queuing with occasional delays between the Karlovac and Bosiljevo 2 junctions in both directions and between the Zadar Istok and Čelinka junctions in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 2 kilometer long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station in direction of the sea. On the motorways in Istria, traffic is increased towards Kaštel and Plovanija in direction of Slovenia, where the queue is about 3 kilometers long. At the Učka toll station in direction Rijeka, the queue is about 1 kilometer long, and at the Matulji junction in direction Rijeka, the queue is about 3 kilometers long. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions and slow from Malinska in direction of the mainland. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, certain catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Retro je u modi. Hula Hop.
1: U današnjoj emisiji predstavljamo vam Yacht Rock, glazbeni žanr stvoren od strane vrhunskih glazbenika na obali Južne Kalifornije krajem 70-ih i početkom 80-ih. Spajajući jazz, ritam i blues i soul u uglađeni soft pop, ovi studijski profesionalci stvorili su glatke melodije zapadne obale koje su bile idealne za vruće dane, a koje su dominirale eterom. Yacht Rock karakterizira sjajna produkcija, lagani vokali i živahni ritmovi, svi elementi za koje se smatra da evociraju opuštajuća krstarenja zaljevom Južne Kalifornije, gdje je ovaj žanr i nastao. Neki od izvođača koji se ubrajaju u žanr Yacht Rocka su Doobie Brothers i Eaglesi, Christopher Cross, Robbie Dupree, Hall & Oates, Fleetwood Mac, Michael McDonald, Rupert Holmes, Toto i Steely Dan. No, jedni od prvih yacht rockera su zasigurno kalifornijski duo Seals & Crofts, osnovani davne 1969. u Los Angelesu. Najpoznatiji su po danas klasiku Summer Breeze, koji su kasnije obradili Isley Brothersi.

Sam termin yacht rock, iako je vezan uz glazbu i izvođače s konca 70-ih i početka 80-ih, pojavio se desetljećima kasnije, 2005. godine. Naziv yacht rock dolazi od humoristične serije yacht rock, koju je popularna internetska stranica Channel 101 emitirala te godine. Tvorci serije napisali su fiktivnu priču o životu pravih zvijezda yacht rocka, poput Michaela McDonalda, Kennya Logginsa, braće Dubi, Hall & Oatesa, i zamišljajući ih kao skupinu prijatelja i suparnika koji se izležavaju i snimaju u Los Angeleskoj Marini del Rey. Iako su događaji u seriji yacht rock izmišljeni, a sam taj izraz bio zapravo posprdan jer se referira na stereotipnog japija iz 80-ih koji uživa s ekipom na svojoj jahti, serija je ponovno popularizirala soft rock glazbu koja je dominirala scenom koncem 70-ih i početkom 80-ih. U nastavku slušamo još jedan sjajan bend koji svojim smooth melodijama spada u yacht rock. Looking Glass, koji su poznati po hitu Brandy iz 72. koja je osvojila sam vrh Billboardove ljestvice Hot 100.

Jaht rock glazba pojavila se 70-ih i 80-ih slaveći estetiku Južne Kalifornije i to puno prije nego što je nastao izraz jaht rock. Izvođači poput Logginsa and Messine, Hala and Oatsa, Steely Dan, Toto i drugih dominirali su eterom s glamuroznim soft rockom koji je bio u suprotnosti s diskom, punkom, hip-hopom i heavy metalom. Naziv Jaht Rock dolazi od humoristične serije koja se emitirala 2005. Kako je YouTube rastao, novi obožavatelji su otkrili tih originalnih 10 epizoda Jaht Rocka, a pjesme korištene u seriji doživjele ponovnu popularnost. Čak su 2007. članovi indie benda iz Atlante osnovali Jaht Rock Review kako bi izvodili obrade pjesama iz emisije. Mi u nastavku slušamo pjesmu Boza Skaggsa, Lowdown, s fantastičnog albuma Sealed Degrees iz 76.

Jaht Rock je ultimativni soundtrack za vruće ljetne dane s laganim, vješto produciranim soft rock melodijama s kraja 70-ih i početka 80-ih. Definirana jazz akordima, bujnim harmonijama i opuštenim ritmovima, ova glazba savršeno dočarava ljenčarenje u hladovini i opuštajuću atmosferu. Los Angeles je bio središte jaht roka krajem 70-ih, pa je i postao poznat kao zvuk zapadne obale, jer je veliki dio izvođača tog žanara upravo iz Kalifornije. Inače, regija Los Angelesa dugo je bila vodeća destinacija za studijska snimanja, jer LA ima više studija za snimanje od bilo kojeg drugog grada u Sjedinjenim Državama, uključujući New York i Nashville. Koncem 70-ih grad je bio pun glazbenika, tonskih snimatelja, producenata, studija za snimanje i mjesta za koncerte uživo, a svi su pridonijeli živoj glazbenoj sceni. Međutim, grupa Average White Band, kao škotski majstori funk soula, osvojili su američki glazbeni krajolik 70-ih, baš dokazujući da ne morate biti iz Južne Kalifornije da biste stvorili vrhunski zvuk prilagođen morskoj atmosferi.

Kako je hipi generacija starila u 80-ima, mnogi su počeli davati prioritet bogatstvu, razonodi i konzumerizmu. Yacht Rock sa svojim lagodnim, eskapističkim tekstovima i čestim nautičkim referencama savršeno je utjelovio ovaj opušteni, luksuzni način života. Yacht Rock pokrenula je zajednica studijskih glazbenika iz Los Angelesa. Yacht Rock odlikuje se čistom produkcijom, a producenti poput Teda Templemana i Garya Katza unijeli su izrazitu preciznost u svoje soft rock i jazz fusion snimke. Takva produkcija pomogla je definirati zvuk yacht rock pjesama od Roseanne grupe Toto preko Escape, Piña Colada Song Ruperta Holmesa pa do Time Out of Mind of Steely Dana koje upravo slušamo.

Vrsni instrumentalisti poput članova grupe Toto i zvijezda poput Michaela McDonalda i njegovih Doobie Brothersa redovito su svirali jedni drugima kao session glazbenici na albumima. Kombinirajući svoju klasičnu ili jazz naobrazbu s funk ritmovima, stvorili su vrlo prepoznatljiv, harmonijski složen, ali beskrajno privlačan zvuk. Prije nego što je sredinom 80-ih preuzeo primat elektropop s naglaskom na sintesajzere, Yacht Rock je dominirao majstorski savladavajući analognu tehnologiju snimanja. Producenti su koristili najsuvremenije studije diljem Južne Kalifornije kako bi postigli tu kristalnu produkciju. U nastavku slušamo još jednog istaknutog predstavnika Yacht Rocka, a to je bivši prateći vokal grupe Steely Dan i glavni vokal grupe Doobie Brothers, Michael McDonald. Slušamo ga u duetu s Nicolette Larson.

Krajem 70-ih i početkom 80-ih termin jaht rock još nije postojao, ali su svi znali glazbu braće Dubi, grupe Toto i Christophera Crossa, koji je osvojio i nagradu Grammy 80-te svojom baladom Sailing. Ti su izvođači bili na vrhu ljestvica u eri kada su uglađena produkcija i glatke melodije vladale radijskim valovima uz country hitove Eaglesa. Dakle, za popularizaciju jaht roka uvelike su zaslužne i radijske postaje koje su voljele taj žanr jer se njegova sofisticirana, nenametljiva vibra uklapala u različite glazbene stilove, uspješno premošćujući jaz između popa, roka i ritam i bluza. Utjecaj jaht roka vidljiv je u hip-hopu, repu i dobrom dijelu današnje pop glazbe više od 40 godina nakon što se jaht rok pojavio. Tijekom ere jaht roka od 76. do 84. nije postojala formalna oznaka za žanr osim pop glazbe, pa se na vrhu Billboardove ljestvice Hot 100 u siječnju 80. našla pjesma Rock With You Michaela Jacksona, koja se danas smatra jaht rock hitom. Slušamo u nastavku još jedne predstavnike tog žanra, grupu Ambrosia i njihov hit You're the Biggest Part of Me.

Jacht Rock je preuzeo glazbenu scenu krajem 70-ih i početkom 80-ih kombinacijom vrhunskih glazbenika, besprijekorne studijske produkcije i dominacije u radijskom eteru. Spajajući jazz akorde, ritam i blues groove i soft rock senzibilitet, ovaj lagani West Coast zvuk postao je soundtrack za bogatu generaciju starih baby boomera. Međutim, sve će se to promijeniti pojavom MTV-a na scenu. Odjednom su pjesme poput What a Fool Believes ili Afrika prebačene u ladicu soft rocka. Nakon uspona Madone i Michaela Jacksona, neki od pionira jacht rocka počeli su pisati pjesme za filmove poput Kenya Logginsa s hitom Danger Zone za blockbuster Top Gun. Vrijeme je da čujemo i spomenutu pjesmu What a Fool Believes iz 78. koju su napisali Michael McDonald i Kenny Loggins i koja se smatra definicijom jacht rocka i jednom od najprepoznatljivijih himni tog žanra. Spoj prepoznatljivog električnog klavira, melankoličnog teksta i zaraznih vokalnih harmonija donio joj je dvije nagrade Grammy. A ta je suradnja između McDonalda i Logginsa, koji je kasnije objavio i vlastitu verziju, spojila najbolje od kalifornijske soft rock scene.

Yacht rock imao je dalekosežan utjecaj na gotovo sve kasnije popularne žanrove. Karakterističan yacht rock groove kasnije će činiti osnovu semplova koje su obilato koristili hip-hop producenti u Los Angelesu, Atlanti i New Yorku. Te jazz pop melodije zapadne obale uvelike su bile inspiracija današnjim bendovima i izvođačima poput hip-hop grupe The Roots, bubnjara Questlova, pjevača Thundercata i kanadskog kantautora i multiinstrumentalista Meka DeMarka. Thundercat je čak angažirao McDonalda i Logginsa za svoj single Show You The Way 2017. A dvije godine ranije, 2015. Sirius XM je pokrenuo svoj yacht rock radio kanal. I danas, desetljećima nakon svog komercijalnog vrhunca, yacht rock i dalje privlači ljubitelje dobre glazbe i ostaje definirajući soundtrack za easy listening i nostalgičnu ljetnu vibru. Od glavnih predstavnika yacht rocka samo su Hall & Oates ostali na istočnoj obali, uglavnom u svom rodnom gradu Filadelfiji.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more, nakon čega mu se gubi svaki trag. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o njegovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. Vatrogasci se u Francuskoj i Španjolskoj danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300.000 ljudi. Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedni centar te istaknuo da je najvažnije spasiti živote.
2: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
0: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s dvijema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i... I evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Posljednji je dan dviju zagrebačkih ljetnih kulturno-gastronomskih manifestacija, Čvenka i Plac Mljaca. Na Trešnjevačkom placu još večeras od 19 sati do ponoći možete uživati u kvartovskoj atmosferi, ukusnoj hrani i glazbi uživo. Na Gornjem gradu pak Čvenk završava sezonu koncertima na nekoliko povijesnih lokacija. Jedan je od njih i koncert u atriju Klovićevih dvora, gdje će Maja Posavec od 21 sat pjevati hitove Leonarda Cohena. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, pred naplatnim postajama Lučko u oba smjer, smjera te Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. U kolonama u pokretu, uz povremene zastoje, vozi se između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera, a u smjeru Zagreba između čvorova Karlovac i Lučko i između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolone duga oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije i na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolone su duge oko 3 km. Pred naplatom Lučka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku promet je gust u oba smjera, a prema kopnu se usporeno vozi od Malinske. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: V Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there are 1 kilometer-long queues at the Lučko toll station in both directions and at the Demerje toll station in direction Zagreb. Traffic is queuing with occasional delays between the Karlovac and Vosiljevo 2 junctions in both directions and in direction Zagreb between the Karlovac and Lučko junctions and between the Zadar Istok and Čelinka junctions. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the motorways in Istria, traffic is increased towards Kaštel and Plovanija in direction of Slovenia, where the queue is about 3 kilometers long. At the Učka toll station in direction Rijeka, the queue is about 1 kilometer long, and at the Matuljit junction in direction Rijeka, the queue is about 3 kilometers long. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions and slow from Malinska in direction of the mainland. Traffic is also slow on the DC1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Odrić. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, certain catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Retro magazin Hula Hop.
1: U srpnju 2023. hvaljeni brazilski soul boogie album Juniora Mendesa Copacabana Sagia dobio je posebno CD i vinilno izdanje. Taj traženi klasik, originalno objavljen 1982. za diskografsku kuću RCA Victor, prvi je album Juniora Mendesa, talentiranog glazbenika koji se kretao kroz soul, funk i brazilsku popularnu glazbu u Rio de Janeiru tijekom 70. i 80.

Slavni brazilski pjevač, skladatelj, aranžer, producent i multiinstrumentalist Junior Mendes brazilsku je glazbu oplemenio soulom i funkom kroz rad s bendom još jednog sjajnog glazbenika Tima Mae, Vitoria Heža. Naime, 70-ih godina u Brazilu je eksplodirala popularnost soul glazbe nakon vala bosanove koja je zaludila svijet tijekom 60-ih. A jedan od pionira te glazbe bio je upravo Junior Mendes. Njegov prvijenac, Copacabana Sadgija, koji je prije točno 3 godine dobio svoje limitirano deluxe vinilno i CD izdanje, unatoč iznimnoj kvaliteti zvuka i inovativnoj fuziji žanrova, bio je desetljećima zaboravljen u sjeni komercijalnih imena u diskografskoj industriji. Međutim, ovaj danas kultni album zaslužuje vidljivost i ponovno otkrivanje i dokazuje da autentični groove odoljeva testu vremena i neizostavan je dio svake playliste koja slavi sofisticiranost urbane brazilske glazbe.

vrijeme kada je legendarni brazilski glazbenik Junior Mendes počeo snimati svoj danas kultni album Copacabana Sađija, angažirao je slavnog glazbenika Lincoln Olivetija, aranžera i producenta, čije ime tih ranih 80-ih garantiralo uspjeh. Doslovce, ako ste namjeravali snimiti i objaviti album s brazilskom glazbom u 80-ima, angažiranje Lincolna Olivetija bila je formula za uspjeh. No, vratimo se koje desetljeće unazad, u vrijeme kada je Junior Mendes započeo karijeru. Bio je konac 60-ih, a Mendes je imao tek 17 godina. Već tada je skladao svoje prve pjesme i to za album slavnog brazilskog glazbenika Eda Lincolna. Kao član progresivne grupe Karma snimio je istoimeni album za RCA Victor 1972. i u toj diskografskoj kući radio kao producent idućih 10 godina. Bio je predstavnik takozvanog crnog rija. Naime, tako su nazivali mlade Brazilce koji su slušali američki soul i funk i plesali na Jamesa Browna po brojnim klubovima u predgrađima Rija.

Junior Menjis bio je sve prisutna figura na brazilskoj soul-funk sceni 70-ih i ranih 80-ih. Kao pripadnik takozvanog Black Ria, pisao je pjesme za brojne tamošnje bendove i izvođače. Nakon nekoliko autorskih singlova, početkom 80-ih počeo je pisati glazbu za brojne TV sapunice, koje su tada postajale sve popularnije. No, našao je vremena objediniti svoje autorske pjesme u album koji je objavio 1982. Bio je to Copacabana Sađija, remek dijelo brazilskog soula i funka s aranžmanima Lincolna Olivetija, koji se danas smatra rijetkim kolekcionarskim blagom kojeg želi svaki diskofil, ljubitelj brazilske pop glazbe.

1984. ikona brazilskog soula, glazbenik Junior Mendes objavio je album naziva 7, a tek 30 godina kasnije, iduće studijsko izdanje i posljednji solo album na kojemu ponovno surađuje sa skladateljem Lincolnom Olivetijem, kojega smo vam također već predstavili u Hula Hopu. U kasnijoj fazi karijere posvetio se skladanju i produkciji za druge izvođače i lansiranju novih glazbenih talenata, a od 2010. radio je i u vlastitom studiju.

Junior Mendes, glazbenik koji je popularizirao soul i funk glazbu diljem Brazila, bit će zapamćen kao jedan od tamošnjih glazbenika koji su mijenjali glazbene struje u zemlji od sredine 70-ih. Bio je pripadnik takozvanog Black Ria, pokreta popularizacije američkog soula i funka u Brazilu, koji je predvodio sastav istog naziva Black Rio. Mendes je objavio zapravo vrlo malo vlastitog materijala, tek 3 studijska albuma, s tim da je između drugog i posljednjeg prošlo čak 30 godina. No za to je vrijeme pisao pjesme za druge izvođače, skladao glazbu za brojne TV sapunice i producirao album. Njegov album Copacabana Sađija iz 82. koji je doživio vinilno i CD deluxe reizdanje u srpnju 2023. smatra se najboljom kolekcijom posvećenoj brazilskoj glazbi za odrasle na prijelazu između 70-ih i 80-ih. Tehnički to je tropski pandan kalifornijskom zvuku nazvanom yacht rock. Ovaj sjajan multiinstrumentalist, pjevač i skladatelj umro je 13. veljače 2014. u dobi od 63 godine.

0: Retro magazin Hula Hop.
1: Vjerujem da ste uživali uz sve ono što vam je pažljivo pripremila Sabina za Hula Hop ove nedjelje. Sljedeće nedjelje ju možete ponovno očekivati, odnosno nove tri teme i nova odlična glazba, tako da Hula Hop ne staje ni ljeti. Za slučaj da nas Sabina sluša na svojem zasluženom godišnjem odmoru, evo mašemo joj s Prisavlja. Nadam se da nije negdje u prometu, ne bi trebala biti, ali neki od vas jesu, mnogi zapravo od vas, tako da imamo cijeli niz informacija iz Hrvatskog autokluba. Oni te informacije osvježavaju svako toliko, pa evo kako trenutačno izgleda stanje u prometu. Gušći promet između Zagreba i Zadra u oba smjera, pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera, te na Demeriju u smjeru Zagreba, kolone duge otprilike 1 km. U kolonama u pokretu, uz moguće zastoje, vozi se na dionici A1 između Karlovca i Bosiljeva 2 u oba smjera, između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba i između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka također u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona vozila duga 1 km, a na autocesti Goričan-Zagreb jedno vozilo je u kvaru u tunelu Hrastovec u smjeru Zagreba, pa promet ide samo jednom prometnom trakom, brzina je ograničena na 40 na sat. Onda skoknemo prema Istri, odnosno na Istarski Ipsilon, prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije. Kolona koja se dijelom proteže na Istarski Ipsilon duga je 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je također 3 km duga, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona je duga 1 km. Na Krčkom mostu gušći promet u oba smjera, prema Kopnu usporeno se vozi, pišu u Haku, od Malinske. Na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Split usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić i spominje se još Jadranska magistrala, povremeno se usporeno vozi u Selcu, Novom Vinodolskom, Senju, Zadru, Šibeniku, Stobreću, Omišu, Makarskoj, Opuzenu i Kuparima. To su informacije Hrvatskog autokluba, a ako ste vi na cestama i imate informaciju više, javite nam, bit ćemo vam zahvalni. Možete to napraviti na 0800 0022, snimiti jednu glasovnu poruku potpuno besplatno ili snimiti glasovnu poruku ili nam napisati, naravno ako niste vozač nego suvozač ili jedan od putnika u autobusu, automobilu, možete to napraviti preko WhatsAppa na 099 616 7002.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatrogasci se u Francuskoj i Španjolskoj danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedni centar te istaknuo da je najvažnije spasiti živote.
2: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
0: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s dvijema posadama. Bojnik Ante Vranjić, zapovjednik drugog voda 855. protupožarne eskadrile i zračne baze Merignac u Bordeauxu.
3: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more, nakon čega mu se gubi svaki trag. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. Normandijske plaže na kojima su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. uvrštene su na UNESCO-ov popis svjetske baštine zbog svoje iznimne povijesne i memorijalne vrijednosti. Iskrcavanje više od 156 tisuća savezničkih vojnika označilo je početak oslobađanja Francuske i Zapadne Europe od nacističke Njemačke. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Iva Rogić. Novosti. Vremenska prognoza za poslijepodne. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženiji na Jadranu i uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. U kolonama u pokretu uz moguće zastoje vozi se na dionicama između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora, između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba, te između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka također u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplati Lučko, a iz smjera čvora Buzin kolona je oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 3 km. Na Krčkome mostu prema kopnu usporeno se vozi od Malinske. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is dense and proceeding slowly in queues on following roads. On the A1 motorway between Zagreb and Zadar in both directions, especially at the Lučko and Demirje Peitols, between the Karlovac and Bosiljevo 2 junctions in direction coast, and between the Ogulin and Lučko junctions and the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel in direction Zagreb. On the A2 motorway at the Trakošćan Peitol in direction Zagreb. On the A3 motorway towards the Lučko Peitol from direction Buzin. On the A8 and A9 motorways at the Matulje junction in direction Rijeka, and on the Krk bridge in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings in both directions. Certain catamaran and ship lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

E da, jedna vječna poruka, treba nam zaista malo da se volit znamo, kako kaže Petar Grašo, ali čini mi se da možda zaboravimo često na te neke male, jednostavne stvari. Pisali ste nam u međuvremenu i napisala nam je slušateljica, čini mi se slušateljica, velika gužva na Zadarskoj zaobilaznici na prilazima jednom trgovačkom centru, vozi se u koloni prilično sporo, poruka dana, ne idite u taj trgovački centar danas, evo da ne reklamiramo, ali dakle Zadarska obilaznica je nagužvana, pa imajte na umu. I naravno ako ćete biti negdje u prometu, svakako skoknite na stranice Haka prije nego što krećete na put. Slušatelj, oprostite, mislila sam da je slušateljica ovako u brzini, ali evo, kaže slušatelje. Hvala, hvala na informaciji. Ne znam jeste li negdje početkom godine vidjeli ili pročitali, ja vjerujem da nekako jeste, priču o japanskom makakiju Panču, jedan majmunčić Panč, sjećate se? Jedan mali majmunčić, tad je bio beba i mnoga je u stvari dirnula priča jer se pokušao priključiti grupi majmuna. Majka ga je nažalost odbacila i onda su mu dali jednog plišanog orangutana kako bi mu bio, čak je to iz, kažu, i za vježbu zapravo majmunima dobro im dođe da bi mogli loviti nešto u rukama. S druge strane, tamo je igračka, odnosno taj plišani orangutan na neki način malo zamijenio majku, iako su ga naravno ti maritelji iznimno pazili budući da je bio ostavljen kao beba i nije se odvajao od tog svog plišanca i pratili smo, vjerujem da ste vidjeli neke videe ili čitali priče kako se pokušavao priključiti grupi majmuna, oni su ga odbijali i onda se on vraćao i lovio tog svog plišanca. U svakom slučaju bilo je onako nekako slatko i emotivno. Mnogi su pronašli i neke druge poruke u stvari u tim videima i u tim pričama o majmunčiću Panču. E, danas Panč slavi svoj prvi rođendan, baš danas, i stiglo mu je više od 2500 čestitki iz cijelog svijeta. Dakle, ne samo iz Japana, gdje živi u jednom zoološkom vrtu, već iz cijeloga svijeta. Rođen je u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu. I evo, sad više ne moraju djelatnici vrta voditi brigu o njemu, kao što su morali dok je bio mali i morali su mu pomoći u preživljavanju tih prvih mjeseci. Danas je on jedan odrastao makaki. Teško ga je, u stvari kažu, u zoološkom vrtu i raspoznati od ostalih makakija. Više ne nosi plišanca sa sobom, ima svoju ekipu, ima svoje prijatelje. U veljači ove godine je zoološki vrt počeo objavljivati te video snimke na društvenim mrežama na kojima su se vidjeli ti Pančevi nespretni pokušaj da se uključi u skupinu, no evo, iako je bilo početnih štucavica s tom novom ekipom majmuna u koji se pokušao uključiti, čini se da sve dobro ide i službenik tog zoološkog vrta rekao je da Panč dobro napreduje i da je zdrav, što je bitno. Ichikawa City Zoological and Botanical Garden je službena institucija u kojoj se on nalazi, to je okolica Tokija, pa ako ćete nekada možda biti u blizini, možete ovog Panča vidjeti i uživo. A mi mu evo ovako, iz dalekoga Zagreba u odnosu na nama daleki Tokio, mašemo i šaljemo rođendanske čestitke.

pa onda između ostalog i otići u ovaj Ichikawa City Zoological and Botanical Garden, kako zbog zoološkog vrta, a moram priznat čak više naginjem ovom botaničkom dijelu cijele priče, ali dobro. A bilo bi lijepo, vjerujem, otputovati i u Italiju. Znam nekoliko onih koji vole putovati, ali Italija uvijek ima posebno mjesto i nekako su što zbog hrane, što zbog ljudi, što zbog načina života oduševljeni našim susjedima. Jedna informacija za one koji će možda putovati baš u Italiju, rimski Panteon i Kolosej u kolovozu će imati duže radno vrijeme. Tako su najavili još jučer iz njihovog ministarstva turizma i bit će otvoreni sve do 23.30, dakle gotovo do ponoći. Panteon prema novom rasporedu radit će svakodnevno osim četvrtka. Kolosej će imati produljeno radno vrijeme petkom i subotom, dakle ta dva dana, tako su naveli u priopćenju talijanskog ministarstva turizma, jer kažu da je u stvari cilj olakšati boravak turistima, racionalizirati i bolje upravljati priljevom posjetitelja i potaknuti obilaske u onim hladnijim dijelovima dana, kao i u terminima bolje prilagođenima radnom vremenu. U Milanu se ovoj inicijativi pridružio dvorac Sforca, bivša utvrda u središtu grada, danas dom 8 muzeja, pa će ta institucija u kolovozu svakodnevno produljiti radno vrijeme za 2 sata, odnosno bit će otvoreni do 19.30. Tko zna, možda se još koja poznata i rado posjećena talijanska institucija pridruži ovome popisu, tako da ako ćete do Italije tijekom kolovoza, čisto da znate. Thank you.

0: živote, srce mi se smije.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: La Hope.
1: Gradele sam ulovila onako negdje kroz tekst, ali možda sam samo gladna pa mi je zato to zapelo za uho. U nastavku i Parni Valjak i Massimo i Deturi, Teddy Spalato pa i Jakov Biozinović, ali prije toga koja je informacija iz prometa za vas koji ste na cestama. Spomenuli smo ranije i dobili poruku od vas, od slušatelja, kako je velika gužva na Zadarskoj zaobilaznici na prilazima jednom trgovačkom centru velikom, pa da se vozi u koloniji prilično sporo, da imate to na umu. Evo što spominje sve HAK. Gušći promet između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba 1 km duga kolona, a pred naplatama Lučko u oba smjera bez dužih čekanja. Ima dosta prometa između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora, dakle na A1, između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba i između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u istom smjeru. Na A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona 1 km duga. Na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona duga oko 4 km. Na Krčkom mostu također gušći promet u oba smjera, usporeno se vozi od Malinske ako ste u smjeru Kopna. Na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Split dogodila se prometna nesreća između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj, pa se vozi jednom trakom na izmjence, a usporeno ide i u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić. I naravno onda Jadranska magistrala, povremeno gušći promet, odnosno sporija vožnja u Selcu, Novom Vinodolskom, Senju, Zadru, Šibeniku, Stobreću, Omišu, Makarskoj, Opuzenu i Kuparima. Za sada gledam prema portalima, prema društvenim mrežama, najavljeno je loše vrijeme, da ne kažem nevrijeme u dobrom dijelu Hrvatske, odnosno duž Jadranske obale. Za sad nisam primijetila da je negdje krenulo onako intenzivno i jako, ali ako imate kakve snimke, fotografije, ako imate informaciju s terena negdje dolje s juga, s mora, slobodno nam javite, možete nam pisati ili slati fotografije, snimke i glasovne poruke na naš WhatsApp 099 616 7002.

0: Hula Hop.
1: Da, a onda od 15 sati sport i glazba u nastavku ove nedjelje. Što se tiče sportskih aktualnih stvari, ono što se događa danas, nema toga puno. U Splitu je zadnji dan natjecanja na europskom prvenstvu u ragbiju 7 za žene i muškarce. Oni su počeli još u prijepodnevnim satima, tamo negdje oko 10:30. Na svjetskoj razini utrka svjetskog prvenstva Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. To počinje u 15 sati, a u Parizu posljednja, odnosno 21. etapa biciklističke utrke Tour de France, 89 km ukupno. No kad smo već kod natjecanja, onda možemo i dobre rezultate istaknuti, odnosno pohvaliti naše vatrogasce, jer su hrvatski vatrogasci ispisali povijest u Austriji. 4 mjesta na pobjedničkom postolju svjetskog vatrogasnog natjecanja, tako pišu i hvale se u stvari s razlogom iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U austrijskom, nadam se da ću dobro reći, Eisenstadtu danas je svečano zatvoreno 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca na kojem su službeno potvrđeni rezultati, uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo se još jedno može pohvaliti, ovaj put rekla sam dakle 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo i 1 treće. A evo ko su i službeni osvajači. Prvo mjesto su dobile, dakle, to su kategorije, žene A, ide u ruke, odnosno to prvo mjesto i to zlato otišlo je u ruke DVD-a Palinovec. Onda još jedno prvo mjesto za profesionalne vatrogasce A, javnoj vatrogasnoj postaji Bjelovar. Onda imamo drugo mjesto, profesionalni vatrogasci B, to je otišlo u ruke javne vatrogasne postrojbe Varaždin. I treće mjesto u kategoriji žene B, koja je otišla u ruke DVD-u Mladost Kaštel Sučurac. Inače, naši vatrogasci i vatrogaskinje natjecali su se među najboljim ekipama iz 17 zemalja svijeta, tako da svakako čestitke na ova 4 divna i zaslužena pehara.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordeauxa. Iz Bordeauxa pilot 855. protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić.
3: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. 45-godišnji austrijski državljanin s jedrilice, koja je jutro skrenula iz Maslinice na Šolti prema Korčuli, pao je pri provjeri konopa koji se zamotao oko propelera. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
4: Odmah po pozivu angažirane su brodice lučke kapetanije i pomorske policije. 3 brodice lučke kapetanije i 3 plovila pomorske policije su isplovila u kratkom roku prema poziciji. Tamo se naši su zatekli su jedrilicu sa 6 osoba na njoj. Znači, brodice su non stop na terenu, pretražuje se područje, još je dodatno i poslana brodica carine i očekujemo uskoro i helikopter ratne za posta, tako dok god budu uvjeti i dok god bude mogli ne pronađemo osobu, mi ćemo biti na terenu. Prestali 6 članova posade, odmah smo angažirali agencije, čarter agencije koja je iznajmila brodicu da dovede novoga skipera koji je preuzeo, uspio se naći ukrcat, preuzeo je brodicu i zajedno sa brodicom tih 6 članova posade krenuo je u luku, tako u dogovoru sa policijom, on će negdje pristane za tamo na području, ja to vira tu negdje i tako da, eto, svi su sigurni.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
2: Vremenska prognoza za poslijepodne. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i uz njega gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 2 i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a pred naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku promet je gust u oba smjera, a prema kopnu se usporeno vozi od Malinske. Na državnoj cesti D1 Zagreb-Karlovac-Split zbog prometne nesreće između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj vozi se jednim trakom na izmjence. Usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
2: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Bosiljevo 1 junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is also proceeding slowly between Zagreb and Zadar in both directions, especially at the Demerje Peytol and between the Ogulin and Lučko junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the DC1 state road between Karlovac and Slunj in Blagaj, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is also proceeding slowly on the DC1 state road in Rodruk area between Knin and Gračac near Otrić and on the Krk bridge in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Certain catamaran and ship lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

Mija Dimšić u programu Hrvatskog radija na Drugom, a oni koji prate televiziju, evo, mogu ju vidjeti i na ekranu, upravo s obzirom da idu neke reprize Voice Kids. Eto. Za vas koji danas imate nešto malo vremena, još uvijek imate zadnji dan najvećeg blues festivala u Hrvatskoj regiji. Oni su cijelog ovog tjedna zapravo svirali u Opatiji, Matuljima, Mošćeničkoj Dragi, Kastvu i večeras su u Lovranu u Parku Svetog Trojstva od 20 sati i 30 minuta, pa ako ste za malo bluza, ulaz je slobodan. To je bitno naglasiti, tako da samo dođete, odvojite nešto svog vremena i dobre volje i pojavite se. I to je to. Sretno svima u prometu u ostatku dana, bit će gužve, ima je već sada, ima nešto čekanja, ima nešto gušćeg prometa, ali za sad se niste javljali da je neka panika i da je neki kaos, pa se nadam da će biti relativno pitomo i u ostatku današnjeg dana. Sport i glazbu s vama od 15, a mi se družimo, čini mi se, već u utorak. Sutra onako samo u mislima uz drugi i tu negdje u redakciji, a u utorak tamo negdje od 13 sati i u eteru. Mario Dropočić vam ostaje u ostatku današnjeg poslijepodnevnog programa i ako se ne varam što se glazbe tiče, Lidija Balija. Ja sam Jelena Čulibrik-Pajić. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: i glazba.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport i glazba. Moje ime je Damir Ramić-Kovačić, s vama sam do 18 sati. Zajedno ćemo pratiti sportske aktualnosti kao i stanje u prometu, s obzirom da ovih dana više gužve ima na cestama nego na sportskim terenima. Vrijedne informacije možete dojaviti na 0800 0022, a nakon svakih novosti slijedi i detaljno izvješće Hrvatskog autokluba. Uz tonsku realizaciju Marija Dropučića slušat ćemo i puno glazbe po izboru Gorjana Ivoković, pa možda da krenemo s jednom prikladom za početak. Vidim da je na redu Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms. To valjda ima veze s ovim meteo alarmima, stoga budimo u toku.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Da, nije baš dobro i nisu dobra vremena kad govorimo o stanju u hrvatskom sportu, konkretno u Hrvatskom olimpijskom odboru. To će biti jedna od centralnih tema današnje emisije Sport i glazba. Naime, vjerujem da ste pratili niz novih istraga oko financijskih malverzacija, ali i da znate da će u srijedu naša krovna sportska organizacija imati izbore za novog čelnika, kandidature za predsjednika HAO-a, odnosno za nasljednika Zlatka Mateše, predali su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Njihove ideje i planove predstavit ćemo detaljno večeras u našoj emisiji Sport i glazba.
1: Pokušat ću, ako mogu, baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
2: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali lokalnih zajednica.
0: Razgovore Lovorka Magdića s kandidatima za predsjednika HAO-a emitirat ćemo nakon novosti u 18.30. Prije toga, u prvom dijelu emisije, donosimo detaljan pregled stanja po klubovima uoči početka nove sezone Supersport HNL-a, koja kreće sljedećeg vikenda, dakle od 16 sati nadalje moći ćete čuti u kakvom stanju naši prvoligaši očekuju start sezone, one u domaćem natjecanju, dok su već Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin krenuli iz europskim ispitima. Što se današnjih sportskih aktualnosti tiče, vozit će se završna etapa biciklističkog Tour de France, gdje je pred pobjedom Slovenac Tadej Pogačar. Startala je prije nekoliko minuta velika nagrada Mađarske u Formuli 1. Odmah na početku Piastri preuzeo vodstvo ispred Landa Norrisa. Također iz rukovodstva Formule 1 informacija da će se utrka velike nagrade Bahreina, koja je otkazana proljetos zbog rata na Bliskom istoku, održati početkom listopada u Maleziji. Tijekom noći, odnosno večeri, Anthony Joshua, britanski boksač, pobjedio je Albanca Kristijana Prengu u meču u kojem je jedva izdržao prvu rundu, a onda već u drugoj slavio nokautom. To je interesantno iz razloga što je Joshua sada izborio okršaj, veliki okršaj s Tysonom Furyjem, koji bi se trebao održati koncem ove godine. Vaterpolski svjetski kup došao je svome kraju, pobjednik je reprezentacija Grčke, 15-14 slavlje protiv Mađarske u finalu koje se igralo u Sidniju, treće mjesto pripalo Italijanima koji su sa 16-10 slavili domaćina Australiju, jučer je nastup završila i Hrvatska osvojivši ili zauzevši 7. mjesto, podsjećam ipak radilo se o vrlo mladoj, pomlađenoj praktički B reprezentaciji Hrvatske koja je nastupila na ovogodišnjem izdanju svjetskoga kupa. Kad govorimo o natjecanjima mladih reprezentacija, podsjetnik da je Opatija domaćin europskog prvenstva B divizije junior košarkaša, dakle košarkaša do 18. godina. Jučer su naši startali pobjedom protiv Norveške, danas u 18 sati igraće protiv Švicarske, pa eto, tko je voljan vidjeti naše mlade košarkaše na djelu. Opatija je destinacija na kojoj se može uživati u loptanju pod obručima, a primjerice za ljubitelje ragbija, konkretno ragbija 7, prava poslastica na Splitskom parku mladeži, završnica europskog prvenstva. Danas su na rasporedu finala, odnosno polufinala su već odigrana u muškoj i ženskoj konkurenciji kod ragbijaša. Finale će igrati Francuzi i Italijani, a u konkurenciji ragbijašica Irska i Poljska.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. 45-godišnji austrijski državljanin s jedrilice, koja je jutros krenula iz Maslinice na Šolti prema Korčuli, pao je pri provjeri konopa koji se zamotao oko propelera. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
2: Odmah po pozivu angažirano su 3 brodice lučke kapetanije i 3 plovila pomorske policije su isplovila u kratkom roku prema poziciji. Tekli su jedrilicu sa 6 osoba. Znači, brodice su non stop na terenu, pretražuje se područje, još je ovaj dodatno i poslana brodica carine i očekujem uskoro i helikopter ratne zrakoplovstva. Tako, dokle god budu uvjeti i dokle god bude mogli ne pronađemo osobu, mi ćemo biti na terenu. Preostali 6 članova posade, odmah smo angažirali čarter agencije koja je iznajmila brodicu da dovede novoga skipera koji je preuzeo brodicu i zajedno sa brodicom tih 6 članova posade krenuo je u luku.
0: U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijani teško je ozlijeđena 71-godišnja žena. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu. Policija utvrđuje uzrok eksplozije, a prema neslužbenim informacijama sumnja se na plinsku bocu koju su vatrogasci pronašli tijekom intervencije. Više od 11.200 građana zatražilo isključenje i sudjelovanje u igrama na sreću, otkako je prije godinu dana uspostavljen registar isključenih igrača radi zaštite osoba koje su u riziku od razvoja problematičnog ili patološkog kockanja, te osoba kojima je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Novi pravilnik Ministarstva zdravstva, koji stupa na snagu 30. ovog mjeseca, uređuje način njegova vođenja i postupak isključenja osoba ovisnih o kockanju. Najveća je novost da se upisom u registar zabrana automatski primjenjuje kod svih licenciranih priređivača igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući njihove internetske platforme. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina ponegdje izraženi i osobito na jugu. Poslijepodne su pljuskovi moguće i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 15 sati i 45 minuta, slušate emisiju Sport i glazba na utrci Formule 1 za veliku nagradu Mađarske, u vodstvu i dalje McLarenov dvojac, Piastri pa Norris, žestoku borbu za treće mjesto vodili su i dalje vode Verstappen i Hamilton, trenutno dakle Verstappen treći. Mi ćemo većinu ovog prvog dijela emisije posvetiti pregledu priprema uoči nove sezone nogometnog prvenstva Hrvatske, ali polako s pripremama kreću i klubovi u drugim sportovima, tako su primjerice starta i rukometne karavane predvođene najboljima iz prošle ili iz prošlih godina. Podravka je u ženskoj konkurenciji, to odnosno Zagreb u muškoj. Zagrebaši pritom imaju i novog trenera s kojim je po početku priprema razgovarao Marko Šivak.
1: Hrvoje Horvat, novi trener Zagreba, imali ste ovdje igračku rolu, ali sada u jednoj sasvim drugoj funkciji.
2: Pa je, da već kad ste spomenuli igračku rolu, a to je najbolja igračka godina zapravo ta je bila ta u Zagrebu, sad ćemo to probati ponoviti evo s ove trenerske strane.
1: Došli ste u momčad koja se na neki način slaže jer je bilo dosta odlazaka, ali i dosta dolazaka.
2: Pa evo da, ogroman izazov pred nama, sigurno da nije lako, 8 novih igrača, novi trener, bit će sigurno teške pripreme, ne samo fizički, već i taktički, psihički, tako da evo, pred nama je teških 6 tjedana, pred nama je puno rada, maksimalni fokus i evo, nadamo se spremni i zdravi dočekati otvaranje Lige prvaka.
1: Imate definitivno trenersko iskustvo i na klupi reprezentacije, radili ste u Bundesligi, u zadnje 3 sezone vrlo uspješni u švicarskom prvenstvu i kupu. Što ćete pokušati primijeniti na Zagreb, jer znamo da je imperativ dvostruka kruna u domaćim natjecanjima, ali isto tako i iskorak u Ligi prvaka koja ima novi format?
2: Dobro, da, ciljevi u Zagrebu su vrlo jasni, ne trebamo puno njima pričati. Mi ćemo tu pričati u smjeru da trebamo biti fokusirani na naš put do tih ciljeva. Vidjeli ste sami po rosteru u kojem smjeru ćemo graditi, tražiti taj put prema tim pomacima, prema napred. Sa Markom Mamićem smo dobili taj element defenzivni gdje bi trebala biti razlika u odnosu na prošlu godinu i s čim ćemo probati zagorčati život ovim nominalno jačim, bogatim klubovima u Ligi prvaka, tako da evo, puno izazova, puno novog i evo, samo da ostanemo zdravi do početka Ligi prvaka.
1: Vjerojatno su Mamić i Kalaraš ta trojka i četvorka na kojoj ćete inzistirati u novoj sezoni.
2: Pa dobro, da, to će biti ta nekakva srž, okosnica obrane oko koje ćemo tražiti najbolju defenzivu. Moramo voditi brigu, naravno, igri između dva peterca, što će biti ključ zapravo, jer vidjeli ste sami kod ide današnji rukomet, trebaju nam i laki golovi iz te obrane, treba nam i dobra tranzicija nazad, tako da za mene kod trenera to će biti jedna od glavnih stvari da uspijemo pogoditi tu najbolju obranu, a da ne gubimo u tranziciji rukometne igre.
1: U Ligi prvaka krećete s celjem, tu su još Olborg i Paris Saint-Germain.
2: Dobro, to je još jako daleko, ne trebamo toliko daleko ići, naravno prva utakmica celje, tu će biti fokus, jednim okom ćemo gledati druge dve ekipe, ali evo krećemo doma s celjem i prioritet i fokus je na celju.
1: Pripreme kreću u Zagrebu, selite na Roglu, pa onda na dva turnira u Mađarsku i Makedoniju.
2: Pa dobro, to su već neke standardne stvari, Rogla je svima poznata, tu će biti malo naglasak na fizikalijima, da ćemo paralelno raditi na tehnici i taktici. Najteži mjesec u životu profesionalnog sportaša i evo, nadam se da su baterije pune.
1: Što vam još eventualno nedostaje u igračkom kadru, tražite li još neka pojačanja?
2: Pa ne tražimo ništa, imam ja dovoljno ovdje dečki, sad ćemo probati posložiti, podijeliti dobre uloge i da napravimo dobru priču za start Lige prvaka.
1: Hvala lijepa i sretno.

0: sport i glazba.
1: Nisam siguran koliko se većina ljubitelja nogometa zaželjela igre nakon dugotrajnog svjetskog prvenstva, ali već sljedećeg vikenda kreće nam nova sezona Supersport HNL-a. 10 klubova počinje novu borbu za bodove uz podsjetnik da je novi prvoligaš Rudeš, dok naslov prvaka brani zagrebački Dinamo. A od Dinama ćemo i krenuti u abecedni pregled učinjenog po klubovima u pripremnom periodu. Novosti s Maksimira javlja Marko Šivak.
2: Dinamo je sezonu otvorio utorak s Tunom u drugom kolu kvalifikacija Lige prvaka. Nije odigrao briljantnu utakmicu, ali je stvorio više prigoda od Švicaraca. Na kraju je izborio 1-1, rezultat koji mu u slučaju bilo kakve pobjede na Maksimiru osigurava iduću fazu kvalifikacija. Stoga u Dinamu traže mir uoči početka domaćeg prvenstva i za sad se fokusiraju isključivo na uzvrat protiv Tuna. Zato nije bilo izjava o HNL-u, jer trenutačno je cilj Europa. Ipak, bez domaćeg prvenstva do europskih kupova ne mogu i u Maksimiru su toga svjesni. Stoga već godinama ponavljaju istu mantru da samo kroz prvenstvo i kup mogu do Europe. Za sad je Dinamo zadržao jezgru momčadi koja je protekle sezone osvojila dvostruku krunu. Otišli su tek Soldo, Živković i Varela, no Bakrar više ne trenira s momčadi i pitanje je trenutka njegov odlazak u Egipat. Spominje se i izlazni transfer Domingueza u Lazio kao realna opcija. Nema više Livakovića kojem je završila posudba iz Fenerbahča. Radi se na njegovom dovođenju, no svakodnevno nas kroz medije bombardiraju novim opcijama i novim ciframa potrebnim za njegovu odštetu. Rade u Maksimiru na dovođenju još nekoliko igrača. Ovog tjedna predstavljen je Stojaković koji je stigao iz Lokomotive, došli su još Oršić iz Pafosa, Radeljić iz Rijeke te Rodriguez iz Barcelone. Ima Dinamo u svojim redovima trojicu Španjolaca, a baš je nekadašnji Dinamov igrač Dani Olmo proteklog vikenda u dresu Španjolske postao prvak svijeta. Prvi u povijesti koji je igrao u HNL-u. Već i po transferima se vidi da Dinamo ponovo radi ozbiljan posao, te će, ne bude li većih iznenađenja, biti jedan od glavnih kandidata za naslov u domaćem prvenstvu. Nastup u HNL-u otvorit će utakmicom protiv Slaven Belupa na Maksimiru. Slijedi mu gostovanje kod Rijeke, pa domaći ogled s novim prvoligašem Rudešom. Prvi derbi s Hajdukom na rasporedu je tek u 9. kolu, 10. listopada na Poljudu. Dotad bi već puno toga moglo biti jasno. Hoće li se Dinamo nametnuti od početka prvenstva ili će ponovo ući u turbulentnu jesen s oscilirajućim rezultatima kao proteklih nekoliko sezona. Remeteći faktor bit će igranje u Europi. Prođe li samo jednog suparnika u kvalifikacijama, Dinamo će igrati minimalno u skupini konferencijske lige. Vožnja na tri kolosijeka stoga će vrlo vjerojatno obilježiti prvu polovinu sezone za Modre, a fokus je tada uvijek na prvoj idućoj utakmici. Stoga poslušajmo što o onoj Stunom kaže trener Mario Kovačević.
3: Bilo koja pobjeda nas vodi dalje, to je naša želja, to sve ćemo učiniti, jel tako? Znali smo da Tun ima kvalitetu, ne bi bili prvati svoje države. Švicarska je ozbiljna liga, tako da mislim da smo dobro pripremili sve te neke stvari koje smo naglašavali, kad smo bili dobri, radili smo dobro, ali čim nismo bili, Tun je to koristio na domaćem terenu, ali ipak kad smo drugo vrijeme bili mi malo konkretniji, neću reći ozbiljniji, ali kad smo bolje, brže počeli trčati, da smo dolazili, da smo evo domaćin dva puta iz linije lopte izbivao, imali smo dosta prilika. I evo, sreća nas ipak nagradila tada izjednačimo. Mislim da smo služili najmanje nerješno. Evo, upoznali smo protivnika, teško se bilo pripremiti, jer oni su dosta mijenjali ekipu, ali znali smo da opet imaju dobru ekipu. Ali evo, sad vidimo njihove te kvalitete i vjerujemo pred našom publikom. Evo, pred našom publikom nemamo šta razmišljati, nego od prve minute krenuti da postignemo te što prije pogodak, pa da mirno privedemo tu utakmicu kraj. Mislim da smo mi bolja ekipa, ali to treba pokazati tamo na terenu. Neće biti lagano sigurno, jer Tun je se pokazao kao ozbiljni protivnik, ali sve mislim na nama i vjerujem da ćemo za 7 dana biti još bolji i pobijediti i proći dalje.
2: Dakle, u utorak u 20 sati Dinamo Tun u uzvratu drugog kvalifikacijskog kola Lige prvaka, potom Slaven Belupo na Maksimiru, a onda ponovo utakmica, jer Dinamo će minimalno mjesec dana igrati u europskom ritmu srijeda-nedjelja, a možda i puno duže skroz tamo do prvenstvene stanke zbog reprezentativnih obaveza u Ligi nacija.
0: U Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Norris, Antonelli, Piastri, trenutni poredak na velikoj naradi Mađarske u Formuli 1, ali ima se još voziti malo više, 22 kruga, dakle ne 20, 22, tako da pratit ćemo konačni rasplet te utrke i eventualne promjene u poretku, a da najjači HNL klubovi ne bi prevladavali i u abecednom poretku, nakon Dinama, a prije Hajduka i Rijeke smjestila se Gorica, što se uoči nove sezone događa u Turopolju, u prilogu Mateja Novakovića.
2: Nogometaši Gorice zaključili su središnji dio priprema za novu sezonu Supersport HNL-a. Nakon uvodnog dijela odrađenog na svom stadionu u Velikoj Gorici, Bikovi su od početka srpnja glavni dio priprema proveli u Slovenskoj Kranjskoj Gori. Rezultati pripremnih utakmica bili su polovični. Gorica je upisala pobjede protiv ukrajinske Zorije 2-1, slovenskih Brežica 5-1 te ukrajinskog Epicentra 1-0. Protiv zvučnih suparnika momčad Marija Carevića pružila je dobar otpor, ali je poražena od Šahtara 2-0, njemačkog St. Paulija 2-1 te turskog Gozdepea 2-0.
3: Pa dobro, mislim sve u redu, imali smo minimalno ozljeda što je jako bitno u pripremnom periodu, igrali smo vrhunske utakmice, ja osobno volim igrati protiv boljih protivnika, na taj način rastemo kao ekipa. S druge strane imamo malo tajde problema, Kavel nije prošao pripreme, Sule nam se isto ozlijedio, pa ćemo vidjeti u kakvom će stanju biti za početak prvenstva.
2: Kao i većina hrvatskih prvoligaša, i Gorica je tijekom ljeta ostala bez nekoliko važnih igrača. Klub su napustili motori veznog reda kapetan Jurica Pršir i Španjolac Iker Pozo, a otišao je i desni bek Žan Trontelj. No u Turopolje je zato stiglo i nekoliko novih imena. Redove Gorice pojačao je 26-godišnji bosansko-švedski desni bek Kevin Čustović, koji bi trebao nadomjestiti odlazak Trontelja. Uz njega su pristigli vratar Renato Josipović, lijevo krilo Ivan Cvijanović, desni bek Filip Braut, francusko desno krilo Keenan Carroll, te napadači Bartol Kardum i Patrick Mić.
3: Tako, navikavamo se malo na novi kadar, na nove igrače, izgubili smo nešto što u biti prodali, što je dobro za klub. Ostvarili neke transfere bitnih igrača koji su jednostavno, to je prirodni slijed događaj, na to moramo, prihvatiti. Sad kažem, sad moramo se još popuniti možda u veznom redu jer smo tu izgubili najviše, a kažem, ovo ostatak momčad je stvarno na dobroj razini, imam puno ono, vjeru u njih, morat ćemo biti vjerovatno drugačiji nego što smo bili u prošle sezone. Ja ću se prilagoditi kadru koji imam, pa ćemo biti drugačiji nogomet igrati jer je takva situacija, međutim ono, dobro radimo, opet smo pozitivni i sve to što smo igrali na pripremama pada u vodu kad krene prvenstvo. Ja to uvijek govorim da ni rezultat na pripremnim utakmicama nije bitan i zna zavarat, zato i volim igrati protiv jačih protivnika. I prava slika će, u biti pravu sliku ćemo vidjeti protiv Osijeka i to je jednostavno tako. Tako da imamo još tjedan dana pripreme, dobro ćemo se odmoriti, dobro ćemo se pripremiti i stvarno vjerujem u momčad da ćemo biti na visokoj razini.
2: Prošlu sezonu Gorica je završila na 8. mjestu prvenstvene ljestvice, a pred Marijem Carevićem i njegovom momčadi sada je novi izazov pokušati napraviti iskorak i uključiti se u borbu za viši plasman. Prvu priliku za to imat će u subotu 1. kolovoza kada će na svom stadionu otvoriti novu sezonu HNL-a domaćim susretom protiv Osijeka.

0: Splitski Vili prvi su otvorili novu sezonu, uspješno krenuši u evropske kvalifikacije. Kako Hajduk dočekuje novi HNL izazov, ali i nastavak evropskog puta, u prilogu Srđana Fabijanca.
1: Specifična situacija za Hajduk na početku nove sezone. Evropski ždrijeb htio je da Splićani krenu s utakmicama već 9. srpnja, pa će do susreta u Varaždinu Bijeli imati 4 službene utakmice. A ako idućeg četvrtka na Cipru potvrde prolaz u treće pretkolo Evropske lige, imat će opet sigurno i euforiju u oči nove prvenstvene sezone, bez obzira na sve stalno prisutne turbulencije na poljudu. Momčad Hajduka zadržala je konture iz prošle sezone, iako je bilo i odlazaka i dolazaka. U prvim europskim utakmicama nametnuli su se stoper Van Hollenbeck, desni braničak Panđe i veznjak Dalison. Klub su napustili Kaliki Diallo, kojima je istekao ugovor, ali meni je završila posudba, a uprava se zahvalila Charlie, Giljamonu i Krovinoviću, iako su još uvijek pod ugovorom. Zato je dobitnik početka sezone sigurno iskusni Dario Melnjak. Jedini senator kojem je produljen ugovor, gotovo da i nije igrao prošle sezone, a sad se prometnuo u nezamjenjivog lijevokrilnog napadača. Evo što Dario kaže nakon prvih evropskih nastupa i očekivanjima od nove sezone HNL-a.
2: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra.
3: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji i da ćemo biti sa ovako sa novim licima i jednom novom ekipom sve zanimljiviji, sve bolji i sve ozbiljniji. Volimo imati loptu, volimo dominirati, pa tako i pobijediti. Osjećam da ćemo biti pravi, da ćemo biti svoji i ne bojim se. Kroz neko iskustvo moj osjećaj je da je uvijek bolje imati neke natjecateljske utakmice, a ne direkt sa prijateljske, ali ono na kraju teren i 90 minuta.
1: A evo kako najavljuje i uzvrat na Cipru.
4: Ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji. Žilina i sve godine iza nas nas upozoravaju, ali možda i najbolje zaboraviti sve to iza nas, nego stvarno stvoriti jednu novu energiju, jednu veliku pozitivu i osjećati zajedno sa stačionicom da možemo.
1: U danima koji dolaze bit će zanimljivo vidjeti hoće li se Hajduk još pojačavati, ali prije svega i što će biti s mladim igračima Pukštašem, Sigurom, Hrgovićem, Brajkom, jer dobro upućeni kažu financijsku stabilnost pored evropskih utakmica donosi jedino i prodaja nekog od ovih igrača.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. 45-godišnji austrijski državljanin s jedrilice koja je jutros krenula iz Maslinice na Šolti prema Korčuli pao je pri provjeri konopa koji se zamotao oko propelera. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
2: Odmah po pozivu angažirane su 3 brodice lučke kapetanije i 3 plovila pomorske policije su isplovila u kratkom roku prema poziciji. Tekli su jedrilicu sa 6 osoba. Znači, brodice su non stop na terenu, pretražuje se područje, još je ova dodatno i poslana brodica carine i očekujemo uskoro i helikopter ratne zrakoplovstva, tako dok god budu uvjeti i dok god bude mogli ne pronađemo osobu, mi ćemo biti na terenu. Preostali 6 članova posade, odmah smo angažirali čarter agencije koja je iznajmila brodicu da dovede novoga skipera koji je preuzeo, uspio se naći ukrcat, preuzeo je brodicu i zajedno sa brodicom tih 6 članova posade krenuo je u luku.
0: Policija u Berlinu i dalje je na nogama. Raste broj ozlijeđenih nakon napada na povorku ponosa. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su neki i kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergartena. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Berlinska policija objavila je fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B. Predsjednik berlinske povorke očekivano i dalje je u šoku, a prije njega glasnogovornik berlinske policije.
3: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
4: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, je čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rokić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Na velikoj naradi Mađarske u Formuli 1 upravo ciljnom ravinom prolazi Lando Norris prema svojoj prvoj pobjedi u aktualnoj sezoni Formule 1. McLarenov vozač vodio je tijekom prvog dijela utrke borbu s momčadskim kolegom Oskarom Pjastrijem, međutim Pjastri je taman u ovom periodu dok ste slušali naše novosti morao odustati zbog kvara na mjenjaču, tako da nije mogao nastaviti tu borbu. Verstappen i Antonelli koji je kao vodeći u poretku dočekao ovu utrku je i sada u prilici, dakle upravo zasjesti na postolje iza pobjednika Landa Norrisa. A mi dok se još završi kompletna ta utrka i definiraju i potvrde konačne pozicije što se Formula 1 tiče, nastavljamo voziti kroz naš prvoligaški nogomet, osluškivajući kako se klubovi pripremaju za nastavak sezone. Sljedeća na abecednom redu kojim smo krenuli je momčad Istre.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Prije godinu dana očekivanja nogometne Istre bila su iznimno visoka. Nakon uspješne sezone porasle su i europske ambicije, no uslijedila je turbulentna sezona koja je okončana na 6. mjestu i koja je poprilično razvodnila euforiju navijača na poluotoku. Tome u prilog idu i ovoljetne smjernice klubske vrhuške koja je odlučila rasteretiti proračun razlazom s nositeljima igre i bitno pomladiti momčad uz postavljanje novoga trenera, Javiera Cabella. 51-godišnji Španjolac dosad je samostalno trenirao nekoliko niželigaških klubova

0: utakmici. To je ono što je važno. Predaleko je sada razmišljati o tome što će biti za 10 mjeseci ili za godinu dana. Mislim da moramo ići korak po korak uz dobru energiju i visok intenzitet treninga i ambiciju.
1: Za sad je, osim zahvala Leu Štulcu i Marcelu Hajsteru, iz Istre na Daleki Istok transferiran Stjepan Lončar, a još se radi na modelu razlaza s Josipom Radoševićem. Dodali se tome i da je najbolji strijelac Smail Prevljak već zakoračio kroz transfer prozor, očito je da se u Puli traže novi nositelji momčadi. Iako će se odlascima centralnih figura proračun za novu sezonu rasteretiti, španjolsko vodstvo za sad je odobrilo tek angažman ponajboljeg igrača druge lige, ofenzivca Šaranića, dok se s drugim pojačanjima kalkulira do završnice prelaznog roka. U međuvremenu iz Baskije u Pulu šalju pojedine igrače iz vlastitih rezervi, poput malijskog veznjaka Dumbije. Sportskom direktoru Bilanoviću stoga ne ostaje drugo nego navijače pozivati na strpljenje.
2: Znamo koje su potrebe, ali evo, imamo upute, smjernice koje se moramo pridržavati. Svi mi htjeli da se to malo brza, ali moramo biti strpljeni.
1: Očito je u svakom slučaju da će Istra novu sezonu otvoriti s mladom ekipom, uz nekoliko povratnika s posudbi i par domaćih talenata iz omladinske škole, od kojih neki zbilja obećavaju. Primjer im je Raul Kumar, koji se s 18 godina proljetos ustalio u prvoj postavi, te u novu sezonu ulazi kao već prilagođeni prvotimac.
3: Je, evo, mlada ekipa, svi željni dokazivanja, željni igre, što se vidi iz ovih 6 utakmica koliko smo odigrali, i mislim da je jedna totalno nova energija od početka priprema pa sve do sad, svaki trening se ide maksimalno, svako da mi se daje maksimalno, i to je to što se i očekivalo, svako će se boriti za poziciju i svako daje sve od sebe. To.
4: Novi trener, Španjolac Cabello, već se neko vrijeme s njim, kažu da je veliki radnik, silno posvećen, kako ste ga vi doživjeli?
3: Pa je, meni stvarno, evo, do sada upijam sve što radimo, sve što kaže, i učimo iz treninga u trening taj stil nogometa koji, eto, na kraju ispada da nam paše i da dobro ga primjenjujemo na terenu, i to zato stil nogometa i volimo, gajimo igrati prema naprijed, držati posjed, ali stvarati šanse sad. Što ima još neke principe koje ćemo hvatiti, to imamo još priprema, tako da mislim da će to do sezone biti kako treba.
4: Naravno, i onda i kroz sezonu slijedi ono igravanje, to nije ništa novo ni za Istru ni za druge klubove. Pitanje je jedino, par iskusnih igrača oslonaca je otišlo, puno je sad mladih, to je neki smjer u kojem klub želi ići, ali evo, vi ste primjer da sa određenim brojem utakmica mladi igrač može vrlo brzo pohvatati ritmove HNL-a.
3: Pa je, bitno je da kad dobije prilika da se ono prihvati s dvije ruke i krene baciti na posao, raditi iz dana u dan i poboljšavati se više i više. Sad, da li će stil nogometa koji se traži ići uz tog igrača, to nema veze. Ide se dan po dan, upija se kako može i slaže se, eto, nova ekipa, mlada, ali svi su željni dokazivanja, kao što ste rekli, tako da mislim da je to u jednu ruku dobro, a što se tiče iskustva, iskustvo će dolaziti s utakmicama, tako da tu neće biti previše problema.
4: Koliko ste stigli snimiti što konkurencija radi, čini se da se nitko od ovih ekipa s kojima ste se borili prošle sezone u jednoj toj velikoj gužvi zapravo na ljestvici nije osobito pojačao, hoće li to po vama biti onda slične borbe kao i lani ili?
3: Pa je, mislim, svi pratimo ako dolaze neka pojačanja u određene ekipe, ali sada trenutno naš plan je i cilj je da gledamo samo sebe iz utakmice u utakmicu, trening u trening, poboljšavamo stvari koje nam fale i da dočekamo spremni sezonu i daj Bože borimo se. Ako nismo već ove dvije sezone uspjeli, da probamo gore nešto. Ali naravno ne treba odmah imati velike ambicije i previše očekivati, jer lako se tako sve vrati. Tako da mislim da trebamo ići iz utakmice u utakmice s jedno od jedan i samo igrati kako se dogovaramo. Tako da mislim da rezultati neće izostati i naravno ako imamo podršku publike, mislim da to je još onaj dodatan motiv koji nas tjera dalje.
1: Kroz prijateljske utakmice zeleno-žuti uglavnom su održali pozitivan rezultatski ritam, no sada slijedi ono pravo. Prvo kolo i prva domaća utakmica Istre bit će dolazak zagrebačke Lokomotive, koja na stanicu u Pulu pod vrelim suncem ljeta stiže prvoga dana kolovoza.

0: sport i glazba.
1: U sportu i glazbi dalje slušate najavu sezone HNL-a, nogometaše Lokomotive posjetio je Mateo Novaković.
2: Prošle sezone Lokomotiva je ostavila vrlo dobar dojam u domaćem prvenstvu. Momčad Kajzerice igrala je moderan, direktan, atraktivan nogomet pod vodstvom perspektivnog trenera Nikice Jelavića, koji je u svojoj prvoj sezoni u seniorskom nogometu odveo Lokose do petog mjesta prvenstvene ljestvice. Uoči početka nove sezone Lokomotiva je odradila prvi dio priprema na Kajzerici, gdje su upisali tri pobjede. Protiv Varaždina i albanske Vlaznije slavili su s 2-1, dok su slovenskog Brava svladali 3-1. Drugi dio priprema Lokosi su odradili u slovenskoj Rogoškoj Slatini. Tamo su svladali ukrajinski Epicentar s 3-1, remizirali 2-2 s Partizanom te odigrali bez pogodaka protiv ukrajinskog Karpatija.
3: Dosta smo zadovoljni, dosta dobro, nije bilo puno povreda. Jedan dio smo odradili u Sloveniji, dosta utakmica odigrali, tako da evo, ja se samo nadam da ćemo biti svi zdravi do početka prvenstva i da će to u prvenstvu izgledati dobro.
2: Objasnio je trener Nikica Jelavić, koji je istaknuo i ambicije u novoj sezoni.
3: Kao i uvijek, mi nismo velik klub da bi mogli gajiti neki svoj stil igre. Mi se moramo prilagođavati u dosta utakmica, tako da evo, ićemo utakmicu po utakmicu, tako ćemo se ponašati. Ciljevi su uvijek da što prije ostanemo u ligi, da možemo razvijati mlade igrače, da im možemo lakše davati šanse. Tako da to je i ove godine, jednostavno treba biti realan od početka sezone i tako da evo, to je to.
2: Na Kajzerici je i ovog ljeta bilo prometno. Klub je doživio brojne promjene u igračkom kadru. Bilo je odlazaka poput kapetana Kolingera, ali i zanimljivih dolazaka, govori veznjak Jakov Anton Vasilj.
4: Feta i novo staro lice, otišao je Kolinger, Bošković i još par starijih igrača. Evo, njima hvala na svemu, ali na mladima svijet ostaje, tako da moramo se pokazati što boljem svijetlu i ove sezone. Došao nam je Mirko Marić, od iskusnijih je tu Posavec, Hendija, Pajač, Vešović, tako da spoj opet nekog iskustva i mladosti.
2: Lokomotiva će novu sezonu HNL-a otvoriti 1.8. gostovanjem u Puli na Aldo Drozini protiv Istre.

0: Nije baš sunčano u nogometnom smislu. U Osijeku u zadnje vrijeme ponajviše promjena i turbulencija i uči nove HNL sezone, a evo kako je sve to skupa sažeo Vedran Drabek.
1: Prošlo sezonsko, pretposljednje mjesto i ostanak osiguran praktički na samom kraju. Naravno da se žele što prije zaboraviti među bijeloplavima, no misija iskupljenja, na određeni način, neće biti najjednostavnija stvar na svijetu. Tijekom ljeta teško da je vladao mir na Pampasu gdje su odrađivane i pripreme. Predsjednica Aleksandra Veg i novi sportski direktor stigao iz sustava Chelsea i Herenvena, Nizozemac Kenneth Zandvliet pred sobom su imali i imaju sijaset otvorenih pitanja. Brojni odlasci, 7 igrača u posljednjoj godini ugovora i to mahom stožernih od Matkovića, Jakupovića, Bukvića ili Jelenića, smanjenje troškova na svim razinama, pronalazak pojačanja i naravno jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije, ono šefa stručnog stožera. Na tom tragu prošlo sezonski spasitelj Tomislav Radotić je bivši. Dogovor oko novog ugovora zapeo je u financijskom dijelu, umjesto domaćeg čovjeka na klupu je stigao novi Federico. Federico Bessone, 42-godišnji Argentinac, kao igrač razvijao se u Barceloninoj La Masiji, posljednji trenerski angažman odradio je u Ljubljanskoj Olimpiji, a iza sebe ima zapažene rezultate u andorskom nogometu.
2: Mislim da smo na dobrom putu, dečki sve razumiju, sretan sam i pozitivan. Naravno da ima nekih stvari koje moramo poboljšati. Naša ideja je imati kontrolu, na temelju toga izgraditi identitet u igri s loptom kao i bez nje. Upravo ovo posljednje zahtjeva unapređenje kroz određene detalje što ćemo vjerujem i postići. Sretan sam zbog momčadi koja naporno radi. Nadam se da ćemo imati dobru atmosferu, posebice nakon situacije koja je bila prošle sezone. Sada je na nama da počnemo pobjeđivati utakmice i da damo navijačima razlog da nas dođu podržati i uvjeren sam da hoće.
1: Poručio je Bessone s naglaskom na realizaciju i bržu tranziciju u igri prema naprijed. A upravo prema naprijed očekuje se da će krenuti i cijeli klub nakon sezona pada. Doduše, potezi predsjednice određenim odlukama, pa i ono je o opomeni pred otkaz zbog uistinu banalnog razloga kao što je objava rezultata pripremne utakmice glasnogovorniku Mariju Mihiću, tome definitivno nisu pridonijeli. Reagirali su i navijači s priličnom dozom bijesa, ali na kraju je ipak sve, barem na van, uspješno izglađeno. Ljetni Mercato pak na dolazni je peron iskrcao Mađara ofensivnog veznjaka Balaša Baktija iz ZTA. Stigao je desni bek u 21 reprezentativac Bosne i Hercegovine Senad Mustafić iz druge momčadi Šturma, potom polivalentni Vito Čajić iz Dinama, portugalski napadač iz tamošnjeg niželigaša Paredesa Balelo, te možda i najzvučnije ime do sada, nekadašnji igrač Slavena i Hajduka, Via Dunajska Streda, Ivan Dolček.
3: To je još sve u fazi uigravanja i upoznavanja momčadi, upoznavamo se jedni drugi na terenu, tako i van terena. To je sve još u ranoj fazi, ali za sad eto, izgledamo, ja mislim, jako dobro. Konkurencija nas diže, jedni drugi dižemo i tako, mislim, dobro treniramo, super, zadovoljni smo.
1: Naglasio je krilni napadač bijeloplavih koji će u novu sezonu Supersport HNL-a ući gostovanjem kod Gorice u subotu 1. kolovoza od 21 sat. Potom slijedi novi stari prvoligaš Rudeš, također na strani, dok će pred svoje navijače istrčati u 3. kolu sredinom kolovoza u duelu s Lokomotivom.
4: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
5: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Lando Norris, pobjednik velike nagrade Mađarske u Formuli 1, ispred Verstappena i Antonellija. Piastri odustao zbog kvara na mjenjaču, Antonelli i dalje vodeći u ukupnom poretku, a u poretku za pregled stanja naših prvoligaša uoči nove HNL sezone slijedi put na Kvarner. Ivan Ribarić.
1: Nogometaši Rijeke u novu sezonu ulaze sa vrlo dobro poznatim imenom na klupi. Španjolca Viktora Sancheza zamijenio je povratnik Matijaš Kek, koji se nakon 8 godina ponovno vratio na Rujevicu. Slovenski stručnjak o ciljevima u novoj sezoni.
2: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energičniji, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
1: Riječani su glavni dio priprema odrađivali u svojoj stalnoj ljetnoj bazi Kranjskoj Gori, gdje su u 4 utakmice protiv slovenskih klubova upisali 3 pobjede i 1 poraz. Sve je bilo podređeno europskom početku sezone u kojem su Riječani 1-0 na Rujevici slavili protiv irskog Derry City-a. Opet je junak i jedini strelac bio Toni Pruk.
3: Fizički stvarno jako dosta teška utakmica, očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali, taj zadnji pas nam nekako nedostajao, završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka, da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
1: Momčad je još daleko od složene, a tako će i ostati do kraja kolovoza. Nakon isteka ugovora Rijeku su napustili Radeljić i Petrović, dok je kapetan Zlomislić prodan u azerbajdžanski Karabah. Među dolascima za sada se ističe povratak Puljića nakon sjajne sezone u Vukovaru, potpis Čubelića koji je stigao iz Slaven Belupa, te dolazak braniča Morena Živkovića iz Dinama. Najzvučnije pojačanje je povratak Nike Jankovića, nakon što je 6 mjeseci bio na posudbi u Slovanu iz Bratislave. Na njegov povratak osvrnuo se i Kek.
2: Pripreme sa Slovan Bratislavom je odradio i mislim da tu nema nikakvih problema. Mora možda malo stišati, malo emocije, ga ne ponet previše, nego biti razuman, onako ono da zna cijeniti i svoje mogućnosti i mentalne i fizične. Ali sigurno Niko Janković je u ovom momentu pojačanije za Rijeku.
1: Promijenio se i stručni stožer Keka, u kojem je za prvog pomoćnika iz Lokomotive stigao Mate Maleš, dok je igračku karijeru onom trenerskom zamijenio Duje Čop. Riječani će na startu prvenstva u nedjelju 2. kolovoza dočekati Rudeš, dok će prije toga u četvrtak gostovati u Sjevernoj Irskoj kod Derry City-a.

0: masterpiece. Stignemo prije novosti čuti i novosti iz redova novog člana Supersport HNL-a, tome više Davor Lulić.
1: Rudeš se žestoko priprema za novu sezonu, povratnici u elitno društvo. Više o pripremama i svemu ostalom reći će nam Alen Peternac, sportski direktor i trener. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Evo, kako su prošle pripreme koje se još onako pegla i ostala još završnica?
2: Pa dobro, da, finalizacija. Zadovoljan sam kako smo prošli pripreme. Bilo je tu i odlazaka i dolazaka. Očekujemo da će biti još dolazaka, radimo na tome, biramo pomno igrače koji nam pašu u naš sistem i ono što nam treba. Evo sad nam je otišao i Duje Korać i Anthony je otišao i evo što je klub nešto i zaradio, tako da mislim da su pozitivni dojmovi sa priprema. Kažem, sve nekako možda sporije u toj kupnji, ne samo kod nas nego općenito nekako kada sve stoji dok ne dođe pravi boom, tako da mi evo pratimo par igrača, radimo na tome da dovedemo par igrača i kad to sve bude složeno mislim da smo napravili dobar posao.
1: Dobro, spominjao se Dejan Lovren, ali ne vidimo ga.
2: Da, pa dobro, spominjao se, tu je on još nešto razmišlja, traži, gleda, ipak on ima svojih situacija koje sigurno rješava. Volio bi da dođe, ali evo, vidit ćemo šta će biti.
1: Pripremne utakmice, poraz od Šahtara 5-0, a vjerojatno i neke pouke možete iz toga izvući.
2: Ja volim igrati jake utakmice i to sam i tražio da je svaka utakmica jaka, da vidimo gdje smo, šta smo. Pustili smo se sa Rogle taj dan, poslije priprema šta su baš bile zahtjevne. Bili smo dosta umorni, dosta smo i mijenjali prvo poluvrijeme, ja sam prilično zadovoljan kako smo odigrali. Nakon priprema i nakon razlike u visini i temperaturi kad smo se spustili taj dan, sve to utječe, no međutim ono što smo prikazali prvo poluvrijeme mogu izvući dobre stvari. Drugo, isto malo promijenili kompletno momčad, tu smo se malo raspali, malo su ušli juniori koji nisu naučili taj ritam, nismo smjeli ni to dozvoliti, ali dobro, na kraju visoka pobjeda Šahtjera, no međutim treba izvući pozitivne stvari, a to je prvo poluvrijeme.
1: Kad ste ušli u Superligu, rekli ste, sjećam se, ovaj put ćemo drugačije. Koliko će to biti drugačije? Vjerojatno već razmišljate o prvim suparnicima koji nisu lagani, Rijeka, pa Osijek, Dinamo.
2: Pa da, mislim, ne samo prvi, općenito, svaka utakmica je na svoj način teška u prvoj HNL. Pripremat ćemo utakmicu kako mislimo da je najbolje, pokušat svaku ići na da uzmemo bodove i takav mentalitet želim stvoriti među igračima. Nema predaja, idemo gard ove što smo imali u drugoj ligi probat prenijeti ovdje, to je svaku utakmicu da idemo po bodove.
1: Da, to neće biti lako.
2: Neće biti, apsolutno neće biti lako. Prva HNL, tu su već 9 ekipa koje su već godinama tu, koji imaju kostur, koji su ustaljene, koji imaju svoje principe i naravno da nije lako protiv takvih ekipa igrati, no međutim ne bojim se nikoga, vjerujem u svoje dečke, vjerujem da ćemo još kompletirati i napraviti dobru momčad i kažem, neće lako biti protiv Rudeša.
1: Još jedna otežavajuća okolnost, da moramo spomenuti još jedan put, igraćete u Velikoj Gorici.
2: Pa da, ne volim pričati o tome jer volio bi da grad prepozna šta znači to plaćat nekom drugom da moramo igrat negdje. Imamo stadion koji možemo napraviti i želimo uložiti da bi mogli igrat ovdje u našem kvartu. No međutim, ne želim čuti, kad je već tako, kad moramo ići Goricu, ne želim čuti da je to naš gostujući teren. Ne želim uopće da se o tome priča. To je naš teren kakav je. Tamo smo domaćini, tamo ćemo ići prolit krv i znoj za svaku utakmicu na pobjedu po 3 boda i tako će biti.
1: Evo za kraj samo nevezano sve ovo, kao čovjeku koji ste dugo igrali u Španjolskoj, a Španjolska je postala svjetski prvak, vjerujem da ste u finalu navijali za njih.
2: Pa apsolutno, Hrvatska pa Španjolska. To su moje navijačke želje od prvog trenutka kad je ispala Hrvatska, ostala je Španjolska i evo na moju radost došla do finala i pobjedio je nogomet. Bili smo protiv Argentine, to mi je drago i drago mi je zbog trenera De La Fuentea koji gaji tu igru, koji je s njima od mlađih kategorija bio i preuzeo tu, evo s njima osvojio i ovo glavno svjetsko prvenstvo. Dečki stvarno igraju, jedan gol primili, mislim, sve pohvale.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Stanje se prati sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potraga za skiperom koji je jutro spao s katamarana u moru kod Šolte još traje i to po iznimno teškim vremenskim uvjetima zbog jakog vjetra i visokih valova. Riječ je o 46-godišnjem austrijskom državljaninu. U potragu su uključene i zračne snage. U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su u obrani hrvatskog Pounja kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Vokal.
5: Zagreb,
4: Velika Gorica,
5: Osijek,
4: Zadar,
5: Rijeka,
4: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume.

0: sport i glazba.
1: 17.40, još tamo od 16 sati, u pregledu smo stanja po klubovima uoči nove HNL sezone, abecednim redom, za kraj su nam ostali rivali sa sjevera, Slaven Belupo i Varaždin. Telefonsku liniju prema Koprivnici otvorio je Lovorko Magdić.
2: Mario Gregurina, trener koprivničkog prvoligaša, je li Slaven Belupo spreman za početak nove sezone?
3: Pa jesmo, spremni smo, evo, imamo još tjedan dana za pripremiti se u detalje prema prvoj utakmici sa Dinamom, ali evo za sada ovih 5 tjedana priprema, sve što smo splanirali, sve smo isproveli. Što se tiče nekakve doselekcije igrača, doveli smo, ajmo reći, 95% toga što smo isto planirali, evo još je ovih par dana je u dolasku još jedan vezni igrač, pa po tom pitanju i kadar će biti popunjen do prvog kola. Tako da, eto, ja mislim da spremni dočekujemo sezonu.
2: Kad ste već spomenuli, na koja pojačanja računate?
3: Pa evo, doveli smo na lijevog beka Japanca u ratu koji je već bio prije par godina u Varaždinu. Doveli smo niz mladih igrača od nekakvih drugoligaških klubova i doveli smo možda od zvučnih imena Lovru Banovca koji za sebe ima onak jednu dosta dobru sezonu u Vukovaru.
2: Smatrate li se igrački jačima u odnosu na prošlu sezonu?
3: Teško je to sad reći i procijeniti u ovom trenutku. Sigurno da imamo dosta mladih potentnih opet igrača i dosta toga ovisi o njima, na koji način će se razvijati i koliko brzo. Tako da neke možda sudove po tom pitanju ćemo donijeti ono tamo nakon 7-8 kola dok vidimo malo u odnosu na druge dismo.
2: Kakav način igre želite sprovesti?
3: Pa sigurno da nećemo odustajati od svog načina punog intenziteta u trci, u duelu, u visokom presingu i tak probati iskontrolirati što je više moguće u fazi napada, loptu, kontrolu posjeda, tako da te stvari neke ćemo zadržati iz prošle sezone i nadam se nadograditi u nekim segmentima koji su nas malo koštali prošle sezone u smislu prekida i branje kontranapada.
2: Što su pokazale pripremne utakmice? Izgubili ste od Zalaegersega, Debrecena, Paksa, pa onda japanske Hirošime, pobijedili ste rumunjsku Čikseredu, igrali ste sa Šahtarom 2-2.
3: Pa prije svega odabrali smo jake utakmice, to su sve onak jako dobri protivnici i onak jedan dobar pokazatelj na koga možemo računati. Jel? Tu smo koristili sve igrače i jasno se vidjelo na koga možemo računati početkom sezone, a kome još treba proces adaptacije kroz našu B ekipu. Tako da onako sustavno smo radili i ispravljali greške. I ja mislim da smo već do Šahtera onak jako, jako dobro napredovali, mada sigurno ima još puno prostora za napredak u tom dijelu.
2: Kako se vi osjećate kao trener, sada ste godinu stariji s momčadi, odnosno klubom kojeg vodite?
3: Pa sigurno da sam ja pametniji i iskusniji za godinu dana, da ću ja neke stvari, nadam se, donositi bolje odluke u nekim segmentima i evo da ću biti bolji nego prošle sezone, jel da, to je i meni cilj.
2: Prvo kolo otvarate upravo vi u dvoboju protiv Dinama u Maksimiru, može li teže ili izazovnije?
3: Pa sigurno da ne može, jel da, Dinamo je dalje daleko, ja mislim najkvalitetniji naš klub. Ali nema veze, mi ćemo se pripremiti opet najbolje što možemo, što znamo i onako nadamo se što boljem rezultatu.
2: Hvala lijepa, kao i svim ostalim prvoligašima i Slaven Belupu želimo sretnu sezonu.
3: Hvala vam puno.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nogometaši Varaždina lani su u sezonu krenuli kao aktualni četvrtoplasirani u HNL-u. U ovu će ući s još boljim pedigreom, kao aktualni trećeplasirani, prvi iza Dinama i Hajduka u domaćem nogometu. Momčad bez velikih zvijezda koja uvijek iznjedri neko novo ime, na tom imenu zaradi i bez ikakvih problema ubaci opet neko novo ime u sustav trenera Nikole Šafarića, zaista je impresivan primjer kako se može raditi u Hrvatskoj. Srpanj je donio i potvrdu na infrastrukturnom planu. UEFA je stadionu u Varaždinu dodijelila najvišu moguću ocjenu prema svojoj kategorizaciji. Još jedna stvar na koju u baroknom gradu mogu biti ponosni. Vratimo se ipak nogometu i travnjaku, jer Varaždinci su, zahvaljujući trećem mjestu u prvenstvu, dobili novu priliku igrati u Europi. Prije prvog ovosezonskog službenog nastupa protiv češkog Jabloneca, trener Šafarić momčad je vodio u 7 pripremnih utakmica i upisao 6 pobjeda. Prije tjedan dana za naš je program rekao:
2: "Mislim da još nismo u optimalnoj formi, da su još malo noge teške, sad moramo odmoriti i malo osvježiti momčad. Naravno da je ljepše i lakše raditi kad se nizaju pobjede i moramo još raditi na sitnicama, detaljima, ali momčad je ostala manje više na okupu, imamo minimalne promjene i mislim da je i to u biti najveći razlog dobrog rezultata u pripremnim utakmicama."
1: Nakon toga stigao je i taj Jablonec u Varaždin. Česi su vodili, ali i prijetili uglavnom iz prekida, dok je Varaždin igrao, napadao i u konačnici stigao do pobjede 3-2. Nakon toga dvoboja trener Šafarić još je jednom upozorio na neke stvari koje često i zaboravljamo kad su u pitanju, pod navodnicima, manji klubovi u domaćem nogometu.
3: "Postoji velika razlika u tom budžetu, u plaćanju igrača, u načinu funkcioniranja svema. Mi stalno sebe dižemo ne znam gdje. Mi se prvo moramo zapitati gdje je nama mjesto i na koji način mi funkcioniramo protiv takvih protivnika. I to i u ligi našoj i u Europi."
1: Naravno, uz takve uvjete, da se vratimo na početak priče, još je veće zadovoljstvo onomu ko završi na trećem mjestu, odmah iza najvećeg dvojca hrvatskog nogometa.
3: "Mi dajemo sve od sebe. Teško je pobjeđivati, a mi to već radimo 2,5 godine u komadu. Ova momčad sa tim zajedništvom koje imamo s moje strane ima samo pohvale. Imat ćemo i mi svojih loših dana, ali pokušavam ja skretati pažnju široj javnosti, pogotovo našim tu navijačima, da nije lako to što se radi i trebamo uživati u ovim trenucima koji su trenutno kod nas."
1: A uživat će još više prođe li Varaždin češki Jablonec u četvrtak. Teško je i zamisliti što će se dogoditi s euforijom nastave li pobjednički niz i protiv Hajduka na domaćem terenu u prvom kolu HNL-a za tjedan dana.
4: Prilogom Karla Plazine iz Varaždina zaključili smo pregled stanja po klubovima uoči nove sezone HNL-a, koja počinje u petak u 20 sati utakmicom Dinamo Slaven Belupo. U subotu će igrati Istra i Lokomotiva, te Gorica i Osijek. Termini su 18.30 te 21 sat, kao i u nedjelju, kad prvo Hajduk gostuje u Varaždinu, a potom Rudeš u Rijeci za kraj prvoga kola. Sve utakmice po običaju pratimo na ovom drugom programu, na kojem će s vama u nastavku dana biti Lovorko Magdić zajedno s tonskim realizatorom Marijom Dropučićem i glazbenom urednicom Gorjanom Ivoković. Ja sam Dameo Ramić-Kovačić i srdačno vas pozdravljam.

0: sport i glazba.
1: Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan. Ovo je emisija Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija. Zajedno smo do 23 sata. Pozdravili smo Damjana Ramića Kovačića koji je bio u prva 3 sata današnje emisije. Za tonskim stolom i dalje ostaje Mario Dropučić, glazbu Birea Gorjana Ivoković, ja sam Lovorko Magdić. Uz niz informacija, aktualnosti, rezultata i svega ostalog što donosi sljedećih 5 sati naše današnje emisije, ovo je tjedan nakon završetka svjetskog nogometnog prvenstva, ovo je vikend uoči starta Supersport Hrvatske nogometne lige, pa smo čuli i pripreme naših prvoligaša, ali malo ležerni ritam. No, u sportu se uvijek nešto događa, nešto se važno događa, pa će u srijedu biti primjerice izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Predstavljanje trojice kandidata Miroslava Buljana, Dragana Primorca i Josipa Varvodića emitirat ćemo nakon novosti HK-a u 18 sati i 30 minuta. Biće još riječi i o tenisu, nogometu, potom jednoj humanitarnoj sportskoj priči i nizu drugih aktualnosti. Rekao smo rezultate koje ćemo pratiti, između ostalog završnice Europskog prvenstva u ragbiju 7 u Hrvatskoj u Splitu, u muškoj konkurenciji Francuska Italija u finalu za broncu, Španjolska Belgija, a kod djevojaka Irska protiv Poljske, odnosno za odličje Njemačka Španjolska. Znamo i za Formulu 1, veliku nagradu Mađarske i redoslijed utrke koji je završio prije nekog vremena. Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu. To je poredak utrke u Budimpešti. Završnica je i odbojkaške lige nacija, pa u finalu u Makau Turska Brazil 3-1 u konkurenciji djevojaka, za treće mjesto Italija Kina, isti rezultat. Svjetski vaterpolski kup u Sidniju na kojem je nastupila B reprezentacija s još nekolicinom seniorskih reprezentativaca. Znamo da je osvojila 7. mjesto, u završnici Grčka Mađarska 15-14, pa za treće mjesto Italija Australija 16-10. Kod djevojaka u susretima za poredak na vrhu Sjedinjene Države Španjolska 13-9, a Australija bolja od Rusije rezultatom 12-9. To su za sada informacije o kojima će također biti riječi, kao i o tenisu, primjerice Njemica Korpač pobjednica u Hamburgu, a Teger Austrijanka u Pragu. Predstoji nam još i finale turnira tenisača u Eštorilu između Van Aša i Bloksa. No, prije svega glazba, uz napomenu da ćemo do 18 sati i 30 minuta emitirati i najavu Europskog prvenstva u veslanju.

0: sport i glazba.
1: Početak kolovoza donosi nam nekoliko europskih prvenstava. Jedno će se održati u Zagrebu, to je europsko prvenstvo u gimnastici 13. do 23. kolovoza. U tom periodu Birmingham će biti domaćin europskog prvenstva u atletici, vodeni sportovi s naglaskom na plivanje već od prvih dana kolovoza u Parizu, dok će veslači na europsko prvenstvo već u tjednu pred nama 31. srpnja starta natjecanje u talijanskom Varezeu. Zato ćemo provjeriti kako teku pripreme. S nama je naš trofejni veslač Valen Cinković. Valente, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
1: Pa da čujemo kako teku pripreme, vi ste već iskusni, onaj vaš itinerari, rekao bih uobičajen, malo peruče, malo jaruna, kako to sve skupa izgleda?
2: Je, evo, točno smo vratili, smo se prije 3 dana s peruče, bili smo 4 tjedna, standardne pripreme ljetne, standardna baza, ovaj sve je prošlo super, mi je bilo ozljeda, odradili sve treninge i zadovoljni smo kako ide. Eto, jedva čekamo natjecanje da vidimo di smo sve napredovali, šta smo napravili i kak smo s konkurencijom.
1: Podsjetit ću da ste na prošlom prvenstvu europskom recimo nastupali u četvercu, sad ste se vratili vi i brat Martin u dvojac na pariće. Svjetski kup je krenuo onako slabo u Sevilji, ali već plovdi povratak na stare staze, mislite li ili vjerujem planirate tako nastaviti?
2: Pa naravno da planiramo, šta će biti stvarnost, to ćemo vidjeti, ali osjećamo se dobro. Evo, mislim, za prvi svjetski kup smo vrhunski trenirali, sve je išlo super, ali jednostavno se nismo dovoljno odmorili. Onda smo shvatili da, eto, s godinama nekim ipak treba malo više odmora pred natjecanje, tako da smo to za drugi svjetski kup primijenili, ispalo je dobro. I evo, nadam se da ćemo tako i za europsko. Malo je specifično ovo europsko zato što u 24 sata imamo 3 utrke, to nismo do sad nikad imali, ali dobro smo trenirali cijelu sezonu, tako da vjerujem da smo spremni za te 3 utrke.
1: Zgusnuti raspored na europskom, ali i razmak između europskog i svjetskog prvenstva, kako zapravo sportaši, vi evo, imate stvarno ogromno iskustvo i natjecanja i osvajanja odličija, kako tu kalkulirati, jednostavno se ne može ne kalkulirati ako svaki sportaš najradije bi u svakoj utrci i na svakom natjecanju išao na maksimum.
2: Pa da, evo, imamo puno iskustva za sebe, ali ko što i ovih 3 utrke od 24 sata, baš i nemamo tak ni ovo, ovo je malo specifično, drugačije. Ali eto, u ovom slučaju vjerujem u treneru. Trener je rekao da nas može spremiti za oba natjecanja, da ćemo biti spremni za jedno i za drugo. Jer mala je razlika 3 tjedna između europskog i svjetskog i zapravo smo se spremili za europsko i samo ćemo održati tu formu do svjetskog, još malo probati kroz neke treninge poboljšati. Ali eto, takav nam je plan. Tako da smo, vjerujemo, spremni za jedno i za drugo. Iako je recimo razlika u samom natjecanju, ko što sam rekao, imamo 3 utrke u 24 sata, a na svjetskom imamo uvijek dan odmora između utrka, tako da će tu biti recimo razlika, da će se više odmoriti. I naravno svjetsko nam je puno bitnije i važnije. Ali eto, nadamo se što boljem rezultatu i na europskom i na svjetskom.
1: Da, ne sumnjamo da ćete i na europskom dati sve od sebe i pokušati biti u toj zoni medalja. Kakva je konkurencija?
2: Pa konkurencija je vrhunska ove godine, stvarno u dvojicu na pariće, jako je sve zgusnuto, jako je blizu, evo to najbolje govori podatak da smo mi na prvom svjetskom kupu bili 13. i na drugom prvi skoro svjetski rekord oborili, jednostavno ako malo fulaš formu, par sekundi ti može biti razlike među prvog i 13. mjesta. Tako da će biti jako zanimljive utrke, a vjerujem da smo napredovali i sve pokazuje da smo puno bolji, tako da ja mislim još uvijek kad smo u svojem najboljem izdanju da možemo sve pobijediti.
1: To ne sumnjamo, pratit ćemo vas naravno kao i ostatak naše delegacije, to su također u dvojicu, ali bez kormilara, braća Patrik i Anton Lončarić, David Šajin u samcu, te četverac na pariće u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović uz rezervu Frana Šuka. Taj četverac je također na svjetskom kupu pokazao zanimljive potencijale, ako se mogu tako izraziti. Što kažete o njima i ostatku našeg tima?
2: Pa definitivno, jako su pozitivni zanadli, to je jedan spoj mladosti i iskustva. Evo, ovi dečki su mladi, naročito Talaja, Damir Martin im daje iskustvo i znanje i neka osoba koja je već bila na svjetskom vrhu. Tako da su jako dobri pokazali, bili su 3. na svjetskom kupu u Sevilji i sad su još dosta napredovali i trenirali, tako da vjerujem da se mogu boriti za medalju. A što se Lončarića tiče, oni su do sada ovaj dio sezone bili lošije nego što su oni očekivali i vjerujem da će sad ovaj najvažniji dio sezone probat se popraviti i ostaviti bolji dojam. David Šajn u Skifu stvarno puno trenira, trudi se, tako da ćemo isto vidjeti, on nije bio s nama na Perući, ali čujem se s njim, trenira, sve je super i on isto jedva čeka utrke.
1: Valente, hvala vam na najavi vašeg nastupa i svega što nas čeka za početak u Varezeu, a onda ćemo govoriti o tom svjetskom prvenstvu, zaista uzbudljivo i vruće veslačko ljeto. Želimo vam svu sreću.
2: Hvala i pozdrav svima.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Potraga za skiperom koji je jutro spao s katamarana u moru kod Šolta još traje, i to po iznimno teškim vremenskim uvjetima zbog jakoga vjetra i visokih valova. Riječ je o 46-godišnjem austrijskom državljaninu. U potragu su uključena i zračne snage. 71-godišnja žena umrla je od teških ozljeda koje je zadobila u eksploziji u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana. Nesretna je žena helikopterom hitne pomoći prevezena u riječku bolnicu, no nije joj bilo spasa. Policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok, a prema neslužbenim informacijama eksploziju je vjerojatno izazvala plinska boca. Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske bjesne požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordoa. Bojnik Ante Vranjić.
2: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: U Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
3: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Vrijeme sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženi, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, osobito u zonama odmorišta i naplata. Pred naplatama Lučko i Demir je trenutno nema dužih čekanja. Prometna je nesreća između čvorova Podi i Šibenik na 324. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Bregana Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih vozila duga oko 1 km. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Čavle na 73. km u smjeru Rijeke. Ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
2: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
3: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is dense on the A1 motorway in direction of the interior, especially between the Bosiljevo 2 junction and Lučko Petol. Due to a traffic accident on the A6 motorway between the Kikovica and Čavla junctions in direction Rijeka, there is a speed limit of 80 km per hour. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing where the queue is 1 km long. Certain catamaran and ship lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. Trojica su kandidata u igri za nasljednika Zlatka Mateše, Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavit ćemo u idućim minutama svakoga od kandidata, a najprije o aktualnostima ovoga tjedna i nazovimo to tako slučaju Šegota. Miroslav Buljan.
2: Znate, u narodu su uvijek veli, gdje ima dima, ima i vatre. Ja ništa ne znam, ja ne poznam uopće Šegotu ni tajnika, ali ako su ovi ušli u razgovore, jamo tamo nešto mora postojati. Ne znam, oni su ljudi koji imaju pozitivnu prošlost, zaista. Ili tu nema prigovora na njihovo djelovanje, ali ima onaj jedan izraz, znate, lova vrti, di svrdlo neće. Nemam određeno mišljenje, mislim, da li jesu ili nisu, eto.
1: Dragan Primorac.
3: Događaji u Hrvatskom olimpijskom odboru nedvojbeno potvrđuju da pravna država funkcionira, te u potpunosti podržavam rad i postupanje svih nadležnih institucija. Nitko ne smije biti iznad zakona, a svatko tko je počinio nezakonite radnje, za njih mora snositi punu odgovornost. Upravo zbog toga, moj program danas je aktualniji nego ikada. Jasno sam istaknuo da će temeljni kriterij za svaku osobu koja bude surađivala sa mnom biti stručnost, integritet i osobni ugled. Jednako tako smatram da osobe koje obnašaju odgovorne dužnosti u hrvatskom sportu ne smiju biti pravomoćno osuđene za kaznena djela, niti se protiv njih smije voditi kazneni postupak. Moj interes nije stvaranje podjela, nego izgradnja modernog, transparentnog i uspješnog Hrvatskog olimpijskog odbora koji će služiti sportašima, sportskim savezima i hrvatskom sportu u cijelosti.
1: Pa Josip Varvodić.
4: Ovo je najveća kriza Hrvatskog olimpijskog odbora od njegovog osnutka. Ne želim ulaziti u rad hrvatskih državnih institucija, vjerujem ono što rade. Sama činjenica da se provode istražne radnje govori da postoji u Hrvatskom olimpijskom odboru problem u organizaciji i samo potvrđuje činjenicu da trebamo krenuti sa reformama, sa novom energijom i sa novim načinom rada u Hrvatskom olimpijskom odboru. I opet napominjem, a kao što sam već do sada napominjao, činjenica je da je glavni tajnik i direktori su bili ključni ljudi u stožeru Dragana Primorca.

0: za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Ovaj skup koji će se održati u srijedu sastaje se pod imenom Izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora. Kad je nešto izvanredno, onda je nešto moralo izazvati tu skupštinu. A mene je izazvalo za mene neprihvatljiv izborni postupak i drugo, neodgovorna ostavka predsjednika, odnosno čelnog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora. Zašto? Dakle, čovjek je 24 godine upravljao brodom po mirnim vodama. Kad se brod sudario sa Santom, ona helikopter ili bog dečki, idem ja, želim vam mirno more. Za mene je to neodgovorno. Kapetan, tako sam ja učio, ostaje na brodu zadnji. I zato predložit ću i tamo, ako bude mogao na skupštini, da se ne prihvati ostavka, to je jedan točaka dnevnog reda, dok se ne razmisli cijela situacija. Kapetan mora biti sa svojim brodom. Drugo je izborni postupak. Ja sam zvao bio prije da li trebam kakve uvjete ispuniti. Ne, samo trebate molbu poslati. E, onda se pojavila klauzula da mora biti 10 potpisa Saveza športova. To je onda neka zatvorena klauzula za odabrane, jel? Pa ne bi ja ni skupljao, mislim, jer sam protiv toga. I sad, kad se ova situacija koja se sad razotkrila, da ja skupljam potpise od ljudi koji su pod lupom USKOK-a. I drugo, zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac. Ono dobiva novac. Nešto malo nekim marketingom, nešto malo donacijama, ali daleko veliki dio novca oni dobivaju od države. Dakle, od ministarstva športa, šta, županijski, gradski, općinski saveza, ali sve to državni novac. Prema tome, sad govorimo o modernim trgovačkim jezikom, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter. To mora biti radno mjesto s punim obavezama, plaćeno radno mjesto, ali sa obavezama u rangu dužnosnika države. Jer dužnosnika, ako ne ispunja svoje obaveze, vi možete smijeniti kad mislite da je to potrebno, a ako je službenik, on ima neka radna prava, pa to može rastezati koliko god hoće. Onda sam predlagao, dakle ne govorim o sebi, nego o drugima, da mandat predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora kao najvišeg sportskog tijela ne smije biti doživotan. On mora biti ograničen na mandat od 4 godine, najviše 2 mandata. Onda sam predložio i dobnu granicu. Mora biti dobna granica ograničena. I onda velim da je taj izborni postupak nekako drugačije postavljen, da bi se javilo puno više sportaša i sada aktivnih i bivših aktivnih. Obrazovan, morate biti obrazovan ako idete na čelo. Mi smo oni, dakle moraju imati nove ideje, inteligentni jasno moraju biti i koji su domovinski orijentirani.
0: Kad ste sad spomenuli potpise, prema sadašnjim pravilima tih 10 potpisa bi trebali biste biti dio Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Ako vi to nemate, hoće li kandidatura biti valjana?
1: Vjerojatno neće. Iako su me pozvali da prisustvujem tamo sada na tome skupu, bez prava glasa, ali kad bude predstavljanje kandidata, vjerojatno ću moći nešto reći od ovoga. Dakle, moje nije da se ja kandidiram, jer ja sam prestar. Meni 85. godina će biti za koji tjedan. Dakle, ja to govorim ne zbog sebe, ne zbog drugih. Ma ja govorim ono što ljudi misle i ono što narod priča, a niko nema hrabrosti istaknuti se i nešto reći. Ne da nemaju hrabrosti, nemaju ni volje. Prošao sam sve te neke igre, a bio sam i aktivni sportaš. Ja sam igrao košarku u prvoj jugoslavenskoj košarkaškoj ligi protiv Korača, Gordića, Nikolića, Đerđe, pokojni Ćosić još nije igrao 61. godine, Dane u basin, basin ja smo bili najmanji igrači u ligi, a Čerga je bio 5 cm veći. Bio sam doktor, tije 8 godina, Brska, to je sad Marsonija. Nikad nisam živio od sporta, nikad nisam živio za sport, ja sam živio sport. Ja sam bio ratnih 5 godina i 5 posljeratnih godina predsjednik Hrvatskog akademskog teniskog kluba Mladost. Svi igrači tadašnje reprezentacije, Ljubičić, Karlović, sadašnji Mektić, onda još bio junior, Majolica, Škugor, svi su oni igrali u Mladosti, jer mi smo ono ratno vrijeme bili najorganiziraniji klub. Dakle, ta lova je nekud odlazila, zato se uzimam pravo nešto je reći, jer sam stekao kroz to razdoblje i neka svojstva upravljanja, pribavljanja, prošenja tih novaca i preživljavanja.
0: Zašto ste se vi osobno kandidirali za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora?
1: Na drugi način ja ne bi mogao izreći svoje misli, zamisli i prijedloge, jer vas niko neće saslušati. Ovako mogu iznijeti svoje primjedbe za koje mislim da su prave. I dok se statut, odnosno

0: Hrvatskog olimpijskog odbora ne promijene u skladu sa zdravim razumom, doće se situacija biti ovakva. A mislim da će se oni ubrzo promijeniti.
1: Što u ovom trenutku smatrate da je dobro u Hrvatskom olimpijskom odboru ili što nije dobro?
0: Olimpijski odbor ima već ustaljene pravce, vektore svoga djelovanja. S te strane je to dobro povrlo. Ono što je dobro ne treba mijenjati, ali se uvijek sve može poboljšati. Ali ono što ne valja, to treba promijeniti.
1: S tim da izborni postupak se može mijenjati naknadno, ali ne sada.
0: Sada nije vrijeme za biranje predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora dok se ova cijela situacija ne raščisti. Nema žurbe. Zašto žurba? U tom smislu treba nešto učiniti, ali konkretno. Ja sam napravio i neki plan financijskog opće poslovanja i te kontrole financijskog poslovanja. Predložio sam da, to znam iz osnovnog iskustva, svi savezi moraju do sredine godine podnesti svoje zahtjeve za sljedeću godinu koliko im sredstava treba. Komisija će procijeniti što je realno, što nije realno. Onda se zbroje svi ti zahtjevi i iz toga izračunate postotak koji bi trebao ići u svakom savezu. Svi savezi moraju bar dva puta godišnje podnesti izvješće kud su utrošena sredstva, zašto su utrošena sredstva, a kontrolu svih tih financijskih transakcija mora neko profesionalac provesti. Ili iz Ministarstva financija, ili iz Hrvatske narodne banke, ili iz Ekonomskog fakulteta, a ne amateri. I jasno da sve te funkcije ne smiju biti volonterske. Doba amaterizma je prošla. To se riješi, ako ima volje, u roku tjedan dana ekipa to riješi, raspodijeli i čak postavi kontrolne mehanizme. Samo ako ima dobre volje, pokušat ću, jel, ako mogu, baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao, jel?
1: Imate li tim s kojim biste krenuli ili je to tek stvar budućnosti?
0: Ja sam krenio sam sa svojom idejom.
1: Kako biste procijenili ili prokomentirali situaciju da su sva tri kandidata pravi medicinari, idemo to tako reći?
0: Ma, ja uvijek karikiram. Narod će reći, doktori nemaju posla, zato su velike redovi u bolnicama i ja ne znam ova dvojica kolega kako oni šta rade. Ja sam u mirovini skoro već dva desetljeća, dakle ja imam vremena, a još imam i volje. Ambicija je dobra, ambicija pokreće ljude, ali prevelika ambicija stvara pohlepu i bojim se da je tu centar djelovanja mnogih ljudi.
1: Za zaključak, hoće li hrvatskom sportu biti dobro?
0: Pa ja se nadam da hoće, da će doći nove snage ko što uvijek dolaze. Iako vele da na mladima svijet ostaje, ali ipak stari usmjeravaju to njihovo djelovanje. Mora doći, velim. Ako jedan val dođe do obale, već smo nešto napravili.
1: Gospodine Buljan, hvala lijepa.
0: Hvala vama na razgovoru. Hoću reći, vi ste gotovo jedini došao slušati kontramišljenje. Neću reći mišljenje naroda, jer nisam ja predstavnik naroda, ja sam, eto, svoj. Hvala vam.

0: Sporty glazba na drugom.
1: Sljedeći u predstavljanju kandidata za čelnog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora je Dragan Primorac. Dragan Primorac, kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, kako ste se na to odlučili?
2: Uvijek kad imate odluke koje zapravo vam mijenjaju život, one moraju biti utemeljene na nečem gdje želite vidjeti promjene i činiti dobro. Niz vrhunskih sportaša, niz mojih prijatelja sportskih djelatnika su mi odmah nakon što je Zlatko Mateša dao ostavku rekli, pitanje hrvatskog sporta je u ovom trenutku uistinu prioritet. Treba nam čovjek koji je lider i za kojeg svoje rezultati, djela, koji je svjedočio sa vlastitim djelima, koji je sportaš i koji će u konačnici moći ujediniti hrvatski sport, napraviti toliko nužne iskorake i ono što je najvažnije, koji će moći Hrvatsku snažno pozicionirati u svijetu po pitanju sporta. Uvijek vam je dilema da li vam takvi izazovi trebaju. Ali ako ste sportaš od najranije dobi, to znači ja sam već u svoje 6. godine života krenio sa treninzima u karateu, nakon toga pionire Hajduka, onda atletika u Split 80, tekvando od našeg kluba, tekvando centra u Zagrebu, osnovao tekvando klub Kocunar 87. godine, osvajao medalje, takmičio se, dakle bio trener i u konačnici postao sportski djelatnik da bi postao 2003. godine u prosincu i ministar i skrbio o sustavu sporta, a te ljude vidite kako mi daju konstantno potporu, to su olimpijci, vodeći nogometaši, košarkaši iz niza drugih sportova, tenisa i tako dalje, tekvandoa, atletike, i onda su rekli, mi mislimo da ti zapravo nemaš izbora, ti to moraš prihvatiti. I odluka je donesena praktički u 24 sata nakon njihovog prijedloga i ja sam duboko uvjeren da u jednom zajedništvu bez ikakvih podjela, jer ja ne smatram da hrvatski sport u niti jednom segmentu smije biti podijeljen, možemo napraviti iskorake, vratiti povjerenje u hrvatski sport i u konačnici graditi hrvatski sport koji će sportaš biti u središtu pozornosti.
1: A zašto ste se odlučili na taj korak?
2: Kad vi pogledate da mi zapravo imamo niz konstantnih problema unutar sporta samo zbog toga što je postojala jedna dihotomija. Vi morate biti mudri i nastaviti tradiciju onoga što je dobro, a hrvatski sport je u mnogim segmentima uspješan. Jedna kriza koja se dogodi, kao što smo vidjeli u Skijaškom savezu ili nekom drugom, ne smije ugroziti sport. Postoje ljudi koji imaju ime i prezime, koji za to moraju odgovarati, snositi posljedice, ali mi moramo graditi jedan sustav prevencije gdje se takve stvari neće događati. Ja mislim da je pitanje Hrvatskog olimpijskog odbora kao ključnog tijela za hrvatski sport iznad svega. Ja mislim da jedna neovisna analiza stanja u Hrvatskom olimpijskom odboru, kako ona financijska, tako ona administrativna, će biti jedan od definitivnih prioriteta u mome početku. Moj prijedlog da predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora može biti samo dva puna mandata i ono što će biti moj prvi potez, odmah nakon što budem izabran za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, otvoriti vrata svima i onima koji su glasovali protiv, svima onima koji imaju nešto reći za hrvatski sport i krenut ćemo puno snagom prema naprijed.
1: Što u ovom trenutku smatrate dobrim u hrvatskom sportu i Hrvatskom olimpijskom odboru, a što recimo to tako ne valja?
2: Ona nit vodilja koja će mene držati, to je da će sportaš biti uvijek u središtu sustava. S druge strane, ono što ja želim vidjeti, to je pitanje struke, znanja, inovacija kao temelju na čemu ću ja insistirati. Nema podjele na male, velike, olimpijske, neolimpijske, loptaške, neloptaške, svi su oni dio hrvatskog sportskog identiteta, raznolikost sportova, naše najveće bogatstvo, a nikako nedostatak. Svaka medalja koja je osvojena u Hrvatskoj ima veliki sjaj, veliku vrijednost i ona zaslužuje poštovanje. Mi smo neizmjerno sretni sa 49 olimpijskih medalja o samostalnosti Hrvatske države, ali njih činjenica 8 dolazi iz loptaških sportova, 41 iz ostalih sportova i to je naše bogatstvo, to je naša snaga. Ja ću uvijek nastojati da izvrsnost bude standard, da imamo stabilan sustav koji očito u ovim trenucima nije stabilan, da imamo transparentnost i pravednost. Ja ću definitivno djelovati na način da želim povećati uključenosti djece i mladih u sport, da omogućimo sufinanciranje članarine djece u sportskim klubovima. Ja ću raditi intenzivno na razvoju olimpijskih programa. Jedan od prioriteta je to osnivanje regionalnih nacionalnih centara izvrsnosti da pripreme vrhunskih sportaša. Jačanje suradnje sa nacionalnim sportskim savezima, jer nema nikakve da bez vrhunskog trenera i stručnog kadra nema vrhunskog sportaša. Ono što je jedan od najvećih prioriteta što želim vidjeti u stvarnom životu, to je pitanje kategorizacije i financiranja sporta. Jer ako mi postignemo da novci ne završavaju samo u krošnji sustava, nego da dođu do korijena, a to su klubovi, mi smo napravili jako puno. I morate znati da ako ne uključimo sve ključne čimbenike koji su unutar sporta, mi to ne možemo ostvariti te rezultate. Što bi promijenio odnosno na ranije, to je pitanje optimizacije rada Hrvatskog olimpijskog odbora. Glede kadrova, glede financiranja i u konačnici glede rezultata koji očekujemo. Ja vjerujem da Hrvatska, ako ne bude organizirala dovođenje velikih multisportskih priredbi u Hrvatsku, da ona ne može biti konkurentna. Ali ono što zaista mislim da je iznimno važno, to je u novom periodu digitalizacije, periodu umjetne inteligencije i slično, to je analiza i obrada velikog broja podataka koji mi danas imamo, koji mogu biti iznimno, iznimno značajni. Mnogi danas govore o transparentnosti financiranja. Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Želim sport osloboditi od ogromne količine administrativnih zadaća i birokracije. Ja vidim da kadrovska politika mora biti temeljena na izvrsnosti koja će uvijek biti s moje strane takva da će birati kolege, suradnike prema kompetencijama, integritetu i spremnosti i odlučnosti da provedu sve one promjene koje su potrebne sustavu hrvatskog sporta. Nema nikakve dvojbe, niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički. Ja želim naglasiti da hrvatski sport na kraju je uspješan. On nije u krizi. U krizi su pojedinci koji su počinili kaznena djela i koja će za to odgovarati. Prikazati krizu u cijelom hrvatskom sportu, to je najbolji način za srušiti ga i to nikako, ja to ne mogu dozvoliti, niti bilo koji djelatnik u hrvatskom sportu koji vjeruje ne može to dozvoliti.
1: Bili ste član vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, kako uopće gledate na ovu cjelokupnu situaciju proteklih mjeseci?
2: Pa samo na jedan način, svi smo tužni. Tužni smo zbog toga što su se neke stvari dogodile i otkrile jako kasno. Jednostavno ne smijemo dozvoliti da u ovom trenutku proglasimo lov na vještice i da kažemo svaki djelatnik Hrvatskog olimpijskog odbora u kriminalu. To je apsolutno štetno, to je neistinito. To su ljudi koji imaju svoje obitelji, koji rade čestito i pošteno. I možete zamisliti kako se oni osjećaju svaki dan kad dolaze na posao. I to je jedna od potpuno pogrešnih postavki koje ovih dana možete čuti u medijima. Osim toga, želim istaknuti da je sportski pristup u svemu što radim u životu temelj mog rada i djelovanja. Stoga sam i mom suparniku i svim njegovim mentorima u sjeni ili javno poručio da im je najvažnije ostati uspravan. Jer jedan put kad pređete granicu, to zapravo najbolje govori sve o vama. Nikakvi pritisci, nikakve ucjene ne mogu rezultirati nečim što ćete vi uvjeriti glasače na skupštini da glasaju za vas. Vi njih možete samo uvjeriti povjerenje. Drugog mehanizma nema. I zbog toga u ovom trenutku kao čovjek koji nema nikakvu vezu sa bilo kojim zaposlenikom Hrvatskog olimpijskog odbora, niti sam participirao u zapošljenju jedne osobe. Moj protukandidat i njegov tim, točno njegovi mentori, to čine više od desetljeća. On u svakom slučaju nema pravo govoriti o tome i kritizirati te ljude kad njegovi najbliži suradnici participiraju u kadrovskoj politici Hrvatskog olimpijskog odbora. Sukladno pravilima olimpizma i obveza je da Hrvatski olimpijski odbor kao i svaki olimpijski odbor surađuje sa državnim institucijama kako bi se dogodio boljitak, zadržavajući potpunu neovisnost djelovanja, jer je apsolutno neprihvatljivo da se bilo tko miješa u sport, bio on hrvatski, američki ili negdje drugdje. Po meni, hrvatski sport ima sjajnu budućnost. Sve što se događalo tijekom kampanje prvi dan, nakon pobjede na izborima ću ja zaboraviti, otvoriti vrata svima i reći u demokratskom Hrvatskoj svako ima pravo reći ono što misli i glasati za onoga koji vjeruje. Moja su vam vrata otvorena, idemo izgrađivati zajedno budućnost hrvatskog sporta i to je jedino ispravno. Ja živim s tim uvjerenjima i tako će biti u konačnici.
1: 59 glasova potpore, a tajnost glasovanja, računate li na sve te glasove kada dođe trenutak?
2: U jednom trenutku je protukandidat postavio pitanje da li će svi ti ljudi koji su već u tom trenutku potpisali zaokružiti i glasovati na taj način. Ja nikada nisam sumnjao u ljude. Ja njima vjerujem. Vjerovat ću im do kraja. A kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo tada. To je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
1: Sva trojica kandidata duboko u medicini.
2: Pa ponekad medicina okuplja ljude koji jednostavno imaju afiniteta za činiti možda zbog te empatije prema čovjeku i šire dobra djela. Ako kolege medicinari zbog istih razloga imaju želju doći i pomoći hrvatskom sportu, to je apsolutno pozitivno. Gledam samo pozitivno očima na nastojanje svakog onoga koji želi činiti dobro.
1: Gospodine Primorac, hvala lijepa.
2: Hvala vam.

0: sport i glazba.
1: I treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora prema abecednom redu prezimena, Josip Varvodić. Josip Varvodić je jedan od dva glavna kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Prije svega, kako ste u svim ovim razdobljima do izbora?
2: Odlično. Kampanja se polako, ali sigurno bliži kraju. Ovo je sad završnih 10 dana u kojima treba odraditi sve što je još planirano do kraja i jedva čekam izbore.
1: Kada ste odlučili biti kandidat?
2: Gledajte, u jednom trenu sam dobio poziv da potpišem za gospodina Primorca podršku. Tad još nije ni počela kampanja, službeno nisu ni najavljeni izbori i kad sam vidio u kom smjeru to ide, shvatio sam da ne želim da Hrvatski olimpijski odbor više tako funkcionira i tad sam se odlučio kandidirati.
1: A zašto ste odlučili tako?
2: Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
1: Koje su vaše osnovne postavke?
2: Uvesti transparentan sustav. Znači, transparentan sustav, dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
1: Praktički ste ovih dana ponovno reizabrani za predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza. Koliko vam to još dodatno pomaže ovoga časa?
2: A to mi jako puno znači i profesionalno, ali i emotivno. Taj savez je nešto što je utkano u mene od najranijeg djetinjstva i sretan sam kad vidim koliko smo u 4 godine napravili, kakve rezultate imamo, koji su opet produkt sustava koje smo postavili, financija koje smo uspjeli posložiti i sretan sam i zahvalan svim klubovima, a najviše plivačima i trenerima koji ovako dobro i predano rade i onda imamo i rezultate cijelog tog rada.
1: 2022. posredice prvi zamjenik Antonija Silve na čelu Međunarodne plivačke federacije. Znate taj sustav iznutra i na ovom primjeru.
2: Da, dakle, mi smo zapravo isto tako u sredini mandata preuzeli Europsku federaciju vodenih sportova, također zbog netransparentnog vođenja sustava i on ja smo se dogovorili da ćemo podijeliti uloge tako da je on predsjednik, a ja prvi potpredsjednik. Isto smo kad smo došli uveli jedan transparentan sustav upravljanja, napravili jasne kriterije, svo upravljanje išlo po načelima integriteta i transparentnosti i taj sustav i danas evo dobro funkcionira, ljudi su zadovoljni, sve zemlje su tu zapravo po regijama ujedinjeni, Nordici koji najviše brinu o tom transparentnom sustavu, pa i Zapad, i centralna Europa, jugoistok i svi zajedno.
1: Otkud ova sila ljudi iz medicine ili koji se bave medicinom ili koji su uz medicinu u Hrvatskom olimpijskom odboru u kandidaturama?
2: A teško mi je to objasniti, evo mogu reći za sebe, ja sam u tom sportu dulje nego u medicini, to je nešto što je dio mene i izgradilo me u osobu kakva jesam, možda čak mogu reći da me je i sport izgradio u osobu koja je toliko ustrajala da bude u medicini, ovo što sam danas u medicini, tako da je ovo čisto vraćanje sportu za sve što je dao za mene.
1: Iste je kardiokirurg u KB Dubrava, a što zapravo u Hrvatskom olimpijskom odboru prema vašem mišljenju ne valja, što je dobro?
2: Potreban je transparentan sustav upravljanja, potrebne su kriteriji, potrebno je da vijeće kontrolira što radi ured, potrebno je da postoji komunikacija među vijeća i ureda, potrebna je suradnja sa ministarstvom i tijelima državnim. To su stvari koje su izgubljene i izgubio se sportaš i trener. Znači, taj sustav je zapravo sveo se na sportsku administraciju i to nije dobro. Znači, mi moramo vratiti taj sustav sportaša u središta. Mislim, to vidite i sad po ovoj kampanji u kojoj ured, odnosno glavni tajnik i direktori HAO-a pomažu i vode kampanju u mom protukandidatu. Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije da opstane sustav kakav je bio i do sad. Što ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. A dobro je sve ono što je Hrvatski olimpijski odbor učinio unazad godine, odnosno naši sportaši koji su im pokazali koliko smo mi velika sportska nacija. Olimpijski odbor je to popratio i mi smo međunarodno jedan cijenjen sustav koji i tu međunarodno te međunarodne odnose i status treba još graditi da bude još bolji i još kvalitetniji.
1: Dobili ste prije svega onako baš u startu potporu loptaških sportova, što to u hijerarhiji sportova znači
0: za budućnost.
2: Dakle, ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica. Ono što je ključno reći je da ja nisam za nikakve podjele i nisam za nikakva izbacivanja lokalnih zajednica ili neolimpijskih sportova iz HO-a, da pače, ja sam za jedinstvo i nama se ovo može samo pomoći da smo još jači i da svi sportovi, individualni, neolimpijski i lokalne zajednice dobiju još više novaca.
1: 88 saveza, 64,5 milijuna eura, to je trenutačno, u budućnosti možda više?
2: Pa siguran sam da. Ja kad pobjedim, ja vjerujem u odličnu suradnju sa vladom, sa svim državnim institucijama i vjerujem da će se vratiti povjerenje u hrvatski sport i da možemo očekivati samo još veća i veća sredstva u najboljem interesu hrvatskog sporta.
1: Prema vašem viđenju, postoje li važniji sportovi?
2: Ne. Pa gledajte, danas je tako jedno brzo promijenimo vrijeme da mi više ne možemo znati koji će sportovi izaći sa olimpijade, koji će ući na olimpijadu. Imamo ekipne sportove koji su naš ponos i država se uvijek identificira sa uspjesima nogometa ili vaterpola ili rukometa, ali imamo i u individualnim sportovima nevjerojatne rezultate. Sandru Perković, Sinković i još mnoge, mnoge druge. Ovo je moj ere sad u Plivačkom savezu. Tako da ja mislim da ne postoje manje i više važno. Imamo te bazne sportove, atletika, gimnastika, plivanje, u koje moramo više ulagati, pogotovo u tim mlađim dobnim skupinama, da djeca odrade taj dio kroz svoju mladost i s tim ih pripremamo za bilo koji sport koji nam treba. Imamo neolimpijske sportove od kojih bilo koji može upasti u svakom trenu na olimpijadu, ali i da nisu na olimpijadi ostvaruju nevjerojatne rezultate na svjetskoj razini. Imamo lokalne zajednice koje su te koje stvaraju sportske talente koje onda dolaze u veće gradove. To su sve karike sustava koje moraju sve savršeno funkcionirati, da imamo odličan sport u najmlađim dobnim skupinama, one najbolje na svijetu, na koje smo najponosniji, a i rekreativni sport koji nam onda pomaže da je cijeli naš sustav i država zdraviji, bolji i sretniji.
1: Da li biste kako mijenjali način namjene financijskih sredstava?
2: Naravno, pa upravo je stvar transparentne podjele sredstava. Dakle, moramo imati kriterije. Znači, mi moramo imati kriterije podjele sredstava da svi ti savezi, sportaši, treneri i svi drugi sportski djelatnici znaju zašto tko dobiva i koliko dobiva i koji su kriteriji za to odgovorni. Onda taj savez kad dolazi razgovarati o tome, ne dolazi razgovarati o specifičnoj svoti novca, nego o podjelu o kriterijima raspodjela.
1: Vi ste kandidaturu predali, vaš glavni protukandidat Dragan Primorac se pozvao na veći broj potpisa koje je dobio, ti su potpisi u oči, a tajno je glasovanje.
2: Tako je, tajno je glasovanje, potpise, ima već dovoljno komentara po medijima, kako su oni dobiveni, traženi, i meni je tražen potpis prije opće nego što se znalo da idu izbori, a kamo li da sam ja kandidat. Ti potpisi sami po sebi ne znači ništa, izbori su 29.7. tajno je glasanje, ja vjerujem pobjedu.
1: Kako ćete se pripremati, ili postoji li priprema za tako nešto?
2: I dalje razgovori sa savezima, kampanja, razgovori sa svima koji su uključeni. To je sad već jako veliki broj ljudi, velika podrška, ljudi su se uključili, pomažu na sve načine na koje mogu i sretan sam što ih sve imam. Jedno zapravo vrlo naporno, ali jako, jako lijepo i pozitivno iskustvo.
1: Nakon 24 godine Zlatka Mateša na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, ovo je u stvari kandidatura za preostalo dvogodišnje razdoblje.
2: Da, ovo je sada, kad je gospodin Mateša odstupio, mora se naći novi predsjednik, jel, i onda idu novi izbori za 2 godine, ali 2 godine su sasvim dovoljno vremena da ljudi vide koji su moji planovi, što ću napraviti i kako vidim olimpijski odbor u budućnosti.
1: U kom pravcu će ići hrvatski sport?
2: Kao i do sad, u najboljem. Hrvatski sport je genijalan, to je naš ponos, naš najveći izvozni proizvod, najljepši. Ja vjerujem, stvarno vjerujem u hrvatski sport, vjerujem u sve ljude koji tu rade, i sportaše i trenere i sve druge djelatnike. To su ljudi koji predano, marljivo, danonoćno i ljeta i zime ulažu da bi mi imali rezultate koje imamo. Puno njih i volonterski radi, ja stvarno vjerujem u sve te ljude.
1: Gospodine Varvodiću, hvala lijepa.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Protekli dana smo razgovarali, a u proteklim minutama imali ste prigodu čuti kandidate za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Miroslava Buljana, Dragana Primorca i Josipa Varvodića. Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora je u srijedu u 13 sati u Zagrebu.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Njemački mediji javljaju da je osumnjičenik za napad na sudionike berlinske povorke Ponosa ubijen u policijskoj akciji u vrtnom kompleksu u Špandau pokraj Berlina. Riječ je o 21-godišnjem Abdulu Balotu, njemačkom državljaninu libanonskog podrijetla. On se sinoć oko 22 sata dostavnim vozilom zaletio u ljude u parku Tiergartenu, te ih onda napao i hladnim oružjem. Jedna je žena poginula, a 29 ljudi ozlijeđeno, neki teško. Građani su u šoku i okupljaju se kod Brandenburških vrata kako bi odali počast žrtvama. Savezni ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt rekao je da policija ne isključuje i nove napade.
2: Sve što vidimo sugerira da je riječ o islamističkom terorističkom napadu. Planiraju se i drugi veliki događaji, među kojima i Prideovi, pa očekujemo preispitivanje sigurnosnih mjera, te da će gdje je potrebno biti znatno pojačane. Ne možemo isključiti mogućnost da takav teroristički napad nadahne nekoga da ga kopira. To nije tipično u ovakvim situacijama, ali se ne može ni isključiti.
0: Više od 3 u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku i novi toplinski val najavljen za utorak. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom. No španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
3: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.

0: Državni hidrometeorološki zavod pozvao je građane da budu oprezni zbog najavljene promjene vremena. Narančasto upozorenje izdano je za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su večeras i noćas mogući obilni pljuskovi, bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, a novosti je uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina ponegdje izraženi. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti između čvora Novigrad i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, osobito u zonama odmorišta i naplata. Pred naplatama Lučko i Demer je trenutno nema dužih čekanja. Osobno vozilo u kvaru je na 324. kilometru između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Prometne nesreće na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Čavlina na 73. km u smjeru Rijeke. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Na autocesti Bregana-Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih vozila duga je oko 1 km. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 23 sata. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. Traffic is dense on the A1 motorway in direction of the interior, especially between the Novigrad junction and Draganić rest area. Due to a broken down personal vehicle between the Podi and Šibenik junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the A6 motorway between the Kikovica and Čavla junctions in direction Rijeka, there is a speed limit of 80 km per hour. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing where the queue is 1 km long. Certain catamaran and ship lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara bio je pobjednik 2020. 21. te u razdoblju od 24. do 26. To je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacques Anquetilu 1957. te u razdoblju od 61. do 64. Bernardu Hinault 1978. 79. 81. 82. i 85. godine, te Belgijancu Ediju Merksu od 1969. do 72. i 1974. Peti je Španjolac Miguel Indurain u razdoblju od 1991. do 1995. godine. 27-godišnji Slovenac, međutim, postao je najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France.

0: šport i glazba.
1: Dakle, Tadej Pogačar je najmlađi peterostruki pobjednik biciklističkog Tour de France. Današnja etapa trebala je startiti iz Toarija i biti dugačka 132 km, ali je skraćena na 89 i krenula je s mjesta na kojem će i završiti, a biciklisti su napravili dva dodatna kruga po Elizejskim poljanama prije nego što su krenuli u krugove koji uključuju uspone na Montmartre. Ti su uključeni u zadnju etapu Tour de France od prošle godine, nakon što je ta ruta doživjela ogromnu popularnost kad je njome vožena cestovna utrka na olimpijskim igrama 2024. godine. Pogačarov, momčarski kolega, Meksikanac Isaac del Toro je osvojio bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz je pobjedom u 20. etapi osigurao osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je Danac Mats Pedersen. No, tada je Pogačar zajedno sa Žakom Anketilom, Bernardom Inom, Edijem Merksom, Miguelom Indurainom, Peter Ostruk je pobjednik Tour de France, ali je, još jednom ponavljamo, 27-godišnji Slovenac postao najmlađi Peter Ostruk je pobjednik ovog natjecanja.

0: Don't cry, baby. Sport i glazba.
1: Prošli vikend završio ATP turnir u Umagu, 36. izdanje, Plava Laguna Croatia Opena, pobjeda Španjolca Daniela Merida nad Damirom Džumhurom iz Bosne i Hercegovine u 3 seta. U međuvremenu bili su već neki drugi turniri, poput Kitzbühela koji je već završio, poput Estorila koji je u završnici, upravo igraju dvojica igrača koji su u Umagu i nastupili, Luka Fanaš iz Francuske, Belgijanac Aleksandar Bloks, 6-4 Fanaš, 5-2 Bloks, trenutačno u drugom setu tamošnjeg finala, a u idućih sat vremena bit će dva razgovora kao podsjetnik na razdoblje provedeno u Umagu. Ovo je najprije post festum ATP turnira. Alen Mrozić, direktorica izvršnog odbora ATP turnira u Umagu, 36. izdanje Plava Laguna Croatia Opena je zaključeno, pozornica je spuštena, a s kakvim vašim dojmom?
2: Pa zbilja smo punih dojmova, ovo je 36. izdanje umaškog ATP turnira, jako je puno truda uloženo u njegovu organizaciju. Mi kao organizatori, Plava Laguna kao vlasnik licence, glavni organizator turnira, je svjesna da tradicija nameće odgovornost unapređenja, podizanja ljestvice u smislu organizacije i zbilja smo se ove godine potrudili u tom smislu. Dojmovi su zbilja fantastični od turnira koji je počeo sa listom sjajnih tenisača predvođenih Flavijom Kobolijom, 10. igračem svijeta, do finala sa Džumhurom, punom emocija, punom neke ljudskosti na terenu. Zbilja nas je sve ponovno nekako zaljubilo u tenis i vratilo nas u teniski turnir i sa željom da on ide dalje i da ga dalje gledamo.
1: Krenuli ste od ponedjeljka s glavnim turnirom, završili ste u subotu, prilagođavali ste se.
2: Pa istina, turnir je ove godine, ja bih rekla prvi put u povijesti, trajao jedan dan kraće. Mi smo se kao turnir apsolutno prilagodili svjetskom prvenstvu u nogometu u suradnji sa Hrvatskom televizijom koja je naš glavni producent. Apsolutno smo pokušali posložiti termine, znači, naših mečeva na način da se ne sudaraju sa terminima nogometnih utakmica na svjetskom prvenstvu. Iz tog razloga je i, znači, finale prebačen. Drugo kolo smo igrali jedan dan umjesto dva dana, ali mislim da smo jako dobro posložili cijeli turnir i da su svi koji su htjeli gledati mečeve mogli gledati sjajan tenis i da je cijela zona funkcionirala na način na koji turnir, 36. izdanje turnira, zaslužuje.
1: Kako je vama to organizacijski djelovalo, od tribine, od nekih inovacija koje ste uvodili?
2: Naša je trajna misija unapređivati kvalitetu turnira, a nakon 36 godina sigurno uvijek treba novih poticaja. Ove smo godine poseban fokus stavili na centralni teren. Znači, maknuli smo lože koje su bile na iza osnovne linije sa obje strane terena, tako da je predsjednička loža ove godine bila na bočnoj strani terena iza mreže. Teren je prodisao, reći ću, znači, puno je dublji, igrači su igrali iza osnovne linije, imali smo mogućnosti staviti puno više LED displeja, tako da je publika imala interaktivni kontakt sa samim rezultatima, naši su sponzori dobili puno veću mogućnost vidljivosti i mislim da je to sve zajedno i za publiku bilo puno atraktivnije i da smo dobili dodanu vrijednost i podigli kvalitetu organizacije.
1: Događaj u i oko stadiona?
2: Da, naš je turnir poznat ne samo po odličnom tenisu, nego i po noćnom životu, po Taste Istria zoni. Naša emisija svake godine dovesti Umag barem jednog globalnog influencera, neko ko će ispričati umašku priču ne samo o kvalitetnom tenisu, nego i o zabavi, glazbi, noćnom životu. Ove godine je ta čast pripala nama, a i njemu. Doveli smo Shaquille O'Neala koji je nastupao kao DJ Diesel, njemu smo dodijelili tu srijedu koja je zbilja bila fantastična, sa puno osoba koje su došli podržati i, znači, doživjeti njega kao osobu i pokloniti se kvaliteti njegovog rezultata u životu, u sportskom životu.
1: Gledatelji su bili dosta aktivni u svim ovim situacijama koje su se događale, recimo dok je stanka između neparnih gemova. To su te neke sitnice koje čine ovaj svijet drugačiji malo.
2: U pravilu je, znači, naš turnir, ove smo godine angažirali jednog posebnog voditelja, DJ-a i posebnog DJ-a, to je DJ Storm i voditelj Gordon, koji su pored Larise voditeljice programa bili cijelo vrijeme u stadionu. Naša ideja je iskoristiti displeje koji su bili u stadionu za još veću interakciju sa publikom. DJ se sjajno snašao u ulozi odabira glazbe, tako da smo bilja imali prilike slušati različite pjesme koje su karakterizirale određene tenisače. Tu bi naravno posebno izdvojila Đunkura i omaž njemu i znači pjesme koje su ga pratile tijekom mečeva i podizali, ja bih rekla, emociju. Da, publika sigurno želi interakciju, publika želi doživjeti nešto posebno. Loptica kao simbol tenisa, naravno nešto što smo ispucavali sa veseljem. To je radio i Shaquille O'Neal, odnosno DJ Diesel u party dijelu, to su radili tenisači na terenu. Jedna poveznica i kroz tu priču.
1: U teniskom smislu najduži meč Umaga u povijesti, 3 sata 43 minute četvrtfinale Džumhur Arnaldi. Onda je u finalu prijetilo da to bude i najkraći finale, koji je bio 2015. godine primjerice, a na kraju je ispalo drugačije.
2: Ma upravo tako, ja bih rekla da je Džumhur pustio srce na terenu, da je preokrenuo meč oba dana. Koboli, sigurno je interesantna priča koja nam se desila, naravno. Koboli nam je došao kao 10 igrač svijeta, znači neko koji je trebao predvoditi ovaj turnir, nažalost prerano je ispao, a onda je Džumhur koji možda na kojeg nismo toliko računali preokrenuo cijeli osjećaj turnira sa ocem, sa majkom, naravno sa sinom, i cijela priča dobila jednu jako humanu ljudsku priču kroz čovjeka koji se na terenu borio, pustio je znoj i sve što je mogao na terenu i zabavio nas kao publiku.
1: Poput Nadala svojedobno u parovima, poput Carlosa Alcaraza pojedinačno, prve titule koje se spominju u Umagu, a za Daniela Meridu bi to moglo biti isto tako važno s obzirom na njegov potencijalni napredak.
2: Pa nadamo se, da. Znači, on je nastupao prvi puta u Umagu, mlad je tenisač, sigurno je ponosan na svoju prvu tenisku pobjedu na turniru 250. Nadamo se da će se vratiti, on je u krajnjoj liniji to već i obećao na terenu. Pa evo, jedna nova prilika za dalje.
1: Gospođa Brozić, najljepše hvala i sretno u godinama što slijede.
2: Puno hvala Hrvatskoj televiziji koja nas vjerno prati sve ove godine. Sjajan način na koji se prenose mečevi, razina produkcije koja se u Umagu stvara je na razini najviših ATP standarda. Mečevi iz Umaga prenose se na najreprezentativnijim televizijskim kućama kao što su Sky, Eurosport, i znači posao koji HRT radi u Umagu je na razini svjetske produkcije, tako da posebna hvala Hrvatskoj televiziji.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Sport i glazba.
1: Na europskom košarkaškom prvenstvu do 18. godina skupine ili divizije B Hrvatska je pobijedila Švicarsku 87-81. Što se prometa tiče, promet je pojačan na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti, prilazima turističkim središtima, pojedinim trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti između čvora Novigrad i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, osobito u zonama odmorišta i naplata. Pred naplatama Lučko i Demerije u ova smjera nema dužih čekanja. Osobno vozilo je u kvaru na 324. kilometru između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih vozila je oko 1 km. I na autocesti A6 Rijeka Zagreb, prometna nesreća između čvorova Kikovica i Čavle na praktički 74. kilometru u smjeru Rijeke. Vozi se po dva traka, ograničenje brzina je 80 km na sat. Sretan put svima.

0: sport i glazba.
1: Još jedan razgovor iz umaške perspektive.
2: Lina Červar, drago mi je vidjeti vas u Umagu. Kako ste?
3: Ha, trenerski. Uvijek razmišljam o novim zadacima, obavezama, idejama. Ideja nikad dosta. I tako da sam još uvijek u knjigama, još uvijek u nekim znati želja velika. Onda želim znati sve što se događa oko mene, u mom poslu koji volim. Jer ako ne voliš taj posao, sigurno da nisi toliko zainteresiran. Uglavnom nisam penzioner, kako nam se kaže, da se odmaram, nego i radim na sebi.
2: Preuzeli ste među vremenom Momčad Pelistera. Kako i zašto je do svega toga došlo?
3: Pa je bio jedan veliki njihov nagovor, želja njihova, budući da sam ostao ipak neke tragove u Makedoniji, vodio sam i Metalurg, reprezentaciju i dugo sam radio 8 godina, krvni voda i tako malo smo se zbližili i onda su oni izgubili prvenstvo pa su mislili možda li noće da dodatno oznavine ko sam ja, da sam motivator, da sam željan pobjeda, da sam gladan pobjeda zapravo, da bi mogao dati te nove vjetrove. I tako, zapravo nisam mogao reći ne, a opet sam s druge strane zadovoljan nakon što se prodala moja knjiga Put do vrha i tajne uspjeha, da to pokušam i u praksi primijeniti, moje gledanje, divergentno mišljenje. Kažu ljudi da ne bi se trebali bojati divergentnog mišljenja, moramo se bojati da nam život postane rutina. Znači, neću rutinu, hoću promjenu, treba preispitivati stalno status, preispitivati status quo, tako ja radim, pa mislim nove ideje, novu ideju kako ja imam, novu viziju i trenažnog procesa i igre i tako ja bih htio dok mogu još da to pokušam zadnje napraviti, pa tako bi i polako je onda i završio i okružio moj karijeru.
2: Koliko i kako je to moguće postići s Momčadi Pelistera?
3: Pa i to mene ovako, ja sam ovako razmišljam o tome kako je moguće, ali uvijek moram razmišljati da je moguće. A kako je moguće, sigurno da razmišljam o tome. Da, prvo moram vidjeti, otprilike znam neke igrače koje sam ja trenirao, je tamo isto igrače koje sam ja trenirao, o njihovim mogućnostima znam, a međutim ovi novi koji su došli, a došlo je dosta i mlađih igrača, to isto dobro, mora biti gladni pobjeda i dokazivanja, tako da prerano mi je to reći, ali će ubrzo to doći, jer za koji dan idem u Makedoniju, upoznat ću se sa ekipom, par dana ću biti u Makedoniji, nakon toga idemo u Sloveniju na pripreme, tako da će to biti jedno razdoblje gdje ću sigurno vidjeti šta mogu tu napraviti, ali moram biti pozitivan i pozitivno razmišljati da možemo ipak, recimo, dobro igrati.
2: Knjiga koju ste spomenuli je rasprodana, a čak i na različitim jezicima već.
3: Je i na njemačkom prevedena, bit će na tajlandskom, na portugalskom jeziku, je Latinska Amerika uzela to kao uzorak kako bi to trebalo raditi sa mladima i do seniorima, znači u svim kategorijama. To mi pričinjava zadovoljstvo i to je napisao ipak trener sa 53 godine iskustva, ne znanstvenik, znanstvenici pišu knjige, u ovom slučaju oni su bili recenzenti. Ja sam bio autor toga i to me čini posebno zadovoljnim, napisao knjigu koju sam želio pročitati. Mislim da je ta knjiga zapravo za sve, i za igrače, trenere, i uspješne ljude, poslovne ljude. Pa ja mislim da tamo se može svaki igrač naći. Tamo je zapravo poruka, koja je moja poruka i za mladi naraštaj, za ljude zrele dobi. Tako da uvijek sam za to da se treba boriti za život i da ne treba odustati, jer oduzeti si pravo na borbu, to je zapravo veliki poraz. Znači, to nikad nisam volio i uvijek sam našao pozitivno izvorište u svakom problemu, to znači pozitivno razmišljati, promišljati, imati ideje i biti kreativan.
2: Hrvatski rukomet je dobar uzorak za posljednje 2 godine osobito.
3: Je. Naravno, sad dolazi još teži posao nego što je bilo, je domaće prvenstvo, da su bili evropsko, sad je opet 12 igra. Sad je najveći problem da ne bude to istan slučaj, da bude to kontinuitet. Oni vjerojatno to mogu. Mislim da nikad nismo imali tako jednu mladu ekipu, perspektivnu ekipu. Malo ko može se pohvaliti sa 2 golmana takve kvalitete kao mi, ima 2 ljevaka na desnom beku, imamo rešen lijevog beka, imamo srednjaka, ne znam koga nemamo. Sad treba sve to nekako okviriti, uvijek malo kreativno dalje razmišljati, jer to je preduvjet uspjeha, kontinuiteta. Dakle, trebamo, sad se nalazimo pred jednim zahtjevnim poslom da to bude kontinuitet dobrih rezultata Hrvatske. Tako trebamo nastaviti i vidjet ćemo sad na svjetskom prvenstvu kako će to ići. Ja se nadam najbolje.
2: Kakav je za vas bio ATP turnir Umag ove godine?
3: Pa iz gledajući ga sa televizije dobro bi dijelo, iako su glavni favoriti otpali, ali opet je na kraju lijepo završilo. Finale bilo interesantno, polufinale isto. A nisam išao iz tehničkih razloga, kako se ono kaže, ali opet drago mi je da je pohvala i svima koji su sudjelovali u toj organizaciji. Ipak je jedna lijepa tradicija koju njeguje Umag i treba to tako nastaviti. Znam da je danas teško organizirati takve turnire, biraju se turniri, igrači su preumorni, prevelike zahtjeva, previše natjecanja je, tako da je uspjeh i održati turnir, prema tome kompliment ide svima koji su god sudjelovali u organizaciji ovog turnira.
2: Gospodine Červer, hvala lijepa.
3: Hvala i vama.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ovoga vikenda Europsko prvenstvo u ragbiju 7 na olimpijskom ragbiju se održava u Splitu. U polufinalu u muškoj konkurenciji nastupa po 12 najuspješnijih reprezentacija starog kontinenta. Dakle, u polufinalu Francuska, Španjolska 22-0, Italija je pobijedila Belgiju 12-5. U tijeku je finale između Francuske i Italije, a u dvoboju za treće mjesto za brončanu medalju Belgija je svladala Španjolsku, rezultat 17-5. Istodobno održava se i turnir djevojaka, najprije u polufinalu Irska, Njemačka 22-0. Potom Poljska je svladala Španjolsku 31-12, a ovdje je Španjolska došla do brončane medalje pobjedivši Njemačku u susretu za treće mjesto 24-0. Dakle, bronce za Belgiju u muškoj, Španjolsku u ženskoj konkurenciji, a ženski finale igraju Irska i Poljska.

0: Sport i glazba.
1: U emisiji Sport i glazba pozdravljamo jedinog hrvatskog nogometnog sudca koji je bio na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, i to kao VAR sudac, Ivan Bebek. Ivane, dobro večer.
2: Dobro večer vama i slušateljicama i slušateljima.
1: Od Rijeke do Rijeke, tako bismo to mogli reći, jer dr. Damir Matovinović bio je sudac na utakmici Brazila i Novog Zelanda na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 1982. A praktički 4,5 desetljeća poslije vi ste bili u ulozi VAR sudca kao hrvatski nogometni sudac na svjetskom prvenstvu.
2: Pa tako je, evo, meni je drago da je nakon toliko godina došlo do toga da je neko od hrvatskih sudaca participirao kao službena osoba na svjetskom prvenstvu, i evo, ja mogu reći da mi je drago što je to i moj sugrađanin dr. Matovinović, koji je bio uistinu jedan vrhunski sudac. Ja ga se možda ne sjećam, ali po svemu onome što sam čuo, dr. Matovinović je sigurno nas predstavljao na pravi način.
1: Kakva je procedura dok ste saznali da ćete biti VAR sudac na mundijalu?
2: Pa procedura je takva da sam obaviješten od strane Hrvatskog nogometnog saveza, jer je obavijest stigla u ured, odnosno u kancelariju sudačkog, u sudačku kancelariju Hrvatskog nogometnog saveza, i dobio sam obavijest od njih, mada sam ja na neki način i očekivao, iako, a sad reći očekivao ili se možda nadao, s obzirom da sam prije toga godinu, odnosno dvije godine prije toga bio na olimpijskim igrama, gdje sam bio VAR sudac u finalu ženskog turnira. Nakon toga sam bio jedan od 24 VAR sudca na svjetskom klubskom prvenstvu, gdje je stvarno bilo, i što se tiče sudaca i VAR sudaca, krem de la krem, tako da na neki način to je bio neki logičan slijed događanja. Međutim, dok se nije dogodilo i službeno, tako reći, nisam se možda usudio nadat, ali kad je to stiglo, onda je to bilo to.
1: Kako ste to osobno doživjeli?
2: Pa, jednostavno, ispunjenje sna svakog sudca koji počne suditi, kao što ja vjerujem i svakog igrača koji počne igrati, i bilo koga ko se bavi bilo kojim poslom u domeni sporta, participirati na svjetskom prvenstvu je nešto veličanstveno. I kažem, bio sam stvarno oduševljen i spreman pokazati da je uistinu taj izbor i čast koju mi je ukazala FIFA, da je to bio pravi izbor i da to odradim na najbolje mogućem nivou.
1: Kakve ste pripreme prošli, odnosno što znači pripremati se kao VAR sudac?
2: Pa, pripremati se kao VAR sudac znači permanentno pratiti sva nekakva videoklipove. Imali smo isto tako i pripremu u siječnju, bila je to nekakva zadnja priprema pred svjetsko prvenstvo za kandidate koji su bili u širem krugu, i tamo smo imali sve ono što je u principu normalan život VAR suca, a to je gledanje klipova, onda nekakva metodologija pregleda. To su sad neke malo stručne stvari koje možda naši slušatelji možda ih čak i ne zanima, ali je to vrlo bitno, jer intencija je da VAR suci imaju pregled koji traje što kraće, a onda je to naravno da se treba pripremati, da treba biti komunikacija na pravoj razini, da treba metodologija pregleda biti prava i naravno poznavati pravila nogometne igre da bi mogao reagirati i pomoći ispraviti eventualnu pogrešku suca u terenu.
1: I na kraju bili ste VAR sudac na dvoznamenkastom broju utakmica svjetskog prvenstva, ako se ne varam.
2: Tako je. Bio sam na 11 utakmica i stvarno izuzetno sam ponosan na to, jer je to pokazatelj da sam svoj posao odradio onako kako se to od mene očekivalo. Ni na jednoj utakmici nije bilo nekakvih situacija koje su možda izazvale kontroverze, što je ponekad u životu suca i stvar sreće, jer ponekad možeš biti u pravu, ali ako je nekakva utakmica koja je možda kontroverzna ili izazvala možda nekakvu medijsku buru, onda taj osjećaj unutarnji možda nije najsretniji i najljepši, ali evo, ja sam imao sreću da nije bilo nikakvih situacija koje možemo nazvati kontroverznima, tako da sam stvarno prezadovoljan.
1: I postoji li ipak neka od tih utakmica koja vam je bila zahtjevnija od ostalih?
2: Pa ne mogu reći, sve su zahtjevne na svoj način. U jednoj utakmici Senegal-Irak sam imao jednu intervenciju, to je bila jedna jedina intervencija na cijelom prvenstvu što se mene tiče. To je bila kad sam pozvao Anthonya Taylora na pregled snimke, odnosno na ovaj, kako ga zovemo kolokvijalno, OFR, za dodjeljivanje potencijalnog crvenog kartona za sprječavanje izgledne prilike za postizanje pogotka. Ta intervencija je bila po našim instruktorima vrlo dobra, a i u ostalom i sam sudac je nakon toga se zahvalio, jer naravno VAR sudac je taj koji je nekakav osigurač i alat za suce da donesu pravu i nekakvu odluku koju možemo nazvati pravednom, jer naš posao je da služimo nogometu i da donesemo ispravne odluke.
1: Kakav je dan nogometnog suca na dan utakmice, recimo u ovom slučaju svjetskog prvenstva i u ovom slučaju VAR suca?
2: Pa mi smo bili smješteni, znači svi VAR suci su bili smješteni u Dallasu, naš kamp je bio u Dallasu, zato što je International Broadcasting Center je bio u Dallasu i naravno onda zbog komunikacije i svih tih veza sa svim stadionima i televizijski signali i sve je bilo, znači centar je bio u Dallasu. Mi smo znači bili odvojeni od sudaca koji su bili smješteni u Miamiju. Svako jutro je bio debriefing na kojem smo analizirali sa našim instruktorima situacije od proteklog dana i oni su nam davali upute koje su očekivane odluke i na koji način, ukoliko se dogodi nešto slično, moramo reagirati u narednim utakmicama. I nakon toga smo imali, dajmo reći, slobodno vrijeme koje je svako provodio na način koji to njemu najbolje odgovara. I nakon toga, kad je došlo vrijeme za utakmicu, išli smo u naš VAR centar koji je bio, kažem, opet u Dallasu. Utakmica, nakon utakmice završetak, povratak u hotel i sutra ponovo analiza i priprema za sljedeću utakmicu, s tim da je recimo u grupnoj fazi ja sam bio možda svaki drugi dan, svaki treći dan, tako da ne mogu reći da je to bilo sad svakodnevni posao, ali naravno s obzirom na stres i s obzirom na to da je to ipak svjetsko prvenstvo i to je nešto što stvarno ja što se tiče nekog emocionalnog dijela i razine stresa još se nisam susretao s tim, bez obzira što sam bio na nebrojeno vrlo važnih utakmica i kod nas i vani, ali kad dođeš na svjetsko prvenstvo onda je to stvarno jedan poseban osjećaj i kad su mi govorili nisam čak možda to tako doživljavao dok nisam stvarno iskusio na prvoj utakmici. Shvatiš da se prvih 15 minuta, 20 znojiš, a ni sam ne znaš zbog čega se znojiš. Kažem, stvarno velika razina stresa, jer je velika razina odgovornosti, a onda kad to sve završi kako treba, onda je isto tako i veliko zadovoljstvo.
1: Vi ste bili, znači, u VAR središtu, a ne na stadionima gdje se odigravala utakmica.
2: Tako je. Bili smo u VAR centru iz razloga što je nemoguće, obzirom da su, kažem, nas je bilo 30, utakmice je bilo, znači 104 utakmice, ne bi bilo moguće danas imati utakmicu, ne znam, u Ciudad de Mexiku, a onda sutradan ili za dva dana u nekom gradu, ne znam, u Torontu, gdje moraš putovati avionom, ne znam, 9-10 sati, tako da upravo zbog tih logističkih razloga mi smo smješteni bili u VAR centru, što je ostalo mi i običaj i na Ligi prvaka i na Europskom prvenstvu i na Svjetskom prvenstvu, to je običaj da su VAR suci smješteni i da rade iz VAR centra.
1: Kakva je bila suradnja s ostalim kolegama u VAR sobi? Nekako se stječe dojam što je vas više u sobi, mislim na ostale kolege, onda je možda i usklađenost teža.
2: Ja to ne bih čak rekao da je usklađenost teža, zato jer ja smatram da kad imamo VAR-a, znači na svjetskom prvenstvu je VAR, AVAR i support VAR. To su praktički tri vrlo iskusna VAR-a koji sjede i rade, svako ima svoju zadaću naravno i najveća odgovornost je na VAR-u i VAR donosi konačnu odluku. Međutim, u nekim trenucima a postoje normalno situacije u nogometu gdje jednostavno ponekad nisi siguran možda u da li intervenira, da li ne, kada imaš pored sebe dvojicu iskusnih kolega, onda stvarno je mogućnost za pogrešku vrlo mala i mislim da nema tu ono što ste rekli usklađenost. To je jednostavno pratimo nekakvu analizu i dolazimo do zaključka, a u slučaju da se razilazimo onda onda je lakše doći do pravog zaključka kad imaš još nekakav backup od dvojice iskusnih kolega i onda i tako i sam VAR se osjeća sigurnije. Tako da ja mislim da je to izuzetno dobra stvar i mislim da to nije nekakva negativna stvar i to je za mene to bilo izuzetno dobro iskustvo.
1: Jeste li mogli, smjeli ili imali vremena pogledati neku od utakmica za svoj gušt?
2: Pa da pače, čak smo imali, ne mogu reći obavezu, ali naravno da smo imali snažnu preporuku da sve utakmice koje možemo gledati kada smo slobodni, da ih gledamo na televiziji, tako da sam ja pogledam malte ne većinu utakmica, a isto tako kad su utakmice bile u Dallasu gdje smo mi bili smješteni, ukoliko smo mi kao varovi bili slobodni na taj dan, FIFA nam je organizirala ulaznice i mi smo išli i gledali smo utakmice na stadionu. Nažalost, kad je Hrvatska igrala u Dallasu, ja nisam mogao prisustvovati zato što sam taj isti dan radio, ne mogu se sad sjetiti koju utakmicu, ali isti taj dan sam radio u VAR sobi, tako da nažalost nisam bio prisutan uživo gledati naša dečka.
1: Ne mogu i ne smijem vas pitati za određene sudačke odluke koje su izazvale dosta kontroverzije jer ste vezani kodeksom i kako to već ide. Samo ću reći, a vi ako smijete ćete onda koju rečenicu na tu temu. Svatko od nas ima pogreške, pa se tako događa naravno i u sudačkoj organizaciji, odnosno i na utakmicama koje su i dio svjetskog prvenstva. Zapravo me više zanima neki detalje poput utakmica Meksiko-Južna Afrika na početku, pa Švicarska-Katar, zaleđe Švicaraca prigodom 11-terca, ti detalji nisu viđeni u televizijskom prijenosu, pa onda isključenje Mesija koje onda kasnije su mogli vidjeti samo oni koji su bili u televizijskom prijenosu ili na društvenim mrežama ni u jednom sažetku, to se ne bi smjelo događati.
2: Pa gledajte, ja same odluke kolega niti moje osobne ne mogu komentirati, tako da ja bih se suzdržao od bilo kakvog komentara jer kažem kodeks mi to ne dozvoljava, a što se tiče prikazivanja zaleđa ili ne prikazivanja, to je u domeni broadcastera, odnosno to je u domeni nosioca TV prava, tako da evo ja koliko znam to nema veze ni sa VAR sucima, VAR suci nikad ne odlučuju što će se prikazati na televiziji, tako da mi kao VAR suci radimo svoj posao, a ono što će biti prikazano na televiziji, osim ako se radi normalno o FR-u, odnosno o onom pregledu kad pozovemo suca na pregled, tada naravno da ono što mi gledamo i prikazujemo sucu to se vidi, a ukoliko nema OFR-a, mi kao VAR suci ne odlučujemo šta će se prikazati, šta ne. Tako da evo kažem, ne mogu to komentirati.
1: Uključujući i kosu na hrvatskoj utakmici, naravno, i još to šta drugo.
2: Kao što sam rekao,
1: da,
2: odluke stvarno ne mogu komentirati, tako da. A i nije ja sam i subjektivan i emotivno uključen, znači u taj događaj, tako da evo stvarno kažem, mislim da ne bi bilo opće korektno od mene da to komentiram.
1: Je li sucu sada lakše, pogotovo pomoćnim sucima, dignuti zastavicu jer se pričeka završetak akcije pa se ta zastavica diže, i postoji li u tom trenutku neka komunikacija s VAR sobom oko potencijalnog recimo zaleđa kada se nakon 2 ili 3 sekunde podigne zastavica ili ne?
2: Pa pomoćnim sucima je sad sigurno lakše jer apsolutno znaju da imaju backup i da imaju mogućnost da njihova odluka koja možda ponekad bude i pogrešna, da može biti ispravljena VAR-om. Jer vjerujte mi, svaki sudac, noćna mora svakog sudca je da počini pogrešku koja odlučuje o rezultatu ili o pobjedniku utakmice, a da on da je on nemoćan da to popravi. Tako da vjerujte mi, svi sudci su blagonaklono gledaju na VAR i za nas je sve VAR blagoslov. Naravno da neko će reći ubija emociju, ubija ovo, ne znam, možda se malo duže čeka na neke odluke, ali gledajte, mislim da je emocija ubija sigurno negativnu emociju, ja bi to tako rekao, jer kad se donese pogrešna odluka, onda su emocije sigurno negativne, tu emociju sigurno ubija. Pomoćnicima recimo na ovom svjetskom prvenstvu je bilo stvarno lakše, jer su imali čak i taj poluautomatski sustav zaleđa, je njima u realnom vremenu kad igraš dotakne loptu davao signal u slušalicu da li je zaleđe ili nije, tako da oni su stvarno mogli tu biti sa 99% sigurnošću uvjereni u ispravnost te odluke koju su donijeli, i onda normalno mi u VAR sobi imamo zadaću to detaljno provjeriti i ukoliko je odluka ispravna potvrditi, a ukoliko je pogrešna onda odraditi svoj dio posla, to je promijeniti odluku u ispravnu.
1: Neovisno sada o svjetskom prvenstvu, onima koji mogu, je li prema vašem mišljenju bolje biti istodobno i sudac, recimo glavni sudac na nekoj od utakmica i VAR sudac sljedeće primjerice kolo u nacionalnom prvenstvu, ili se specijalizirati za jedno od to dvoje?
2: Pa gledajte, za biti VAR sudac isto tako je potrebno nekakva specifična, ja ne bih možda rekao znanja, ali nekakve specifične osobine. VAR suci moraju biti prilično analitični, u tom pristupanju nekakvim odlukama, tako da moram reći da nisu svi, ajmo reći, rođeni za VAR, da budu VAR suci. Ali postoje stvarno suci koji su uistinu jako dobri na terenu, ali isto tako su jako dobri i u VAR sobi, tako da ja ne vidim nikakvu zapreku, da pače, nije loše da suci imaju jednu i drugu, da guraju jednu i drugu priču, iako ukoliko su to suci koji imaju nekakvu ambiciju da postanu top suci, onda mislim da je bolje da se posvete karijeri suca. A onda kada u nekom trenutku dođe do, kao što sam ja recimo na kraju svoje sudačke karijere, nekoliko godina pred kraj, kad smo mi uveli VAR u Hrvatsku, ja sam se počeo baviti, i dok sam još bio na terenu, počeo sam se baviti VAR-om, tada više za moju karijeru nije bilo nekakvog neke perspektive, obzirom da sam ja imao 43 godine i normalno zbog dobne granice znao sam da ću kroz 2 ili 3 godine morati završiti karijeru. Taj recimo posao VAR-a je stvarno specifičan na neki način, i tako da možda nije ni loše da budu specijalizirani suci za VAR.
1: Kako će se i koliko implementirati pravila sa svjetskog prvenstva u Supersport HNL, pritom ne mislim na hydration break?
2: U velikoj mjeri će se provoditi. Ja vam mogu reći da se neće provoditi isključenja za pokrivanje usta, kao što se to neće ni implementirati na UEFA-inim natjecanjima. Ali što se tiče ubrzanja igre u smislu prilikom izvođenja, ubacivanja, odnosno kolokvijalno kako ga mi zovemo auta, sudac će kada da znak, kad vidi da igrač eventualno pokušava odugovlačiti i gubiti vrijeme, sudac će dati znak i početi odbrojavati 5 sekundi i ukoliko igrač ne izvede unutar tih 5 sekundi, bit će normalno ubacivanje za suparničku momčad i isto tako i za udarac vrata. Isto tako moram reći da će biti i kod izmjena taj isti protokol koji se primjenjivao i na svjetskom prvenstvu, kao što će to i na UEFA-inim natjecanjima biti, što ja mislim da je stvarno sjajno. Jer vidjeli smo i na ovom svjetskom prvenstvu da stvarno više nemamo onih izležavanja, nemamo više izmjena koje traju po minutu, minutu i pol, tako da ja stvarno mislim da je to jako, jako dobro. I isto tako jako je bitno da će se moći pregledati sada i pogrešno dodijeljen druga opomena, ukoliko isključenje bude rezultat druge opomene, a ona bude pogrešna, tada će se VAR sudac moći uključiti i ispraviti pogrešku suca.
1: Određivanje kornera i hoće li se glavni sudac oglasiti s pojedinim pojašnjenjima određenih odluka?
2: Isto tako da, hvala što ste me podsjetili, isto tako i za udarce iz kuta, ukoliko je pogrešno dosuđen udarac iz kuta, VAR sudac će u nekakvom, ukoliko ima vremena, vrlo brzo provjeriti da nije bio udarac iz kuta, on će onda javiti sucu da je udarac vrata, sudac će tad pokazati onaj popularni znak ekrana za VAR i promijenit će odluku, promijenit će odluku u udarac vrata. Što se tiče tih pojašnjenja odluka, odnosno toga announcementa, mi u Hrvatskoj još nećemo to. Mi u Hrvatskoj još to nećemo uvesti, jer nije uopće bilo razgovora o tome. Isto tako i na UEFA-inim natjecanjima znam da to da neće biti pojašnjavanja odluka. Ako ste mislili na to, mislili ste na objavu odluka nakon VAR-a ili pojašnjavanje odluka nakon utakmice, nisam razumio.
1: Nakon VAR-a prije svega, da.
2: Nakon VAR-a, kažem, kod nas neće biti i na UEFA isto tako neće biti. Mada u nekim državama vidim da su počeli, na FIFA je to već standard već nekoliko godina, za sada još ne.
1: I samo još jedno pojašnjenje, sve što se događalo u finalu, bolje rečeno nakon završetka utakmice između Španjolske i Argentine, mislim na Paredesa i na neke druge argentinske igrače, što je u ovlasti dodjele crvenog kartona suca, glavnog suca, u ovom slučaju Slovenca Vinčića, ono što vidi na terenu dok su igrači na terenu, ili to ipak odlazi u ingerenciju nekih disciplinskih postupaka?
2: Pa pravila nogometne igre jasno kažu da suci su dužni ono što vide na terenu prije nego što napuste granice terena, odnosno prije nego što uđu u svlačionicu, da su oni da imaju mogućnost pokazivati opomene, odnosno isključenje igrača. Ja koliko znam, on je mene je malo jet lag lomio, ja sam se vratio tada pa nisam uspio na kraju pogledati do kraja, ali ja mislim da je on i pokazao neki crveni karton nakon završetka utakmice. A eventualno neke stvari koje on nije vidio, naravno da uvijek disciplinska komisija, u ovom slučaju FIFA ili bilo kojem drugom natjecanju, znači UEFA ili HNS-a, ima pravo na dodatne kazne, što više nije u ingerenciji suca. Sudac nakon što napusti teren nakon utakmice, on više nema ni ingerencije, ni odgovornost pokazivanja nekih disciplinskih mjera.
1: Ono što mi smijemo reći je da priželjkujemo da se više nikada kao slučaj Baloga ne dogodi ni na svjetskom prvenstvu, niti u bilo kakvoj sličnoj situaciji u europskim ili nacionalnim natjecanjima. Kratak je odmor nakon svjetskog prvenstva, a uskoro počinje i Supersport HNL. Očekuju vas već ubrzo sljedeći izazovi.
2: Pa da, evo, ja kažem, ja se veselim što počinjem, mada je kratak odmor. Ja evo prvo kolo zbog privatnih obaveza nisam dostupan za prvo kolo, međutim od drugog kola već se uključujem. Ja moram reći da jedva čekam, jer ja kažem, naše prvenstvo je nešto što je mene evo i lansiralo sad i na svjetsko prvenstvo, jer ja sam sudac tu i moja baza je tu i bez hrvatskog nogometa i hrvatske nogometne Supersport lige ja ne bi ništa postigo vani, jer me ne bi bilo nigdje, tako da jedva čekam. Isto tako i UEFA-ine utakmice, sljedeće kolo imamo treće pretkolo Lige prvaka, tako da evo i tamo je krenulo. Veselim se novim izazovima i nadam se utakmicama bez nekih osobitih problema, odnosno bez puno posla, jer najbolje kad za VAR nema uopće posla.
1: S nama je proteklih minuta u emisiji Sport i glazba bio Ivan Bebek, prvi hrvatski sudac na svjetskom nogometnom prvenstvu poslije 1982. odnosno prvi VAR hrvatski sudac na svjetskim prvenstvima uopće. Ivane, hvala lijepa vama i svim vašim kolegama, sretno i uspješno suđenje u sljedećoj sezoni Supersport HNL-a, ali i na europskim terenima također.
2: Hvala vam lijepo.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Šport i glazba.
1: Ženská reprezentácia Írske európske prvák v rugby u Sevenu parku mládeži u Splitu u finálnej utakmici Írska bolia od Poľske 26-12. Čekáme až pobednika u konkurencii rugbyáša, Francúzska i Itália u borby za zlatno odličie. Na ATP turnýru tenisača u Estorilu Francúz Luka Fanáš na kraju je pobiedio Belgianca Alexandra Bloxa 6-4, 4-6 i 7-5. Pogled i prema događajima u prometu. Predmet je na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Rupe. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, osobito u zonama odmorišta i naplata. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A3 Bregana Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih vozila je oko 1 km.

0: sport i glazba.
1: U sljedećih otprilike sat vremena bit će više glazbe u našem prostoru. Sretan put svima koji u ovom trenutku su u svojim vozilima ili na putovanju na bilo koji način. Pobjede, porazi, sportski uspjesi, padovi, rezultati, golovi, poeni, bodovi, medalje. No, život zna ispisati izuzetno teške i zahtjevne priče. 16-godišnja Ela Jovanović postala je simbol hrabrosti, unutarnje snage i optimizma. Poslije teške tramvajske nesreće koja se 12. veljače dogodila u Sarajevu, nesreće koja je odnijela jedan život i ozlijedila još 4 osobe, Ela je bila među najteže stradalima. Uslijedila je amputacija noge, a ubrzo, zahvaljujući protetskoj tehnologiji i predanoj rehabilitaciji, 16-godišnja djevojka iz

0: Sport i glazba na drugom.
1: Aktorni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu pobjedu zaredom na velikoj nagradi Mađarske na Hungaroringu. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1. Do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treće mjesto osvojio je vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Iako imao najbrži krug u utrci, Charles Leclerc u Ferrariju ostao je bez plasmana na pobjedničko postolje, a na četvrto mjesto je došao zahvaljujući kazni od 5 sekundi koju je zaradio njegov momčarski kolega Lewis Hamilton zbog prebrze vožnje u boksu, pa je završio peti. Kimi Antonelli je novim 9. postoljem u ovoj sezoni povećao prednost u poretku svjetskog prvenstva vozača, koji predvodi s 219 bodova. Hamilton je na drugom mjestu sa 169, a treći George Russell sa 160. Među petoricom su još Charles Leclerc i Lando Norris. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova, ispred Ferrarija s 307 i McLarena s 220.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u dvoboju za treće mjesto Italija bila bolja od Australije 16-10. Podsjećamo, Hrvatska osvojila 7. mjesto pobijedivši jučer Gruziju.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: U Makao završni turnir od dvojkaške Lige nacija za djevojke. Pobjednik je Turska protiv Brazila u finalu 3-1 po setovima 23-25, 25-23, 26-24 te 25-21. U dvoboju za treće mjesto Italija-Kina također 3-1 u setovima.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u najboljoj ligi svijeta kao igrač Clevelanda, s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom 2 milijuna i 800 tisuća američkih dolara, izjavio je za ESPN njegov američki zastupnik Michael Telem. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos i ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Tijekom prvog 5-godišnjeg boravka u NBA ligi, Hezonja je kao 5. izbor drafta 2015. završio u Orlandu i tamo proveo svoje prve 3 godine. Iz Orlanda je kao slobodan igrač otišao u New York, s kojima je potpisao 1-godišnji ugovor, da bi sljedeće sezone prešao u Portland, s kojima je pak potpisao 2-godišnji ugovor. No, početkom druge sezone Trailblazersi su ga u razmjeni poslali u Memphis, no Hezonja tada nije nijednom nastupio za tu momčad, jer je otpušten 11. prosinca 2020. što mu je otvorilo mogućnost povratka u Europu. No, sada ponovno u NBA ligi Mario Hezonja kao igrač Clevelanda sljedeće sezone.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Stanje na cestama čini se puno povoljnije u ovim trenucima. Kolnici su međutim mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti, a pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A3 Bregana Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih vozila i dalje je duga oko 1 km. Sretan put gdje god putujete, na koji god način putujete, sretno i polako stići ćete.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nedjelja 26. srpnja u svijetu sporta izgledala je ovako. Na europskom prvenstvu u Rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju za broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobijedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danac Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307.

0: Finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2x6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6-6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba, a besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
1: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
2: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
0: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.

0: glazba.
1: U međuvremenu završilo je europsko prvenstvo u ragbiju 7 i u muškoj konkurenciji. U finalu Francuska i Italija 43-0, dakle Francuska je novi europski prvak, a kod djevojaka to je, rekao smo, Irska koja je pobijedila Poljsku 26-12. To je bila posljednja informacija u današnjoj emisiji Sport i glazba, kojom su uspješno u tonskoj izvedbi kormilarili Mario Dropučić i Matej Trtolja. Glazbeno kormilo bilo je u rukama Gorjan Ivoković. Do 18 sati s vama je bio Dameo Ramić-Kovačić. A u preostalih 5 sati ja sam Lovorko Magdić. Što god radili, odmarali se ili što god treće, sretno vam bilo, srećno svima.
0: Ovo je drugi.
2: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.